0: 1.1 مگاهرتز.
1: آیا هنوز مرا به یاد دارید؟ من فقط یک دختر بودم، نه یک نماد و نه یک قهرمان. نفسهایم دزدیده شد، اما صدایم از میلیونها یلو فریاد زد: زن، زندگی، آزادی. میدانم قلبتان آن روزها میسوخت، اما حالا صداها خاموش شدند، نگاهها تحقیر شدند و پاها از حرکت ایستادند. رویاهایم را دزدیدند، دوست، همسر و از همه بالاتر مادر بودند. اکنون پدرم تنها با عکس من و قلبی شکسته مانده است. پدر، نترس، ادامه بده و پیش برو. تقاضای من این است که صدای من باشید، صدایی که نباید قطع شود. بجنگید تا دیوارهای درد فرو ریزند، تا زندانها بشکنند و تا عدالت برپا شود. ما برای آزاد بودن زاده شده ایم. ما برای خندیدن، برای عشق و برای خوشبختی زاده شده ایم. تغییر نزدیک است. این به دست ماست. زن، زندگی، آزادی.
2: گوشه ویژه سالگرد جنبش زن، زندگی، آزادی را می گشاییم. از بازتاب خبر جان باختن ژینا همان زمان در رادیو همبستگی آغاز میکنیم که هنوز معلوم نبود جامعه چگونه واکنش نشان خواهد داد. 17 سپتامبر 2022، 26 شهریور 1401، روز بعد از خاک سپاری مهسا امینی در گورستان آیچی سقط.
3: اگر این خبرهای بد بگذارد، از دیروز و پریروز با هر کی صحبت میکردم میگفت که دل و دماغ درستی ندارد و خشمگین است، در هم ریخته است. سالهاست که خبر هولناک میشنویم. با شنیدن هر خبر، هر جنایت رژیم خشمگین میشیم، خشم و غم و بغضی در درونمون شکل میگیره، فوران میکنه و این آخری قتل مهسا امینی. رژیم اسلامی تجسم شقاوت است، تجسم قساوت، تبلور جنایت است. اصلا جنس این رژیم شکنجه و آدم کشی است. خونه نداها، نویدها، پویاها و هزاران هزار نفر دیگر هنوز روی سنگ فرش خیابانهای ایران است. به خون تازهی بر سنگ فرش بازداشتگاه ارعابشان دوباره ریخته شده. نمیدونم، اما ابراز تأسف و احساس خرد شدگی کافی نیست. خشم انباشته شده ما باید به شکلی فوران کند، نباید سکوت کرد، این را همه می دانیم. همین رو باید ابزار توانمندی درست کرد، بر فرق سر این رژیم کوبید، بگیم های جنایتکاران بشنوید این صدای خشم، این صدای همبستگی. این حکومت می ترساند، اما می ترسد. خیزش ها، جنبش های آزادی خواهانه و عدالت طلبانه رو کم به خاک و خون نکشوندن. ولی این صداها در خواهد آمد. این صداها به هم، صداهای اعتراض به هم پیوند خواهند خورد. این رژیم 100,000 اعدامی رو سر جایش خواهند نشوند. به گورستان تاریخ خواهند سپرد و مردم سیغل میدن سلاح خودشون رو برای روز انتقام. این بغض فروخفته حماسه فردا را میسازد. و ما در اینجا در تبعید چه میتونیم بکنیم؟ نگرانی کافی نیست. مسئله سرنوشت یک کشور است. با هر کدوم از این جنایت های مختلفی که رژیم انجام میده، و این قتل مهسا همه ما رو تکون داده، باید هزینه‌های سرکوب رو برای رژیم بالا ببریم و این هزینه ها رو برای جنبش و مردم پایین بیاریم. دریای نارضایتی میتونه رژیم رو در محاصره بگیره، تیغ سرکوب اون رو از کار بیاندازه. بین اجزای مختلف این مبارزه جاری در ایران، مبارزه ضد استبدادی، آزادی خواهانه، عدالت خواهانه، که توانایی‌های متفاوتی دارن، اینا میتونن در هم گره بخورن، ولی همه ما میدونیم که فوران خشم کافی نیست. سرنوشت این مبارزه رو نیروی سازمانده و هدایت کننده رقم خواهد زد. حالا ما با وضعیتی رو هستیم که رژیم با سرکوب‌های وحشیانش اعتراض‌های سراسری رو سرکوب کرده، شعله‌های این آتش رو جایی فرو نشونده، اما می‌دونیم که این آتش زیر خاکستر است، ققنوس‌وار در هنگام و هنگامه‌ای دیگه زبان خواهد کشید، دوباره رقص اخگرها و شراره ها خواهد بود، خشم فرودستان، رقص مهساها، جیناها، محرومان، ستم دیدگان، اینا انبار باروت هند و چاشنی های انفجاری بیتابانه در انتظارند. در جرفای خاک زیر پوست شهر ترک می خورد، جوانه می زند فریاد آزادی. شیرکوبیکس شاعر کرد شعری داره درباره تهران، که البته این تهران مقر حکومت اسلامی، دارالسلام حکومت اسلامی در ایران. میگه که تهران، ترجمه از کردی به فارسی، تهران بر درختان حجاب اجباری پوشاند، تهران بر تن آبها عبا دوخت، تهران بر روی جاده ها جبه انداخت، تهران بر سر باغچه عمامه گذاشت. تهران به زور آواز را مجبور کرد تا ریش بگذارد، تهران بر تن شعر لباس عاشورا پوشاند، تهران موسیقی را بیوه کرد و زندگی مجلس اعضایی ساخت. تهران به روی کسی نمی خندد جز به روی مرگ، تهران از هیچ چیز خوشش نمی آید به غیر مرگ. نام تمام زنان و دختران و پسران تهران مرگ است، وانچه در تهران هرگز از مادر زاده نمی شود زندگی است. البته در تهران تصویری دیگر هم وجود دارد، تصویر زندگی و مبارزه.

0: قتل مهسا ژینا امینی به دست ماموران گشت ارعاب رژیم خشمگین کرده بسیاری رو و واکنش ها بسیار زیاد بوده. البته این دامن رژیم را خواهد گرفت. امیدوارم که ادامه پیدا بکنین اعتراضات. همین حالا در واکنش به این قتل امروز و فردا در شهرهای مختلف مراسم گوناگونی برگزار میشه در اروپا، آمریکا و کانادا. استکهلم امروز ساعت 3:30 عصر، همینطور در شهرهای مختلف آلمان، فرانکفورت، هانوفر، کلن، در انگلستان، لندن، کانادا، ونکوور و شهرهای دیگر که خبراش رو در برنامه امروز خواهیم گفت.
1: با این نسل نمیتونید در بیافتید.

در پوشه شنیداری این هفته 26 شهریور 17 سپتامبر میخوانیم و میشنویم و البته جابجایی های ممکن است در این چینش ما صورت بگیره، به خصوص که دوستانی علاقمند هستند تماس گرفتن که صحبت بکنن درباره قتل ژینا مهسا امینی و احتمالاً برای برگزاری تظاهرات های بیشتر. سعی میکنیم که در کنار برنامه‌ای که اعلام میکنم وقت بیشتری بگذاریم برای این تماس های تلفنی در همین ارتباط. برحال در گپ بامدادی درنگی میکنیم بر چند رویداد و موضوع، از آن میان همین قتل مهسا امینی به دست گشت ارشاد رژیم، تازه ترین نمونه از جنایت های هر روزه در ایران. والا گپ بامدادی به اتفاق علی دماوندی.

0: قتل مهسا امینی در این هفته توسط مامورای گشت ارعاب در واقع همه رو خشمگین کرده. از اینجا شروع کنیم.
1: آره، امروز که مردم سرقز توی کنار خانواده جینا امینی مهسا جمع شدند و به مامورای امنیتی اجازه ندادن پیکر جینا رو از آمبولانس بیرون بیارن و اونو به خاک سپردن، واقعیت اینه که گشت ارشاد گشت کشتاره و جمهوری اسلامی روی تلی از اجساد صدها و هزاران زن قربانی خشونت‌های سازمان‌یافته حکومتی و اجتماعیش تا الان اقتدار خودش رو برقرار نگه داشته. واقعیت اینه که شهرهای ما اصلا برای زنها امن نیست. اصلی ترین عامل این عدم امنیت هم همین گشت‌های ارشاده، همینایی که یه برگ سیاه دیگه از سرکوب زنان رو به کارنامه حکومت اسلامی افسوده کرده. این بار به مهسا قرعه مرگ به نام او صادر شده، کسی که اومده بود تهران برای دیدار فامیلاش، به قول مامانش یک مانتوی بسیار گشادتری رو پوشیده بود و روسری دراز و خیلی بلندی که مطلقاً با معیارهای حکومتی هم بد نبود، اما اون رو بعد از اینکه از مترو میان بیرون به توی حقانی بازداشت میکنن، میبرنش همراه با برادرش اذیت میکنن، اونجا با مامورها با گاز اشکاور مردم پراکنده میکنن، بعد از به اصطلاح یک کلاس توجیهی و امضای تعهد به اصطلاح میخوان رهاش کنن، اما اون رو به بازداشتگاه وزرا میبرن، 2 ساعت جسد نیمی جانش و بعدش به این بارسان و کسران منتقل میکنن.
0: یعنی این رژیم در خبررسانیش خب باید توجیه بکنه و بعد چیزی تازه هم نیست، اینا هواپیمای اوکراینی رو که ساقط کردن، بعد از روز اول که به قدرت رسیدن اون خمینی میگفت که خودعه کردیم، خودعه کردن، دروغ گفتن، بر مبنای دروغ پایریزی شده و در هر جنایتی هم که میکنن دروغای فراوان میگوین. دیگه معلومی که یک دختر جوان سکته قلبی نمیکنه، ولی یک چیزی رو میگن دیگه بر مبنای دروغ پردازیاشون. همینی که مردم بسیار بسیار خشمگین‌تر میکنه.
1: آره، این که اصلا یک به طور واقعی اصلا از زمان در واقع به قدرت رسیدنشون از سینمای رک که ما میبینیم که خودشون رفتن آتیش زدن اونجا، شما نگاه میکنین این همه توجیهات کردن، یه افسر یک ستوان یکم آقای حسن شیرازی میاد میگه من همه رو دیدم، میگه زمانی که مهسا رو از اتومبیل ون پیاده کردن من از پنجره یک از طبقات او رو میدیدم، دخترک بسیار ترسیده بود و با صدای بلند در حالی که دستانش رو سرش گذاشته بود جیغ میکشید. یکی از خواهرها به سمتش رفت و گفت خانم جیغ نزن، یک تعهد میدی یه ساعت دیگه آزاد میشی، اما چنان ترسی در دخترک بود که گمان میکنم اصلا حرفای اون نمیشنید، به جیغ زدن ادامه داد و میگفت ولم کنید. همکاران خانم او رو کشان کشان به سمت ساختمان بازداشتگاه ارشاد میبرند، او همچنان جیغ میکشید. ناگهان فرمانده یکان ارشاد سرهنگ پاسدار سید عباس حسینی که عازم کربلا هم بود و برای شرکت در مراسم اربعین ساعت قبل در صبحگاه از تمام نیروهای یگان طلب عفو و حرادیت کرده بود، در حالی که از شنیدن صدای جیغ دخترک خیلی عصبانی به نظر میشد وارد معرکه شد و با مشت محکمی بر سر مهسا ضربه زد و گفت خفه شو دختر بدکاره. ناگهان سکوت در فضای یگان حاکم شد. مهسا روی زمین افتاد، سپس به او لگد زد و گفت ببرید بازداشتگاه منفی 2 که تاریک ترین بازداشتگاه یکان ماست. مهسا بیهوش بود ولی خانم ها سعی میکردن اونو بلند کنن. خانم صدقی گفت تمارز نمی کنه آقا، جناب سرهنگ بیهوشه. و خانم خالقی هم با استرس گفت از گوشش خون میاد. ناگهان همه سراسیمه شدن. سرهنگ که نمیخواست از خود نگرانی بروز بده با غرور و نفرت همیشگیش به اتاق خودش برگشت و 20 دقیقه طول کشید تا آمبولانس به محوطه یگان آمد، مهسا رو برد. اگر در برنامه سرهنگ تداخلی نشده باشد اکنون در کربلا مشغول عزاداری اربعین است. من بر حسب وظیفه شرعی و شرف سربازی که با آن سوگند خوردم حقایق را برای مردم ایران نشر دادم و این مطلب را برای بازرسی سازمان و دفتر فرماندهی معظم کل قوا نیز به صورت مکتوب ارسال کردم. مهسا در کلاس دچار سکته قلبی نشده و این بزرگترین دروغ از جانب مرتکبان قانون شکن در قتل یک دختر مسلمان است، با ادای احترام و عرض تسلیت و فلان. اینو شما میبینید در کناری چه چیزهای دیگری آدم میبینه که اصلا وحشتناکتره. یعنی شما میبینید که در تمام طول حیات این حکومت جز این کشتارها نیست. مگه زهرا بنی یعقوب چی بود؟ زهرا بنی یعقوب تو بازداشتگاه امر معروف نهی از منکر اونم گرفته بودن تو همدان و بهش میگن گفتن آره پدر زهرا اومدن گفتن دانشجوی پزشکی بود. بعد از نیم ساعت میگه که امکان هر گونه خودکشی هم لغو میکنن. یه خانم پزشکی بوده از این برای این توی دوره تر پزشکیش تو همدان بوده. 20 مهر 86 دستگیر میشه همراه نامزدش، میبرنشون ستاد امر معروف نهی از منکر. بعد از 2 اعلام میکنن که با استفاده از یک پارچه پلاکارد تبلیغاتی تو راهروی طبقه 2 باشگاه خودکشی کرده. کنار او ما میبینیم زهرا کاظمی، سعید مرتضوی میکشدش، اما زهرا کاظمی رو میگن چی شد؟ میگن یک سختی به سرش خورد. میگفتن که حتی جاسوس بوده. ما شاهرخ زمانی رو داریم، ستار بهشتی رو داریم، بسیارانی رو داریم که اینا نشانه های واقعا فاجعه‌ای که هست توی جامعه.
0: علی چند نکته من بگم اینجا. یکی این که این مامورا وقتی که این کار میکنن در کشوری دیگه باشه به هر حال به دادگاه کشیده میشن، به عنوان این که در حین ماموریتشون دچار خطایی شدن. توی جمهوری اسلامی اینا پاداش میگیرن و اساسا هر چیزی از اینها رو وقتی فشار قوی باشه مشمول مرور زمان میکنن که اصلا خبری ازش نمیشه. الان اون ماموری که خودشون هم مجبور شدن اعتراف کنن که اشتباهی موشک زده به هواپیمای اوکراینی، میگر دادوشون کجا رسید؟ اصلا کسی خبر داره چیزی؟ نه، این کار رو نمی کنن. دوم این که جامعه رو بسیار تکون داده، به خیلی واکنششون دادن. یعنی از چهره های ورزشی و هنری و فرهنگی و اینا گرفته که در بعضی جاهای دیگه سکوت می کردن. به همین خاطر این مورد مهمه. ببینید هر کدوم از این وقایع می تونه پیوند بخوره، شمار بیشتری رو درگیر بکنه، تبدیل به جنبش بکنه. توی تونس اون آتش زدن یک سبزی فروش تونست به یک انقلاب منجر بشه. ببین یه نکته دیگه بگم، جمهوری اسلامی اتاق فکر داره، هر جایی که فشار سنگین باشد سعی میکنه این موج از سر خودش ببره، یعنی شروع میکنه مصادره کردن. یعنی همین پس فردا هیچ تعجب نکنید که بگه این مهسا امینی شهیده.
1: خب این یک چیز دیگه است. یعنی به طور واقعی اینه که این در یک مجموعه سرکوب گسترده زنان توی 44 سال گذشته اتفاق افتاده، تو مجموعه اتفاق افتاده که تمام یعنی زندگی زنان، سرنوشت زنان رو زیر چرخنده نظام ایدئولوژیک و نظام قانونمندی گذاشته که زن انسان نمیدونه، نصف انسان میدونه، حقوقش رو میخواد به پستوی خانه برانه، میخواد از اجتماع حذفش کنه. مدام این چرخه روز به روز قدرتمندتر علیه زنان به حرکت در اومده. اگر روسری یا توسری بود توی زمان گذشته، طالقانی میومد میگفت که نه خیلی هم اجباری نیست، تایید میکردن میرفتن میومدن، این چرخنده هاشون رو داشتن تقویت میکردن برای که زنا رو توی این جامعه ما شکل نابود کنن، له کنن، حذفشون کنن از همه جاها. و خود این الان نظامی که الان هست برای تحمیل حجاب، ما شاهد یک موج گسترده ای از تمرد و مقابله با سیاست های ایدئولوژیک نظام و وارد شدن زنان توی همه عرصه‌ها هستیم. زنانی که بیشتر از نصف جمعیت در واقع دانشجویان کشور رو دارن، بسیار جهان رو میشناسن، به حقوق خودشون آگاهن، حاضر نیستن موقعیت طالبانی که روحانیت خصوصا در ارتجاعی ترین قسمتش داره میخواد تحمیل کنه به جامعه بپذیرن.
0: آدمایی که میان سرکوب میشن، چقدر جون میگردن این مردم، هی بلند شو هی سرکوبشون کن. هی از رژیم هم فقط یک چیز باقی مونده، ببینید در واقع دو چیز باقی مونده، دو تا قلعه داره که این قلعه باید فتح بشه. یک قلعهش صدا و سیماست، یعنی ابزار ایدئولوژیک پروپاگاندشه که اون دیگه لااقل در نزد مردم داره، یعنی هنوز کارکرد داره ولی زیاد نمیتونن باورپذیر باشه، خیلی مردم همین دروغ ها رو میبینن دیگه. یکی هم ابزار سرکوبشه، باید جواب داشته باشی برای مقابله با این ابزار سرکوب.
1: حقیقتش میخوای اولین چیز اینه که نباید عادت کنیم به این قضايا، یعنی به این خبرهای بد نباید عادت کرد. این عادت کردن حس ما رو برای چیز پایین میاره. نباید عادت کنیم به موقعیتی که هست، به این جنایت ها نباید عادت کرد، نباید طبیعی شلوه داد، باید شوک حضور رو همچنان سامان داد. این طبیعی نیست که همینجوری به راحتی دختران این کشور رو، زنان این کشور رو این گونه تحقیر کنن، بزنن، محدود کنن، سرکوب کنن. این رو از این طبیعی شدن باید برداشت. به خاطر همین باید تصویر جامعه ایران، تصویر زنان ایران، تصویر هر کدام از این قربانیان رو باید در دست ها گیرن. مدام و مدام از این موقعیت زنان، موقعیت جنبش های اجتماعی، موقعیت اعتراضات باید این موقعیت رو انعکاس داد، به تصویر جهانی کشون. نباید طبیعی کرد رابطه‌ای که غرب میخواد با حکومت اسلامی به عنوان یک رژیم طبیعی منطقه خاورمیانه به جهانیان القا کنه. باید بگیم نه، این نماینده ما نیست. باید بگیم که این نماینده مردمان ایران نیست. باید مردم رو تحریک کرد که این از کنار این قضیه نگذرن، با دوربین هاشون نه، در خیابان. همونجور که الان خانواده ها، اگر کمپین تویتری بود، الان خانواده ها در زندان ها و در دادگستری باید مثلا میگن اعدام نکنید. و جامعه ما خوشبختانه داره عکس العمل نشون میده، جامعه ما دل برخواسته. کل جامعه، خود ارگان های رژیم میگن 75% جامعه این ظرفیت رو دارن که بلند شن. باید کمک کرد که نهادهاشون سازمان بدن، کمک کرد رسانه هاشون سازمان بدن، کمک کنیم این رسانه هایی که در خارجن صدای همه این جنبش ها و این اعتراضات باشن. اینه که میتونه جامعه ما رو در واقع سامان بده، مقاومتی رو در مقابل یک رژیمی که میخواد کل جامعه رو زیر ریل این نظام جنایت در واقع له کنه.
2: منم داشتم زندگیمو میکردم. کارگری میکردم و کشتیمو ادامه میدادم. منم داشتم زندگیمو میکردم. و الان تیر اعدام کاملا روی گردنم شده. حالا ببینید قتل یک انسان بیگناه به دست یک سیستم عظیم به نام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که اساس تمامی شعارهاش اجرای عدالت و حق طلبیه چقدر تأسف‌بار و وحشتناک.
0: و صدای مادر مهسا رو بشنویم که مصاحبه کرده بود. البته این مصاحبه پیش از خبر مرگ مهسا تو بیمارستان بوده، داره توضیح میده که
3: مانتو گشاد بوده، این قدم بلند بوده، زمین رو جارو میکرده. این مانتو مال من بود، به قرآن پوشیده بود، روسری سمتری بزرگ بدون آرایش. به محض این که از مترو پیاده شده بودن میگیرنشون. پسرم میگه تو رو قرآن این کار رو نکنید، خواهرم رو نبرید، ما غریبه ایم اینجا، غریبیم اینجا، چرا مگه چی کار کرده؟ چرا پسرم رو میزنم؟ با زور بردنش اونجا دیگه من نمیدونم چی کارش کردن. واقعا آخه باید توضیح بدن به چه جرمی، به چه حقی یه مظلوم اینجوری میکنن؟ چرا این کارا رو سر مردم در میارن؟ سر من سالم و سرحال بوده، اومده اینجا بردنش اونجا، دختر من سالم بوده، اینا ریش کردن. نبایدم اعتراضی بکنیم، هیچی بگیم، من مامانشم دارم دقمرگ میشم، دختر عزیزم رو تحت بیمارستان افتاده، به قرآن قسم دخترم از حضرت فاطمه زهرا پاکره، خدا ازشون نگذره. نمیدونم چی کار کنم، دیوانه شدیم همه.
4: اونجا
3: جینا حقش این نبود. میگم اطلاع رسانی نکنید، رعایت کنید، هیچی نگید، دور برمونم پر معموره.
0: از جمله واکنشایی که بازم پیش از خبر مرگ مهسا باشد که خانم پوران ناظمی بود که یک کلیپ منتشر کرد و من فکر میکنم اصل موضوع هم همینه که اینا ربط داره به ما، ما دلمون کنار دل خانواده امینی هاست.
5: درود میفرستم خدمت ملت شریف ایران. من یقین دارم همگی شما از دیروز سالان مثل من در شوک هستید، دو سکته همزمان و به کما رفتن یک دختر جوان بی هیچ سابقه بی دلیل نمیتونه باشه. اینکه پلیس بدون هیچ توضیحی فقط بگه که این خانم به طور ناگهانی دچار ایست قلبی شده رو هیچ عقل سلیم و انسان آزادهی باور نمی‌کنه. من به عنوان کسی که چندین بار به دست پلیس امنیت مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و درست یک سال و چند روز پیش در همین بازداشتگاه وزرا مورد فحاشی، توهین و ضرب و شتم با دوستانم قرار گرفتیم، به پلیس یادآوری میکنم این بازداشتگاه دارای چندین دوربین مدار بسته است. اگر واقعا راست میگین، فیلم لحظه به لحظه از زمان ورود این دختر رو تا لحظه خروجش رو به نمایش عمومی بذارید. من خواهش میکنم از همه انسانهای با وجدان، چه مخالف و چه موافق این نظام، در این مورد سکوت نکنید. خودتون رو به جای پدر و مادر این دختر بذارید. جان یک انسان رو به خطر انداختن. ما شریک جنایت نباشیم.

شامگاه 25 شهریور 1401 خبری هولناک از بیمارستان کسرای تهران به بیرون درز کرد. ژینا مهسا امینی، دختر جوان کرد که به دلیل به اصطلاح بدحجابی توسط ماموران گشت ارشاد مورد لتوکوب قرار گرفته بود، جان خود را بر اثر خونریزی مغزی از دست داد. فردای آن روز در مراسم خاکسپاری ژینا در گورستان آیشی زقز، مادر این جان باخته جمله‌ای زیبا بر زبان راند: ژینا جان، نامت رمز خواهد شد. جمعیت حاضر سپس شعار زیبای ژن جیان آزادی را سر دادند که به سرعت به شعار اصلی خیزش و جنبشی تبدیل شد که چند ماه سراسر ایران را در نوردید و وحشت سرنگونی را به جان رژیم انداخت. در بیش از 200 شهر ایران و نیز در بیش از 180 دانشگاه به کرات شاهد همایش ها، تظاهرات و گرد همایی های اعتراضی بودیم. جنبش معلمان در هفته‌های نخست این خیزش انقلابی فراخوان اعتصاب عمومی دادند. رانندگان کسبه در شهرهای مختلف در کردستان و سایر استانها اعتصاب کردند. کارگران پروژه‌ای نفت در جنوب ایران در همبستگی با این جنبش دست به اعتراض زدند. اما به دلیل ضعف سازماندهی و تشکل‌یابی و مجموعه دلایل دیگر، اعتصاب عمومی سیاسی پا نگرفت. با این همه، فرزندان کارگران و زحمتکشان بیشک پایه اصلی اعتراضهای خیابانی بودند. رژیم جمهوری اسلامی با تکیه بر سلاخی هولناک این خیزش و از جمله کشتن حدود 600 نفر، مجروح کردن هزاران نفر و دستگیری ده ها هزار نفر و اعمال شکنجه و تجاوز و آزار جنسی در درون و بیرون زندان ها، توانست موقتاً گریبان خود را از خطر سرنگونی براند. این سرکوب بیش از هر جا در دو قطب شورشی این جنبش، یعنی کردستان و بلوچستان، مشاهده شد. مزدوران رژیم جمهوری اسلامی دختران نازنین ما را کشتند. مهساها، نیکاها، ساریناها، موناها، غزالها، حدیثها، خدا نورها، مجیدها، آرمیتاها، هنانها، محمدها، هستیها، سیاوشها. این دختران و پسران نوجوان را کشتند و خشم کوچه و خیابان بزرگتر از رژیم قاتل شد. بیشتر زندانیان و بازداشت شدگان خیزش ژینا بعد از مدتی آزاد شدند، اما هنوز شمار زیادی از دستگیر شدگان آن خیزش در زندان به سر می‌برند و شماری از آنان با خطر اعدام روبرو هستند که تازه ترین آن اعدام مهران بهرامیان، مبارز اهل سمیرون بود. خیزش انقلابی زن زندگی آزادی بی تردید گسترده ترین زندانیان و بازداشت شدگان خیزش ژینا بعد از مدتی آزاد شدند، اما هنوز شمار زیادی از دستگیر شدگان آن خیزش در زندان به سر می‌برند و شماری از آنان با خطر اعدام روبرو هستند که تازه ترین آن اعدام مهران و

آمریکا ایران علیه رژیم مذهبی استبدادی و سرمایه‌داری جمهوری اسلامی در طول 47 سال حیات ننگین آن بوده و ادامه سنت مبارزاتی و انقلابی که از خیزش دی ماه 96 و آبان 98 شروع شده بود، یعنی روندی که بیشتر مردم ایران به این نتیجه رسیدن که بدون سرنگونی حکومت اسلامی نمیتوان راهی برای خلاصی از بحرانها و فاجعه‌های جاری و ساختاری جستجو کرد. آنچه در خیزش 1401 برجسته بود، پیشتازی و پیشگامی زنان بود، شورش دختران نسل جدید. در خیزش زن زندگی آزادی خارج از کشور، ایرانیان تبعیدی را نیز به خروش و فعالیت گسترده کشاند. شعارهای مربوط به همسویی با آلترناتیو راست سلطنت طلب از کمترین اقبال برخوردار بود و این بلوغ انقلابی جنبش به نمایش گذاشت. با این همه سلطنت طلبان و سایر نیروهای راست افراطی سعی کردند با کمک ابررسانه‌ها و تلویزیون‌های نیابتی مثل ایران اینترنشنال به شیوه باسمه‌ای رهبری رضا پهلوی و باند او را بر این خیزش انقلابی تحمیل کنند که هم در خارج و هم در داخل از سوی مردم و فعالان سیاسی رد شد و پروژه های آنان یکی پس از دیگری شکست خورد. این جنبش نشان داد که جریان راست افراطی سلطنت طلب و نوفاشیست رو باید طرد کرد. خیزش زن زندگی آزادی دستاورده های بسیاری داشته است در همه زمینه ها. یک انقلاب ذهنی و فرهنگی به راه انداخت. خاصیتی نیز داشت که بسیار درباره هم دستاوردها و خاصیت‌های آن سخن‌ها گفته شده است. اکنون جنبش‌های غرورانگیز مطالباتی، مقاومت زندانیان سیاسی بر بستر بحران‌های متعدد اقتصادی، زیست محیطی، نظامی، هسته‌ای، منطقه‌ای و بین‌المللی دارد آرام آرام حلقه محاصره را به دور رژیم جمهوری اسلامی بحرانزا و بحرانزی تنگ‌تر می‌کند. با این همه بخش قابل توجهی از مردم ایران آگاه هستند که علی‌رغم تنفر از رژیم جنایت و غارت، راه رهایی خود را جنگ و دخالت نظامی اسرائیل و آمریکا تلقی نکنند، چون که در جنگ 12 روزه این بلوغ را به روشنی نشان دادند و دست رد به سلطنت باختگان و رسانه‌های نیابتی پشتیبان آنان مانند ایران اینترنشنال زدند. بخش قابل توجهی از مردم جویای رهایی به ویژه پیشروان جنبش ها از موضع صدای سوم حرکت می کنند، یعنی همزمان با رژیم های ارتجاعی ایران و اسرائیل مرز دارند و مایل نیستند بخشی از پروژه جنگ طلبانه و ماجراجویانه آنان باشند. برچیدن جمهوری اسلامی به دست خود مردم. مردم ایران نمیخواهند در رکاب آنها چه میخواهد دفاع از میهن باشد و چه رژیم چنج از طریق جنگ پا بزنند. خیزش انقلابی زن زندگی آزادی اگرچه فروکش کرد، این جنبش آتش زیر خاکستر است. ققنوسوار پر خواهد کشید.

0: این نونگاهی خورمم درست کردم برای جشنواره جابر ابن حیان و میخوام الان برای اولین بار امتحانش کنم ببینم این کار میکنه یا نه. اما نتیجه میگیریم که این کار میکنه. آزمایش با موفقیت انجام شد.
1: بچه کشی خون پاشید به دین و ایمون، میرسه روزی که بگیریم حقمون، حق کیان. اما یه قایق بود تو دریای خون.

راه و بلدی، نه رهبری نه سلطنت، آزادی قدرت به دست مردم، نه اعدام نه زندان، برابری سقف کتاب و گندم.

رادیو همبستگی همبستگی رادیو همبستگی 1.1 مگاهرتز.

این جواد تسلیمی هم که همیشه برنامه‌هایی داشت که تحلیلی و مفصل و ژرف، تصمیم گرفته که برنامه‌شو خیلی کوتاه ارائه بده، یک برنامه‌ای با نام جنبش گیسوان.

در اساطیر یونانی مدوسا زن زیبایی است که به تقاضای پوسیدون خدای سیل، رودخانه‌ها و دریاها پاسخ منفی می‌دهد. مجازات این سرپیچی زنانه در برابر یکی از قدرتمندترین و مهمترین ایزدان یونان باستان یعنی پوسیدون، فرزند کرونوس و برادر زئوس که با وجود زندگی با همسری زیبا با زنان بسیاری رابطه جنسی دارد، تبدیل مدوسا به هیولای ترسناک از طریق تبدیل گیسوان زیبایش به مارهای کری و خوفانگیز است. اسطوره مدوسا نمایانگر سرکوب زیبایی و سرپیچی زنانه است. مدوسا زن انسان و پوسیدون مرد خداست. مدوسا آن دیگری است و فناپذیر در جهانی که مردان فناناپذیر بر آن سلطه دارند. اما نافرمانی او برای مردان هراس‌انگیز است. آنها توان دیدن او را ندارند. به محض اینکه هر مردی او را یا سر او را ببیند، با دیدن او تبدیل به سنگ می شود. این روایت ساختگی نظام مردسالار یعنی تصویری از زن سرکش به عنوان هیولای خطرناک در طول تاریخ از طریق ادبیات، فرهنگ، هنر و مذاهب مردسالارانه به شکل‌های مختلف بیان شده و به نوبه خود به خودآگاه و ناخودآگاه انسان‌های مختلف تزریق شده است. در فیلم نوارای کلاسیک هالیوود یک کاراکتر زن داریم به نام فم فتال، یعنی زن زیبارو، اغواگر و فتنه انگیز که بسیار خطرناک و مرگ‌آور است. کاراکتر باربارا استنویک در فیلم غرامت مضاعف و مری آستور در فیلم شاین مالت جان هیوستون نمونه‌ای از زنان فتنه‌گر و خطرناک در سینمای کلاسیک هستند. در ادبیات هم نمونه‌های زیادی از زن اغواگر داریم، از آناستازیای داستان ابله داستویفسکی گرفته تا زن لکاته بوفکور، در مذاهب هم از حوا گرفته تا سالومه. اما تبدیل زن زیبا با گیسوان دلربا به هیولایی که به جای تارهای مو مارهای زشت و ترسناک بر سر دارد، یعنی هراس از گیسوان زن، در اسلام در امر حجاب تجلی پیدا می کند. امر به پوشاندن گیسوان زن که زیبایی و قدرت اغواگری دارد نشانه دیگری از سرکوب جنسی زنان است. این روزا مدوساهای جوان و زیبای ایران با به آتش کشیدن روسریهای خیش یعنی ابزار سرکوبشان گیسوان زیبا و دلربای خود را آشکار می کنند تا این حکومت پدر مرد قاتل سالار را تبدیل به سنگ کنند. آنها این بار از حمایت مردان در ایران و جهان برخوردارند و می خواهند برای اولین بار با جنبش خود خودشان را در متن قرار دهند. جنبش انقلابی زنان ایران آغاز شده است. جنبش گیسوان.

0: عزیز
1: همه اینها داره مستند
2: میشه. من سرگی گردنم پای اولیدم باشه، همینو یادت باشه، من یه زنم تا ابدم وای میستم.

0: رادیو همبستگی.
1: رادیو همبستگی. همبستگی.
2: رادیو همبستگی.
3: رادیو
2: همبستگی. 1.1 مگاهرتز.
4: در روزهای اخیر بعد از انفجار پیجرها، تنش و درگیری در مرز لبنان و اسرائیل تشدید شده. اسرائیل مناطق از جنوب لبنان و بیروت رو بمباران کرده. یکی از مرگبارترین روزها در لبنان بوده بر اثر این بمباران ها. با خانم مژگان نوی، خبرنگار در اورشلیم صحبت میکنیم. درود بر شما خانم نوی.
5: سلام، خیلی ممنون شما.
4: من میخواستم از شما بپرسم که هدفهای دولت نتانیاهو از کشاندن جنگ به لبنان و جنگ با حزب الله چیه؟
5: این جنگ با لبنان چند هدف داره از نظر نتانیاهو و دولتش و همچنین از طرف ارتش، به خاطر اینکه بعد از حمله حماس در هفته اکتبر پرستیژ ارتش اسرائیل خیلی صدمه دید و حالا عمل یک جنگ به یک صورت موفق یا شدید به یه نوعی مثلا این پرستیژ ارتش رو به چشم مردم اسرائیل یکم دوباره تقویت میکنه. هدف دیگه اینه که این جنگ تمام انتقادات یا تقریبا تمام تظاهرات ضد دولت نتانیاهو و این جنبش برای آزادی ربودگان ساکت کرد. یعنی اگر در ماهای اخیر هر هفته صدها هزار اسرائیلی میریختن توی خیابونا و تظاهر میکردن ضد دولت نتانیاهو، الان این تظاهرات با جنگ لبنان خیلی ساکت‌تر شده. وضع خود نتانیاهو در افکار عمومی اسرائیلی تقویت میبینه. این جنگ خیلی بیشتر از جنگ غزه حمایت عمومی داره در بین شهروندان اسرائیل. به یه نوعی به عنوان یک جنگ واقعی که اسرائیل نمیتونست ازش خودداری کنه دیده میشود.
4: ممکنه جنگ زمینی هم شروع بشه، اسرائیل وارد لبنان بشه؟
5: ببینین، همونطور که جنگ بر علیه غزه فقط و فقط برابر به منفعت شخصی سیاسی خود نتانیاهو پیش میره، جنگ لبنان هم تنها سوال اینه که آیا نتانیاهو از این کار منفعتی میتونه ببینه یا نه. باید گفت که در حالی که این جنگ با حمایت تقریبا سراسری در خود اسرائیل برخورد میشه، ولی همزمان با این ده ها هزار اسرائیلی ساکن شمال کشور از خانهشون فرار کردن. وضعیت مالی اسرائیل خیلی صدمه دیده و وضعیت مالی مردم خیلی سخت شده بعد از یک سال جنگ. مطمئن نیستم که ورود زمینی به لبنان مردم رو قانع کنه که این واقعا به خاطر حمایت از امنیت ساکنان شماله. ارتش اسرائیلی هم بعد از یک سال جنگ در غزه یک ارتش خسته و ناامیده. یعنی ارتش اسرائیل انقدر هم سرباز نداره که واقعا بتونه در همون زمان دو تا جبهه کامل و یکی تو غزه و یکی در خود لبنان، در زمین لبنان نگه داره. اینه که ورود زمینی به نظر من الان کمتر پیش بینی میکنم که همچین کاری رو واقعا نتانیاهو بکنه.
4: ضمن اینکه این جنگ، خانم مژگان، جنگ برابر که نیست، بخصوص در غزه. یک ارتش نیرومند با یک گروه کوچیک داره مبارزه میکنه.
5: 100% درست میگی. واقعا جنگ بربر نیست، اسرائیل یکی از قوی ترین ارتشهای دنیا رو داره و ضد نه تنها حماس، بلکه جنگ اسرائیل در غزه ضد مردمانی که نه اسلحه دارن نه میتونن از خود دفاع کنن و بعد از سالهای سال که تحت حصار و شرایط زندگی بسیار بسیار سخت، در واقع در یک نوع زندان باز سرباز زندگی میکنن، این جنگ رو میکنه. معلومه که یعنی 100% که جنگ بین دو طرف همقوا نیست.
4: اونجا اکنون چه خبر هست در بیت المقدس اورشلیم که شما هستید؟ آیا این جنگ رو احساس میکنید؟ این فضای جنگی؟
5: در خود اورشلیم فضای جنگی احساس نمی کنیم، به این معنا که امروز صبح مثلا در تل آویو مرکز اسرائیل آژار جنگ زده بودن و همه رفتن توی جاهای امنیتی قایم بشن، جنگ به این صورت به اورشلیم نرسیده، ولی خب فضای جنگ تمام کشور در تمام کشور حس میکنیم. یعنی اینکه هممون هر روز بیدار میشیم به یک روز دیگر جنگ و فوتجایی که از غزه میرسه، از شمال میرسه، یعنی اعصاب روی خیلی زیاد روی اعصاب مردم اثر داره و عصبای ما مثل همه کشور خورده، ولی جنگ به معنای ملموسش به اورشلیم نرسیده.
4: خانم جان، صداهای ضد جنگ و مخالف دولت نتانیاهو که خب قبل از جنگ در غزه زیاد بود، شما هم اشاره کردید، و حتی مخالفت ها در دولت، اینا در چه وضعیتی هستن؟ اصلا مثلا خود شما که به عنوان خبرنگار اونجا فعالیت دارین، کلن این فضای آزادی بیان و ضد جنگ اونجا چگونه است؟
5: ببینین توی اسرائیل این چیز جدیدی نیست که 99% از شهروندان یهودی اسرائیل همیشه حمایت میکنن از هر نوع جنگ ضد فلسطینیا یا ضد لبنان یا ضد، یعنی جنگ چیزیه که همیشه جامعه اسرائیلی رو متحد میکنه دور خودش، و به خاطر اینم نتانیاهو میدونه که تا موقعی که جنگ هست صندلی نخست وزیریش مطمئنه. تظاهرات و انتقاداتی که بودن ضد نتانیاهو به این خاطر نبود، به خاطر مثلا صدمه زدن به چند جوانب از دموکراسی اسرائیلی بود، یا الان از 7 اکتبر تا به حال برای فشار آوردن روی نتانیاهو که به یک اتفاقی برسه که بشه ربودگان رو آزاد کرد. ولی برای اکثریت مردم مثلا این کشتار، این قتل عام که اسرائیل توی غزه اجرام میده اهمیتی نداره، یا این سبب تظاهرات یا انتقادات نیست. و اپوزیسیون سیاسی هم که از اعلام کرد از اول خشونت در جبهه شمالی که از دولت نتانیاهو کاملا حمایت میکنه و پشت این جنگ وایساده و حمایت میکنه از نتانیاهو در طول این جنگ در لبنان. به این خاطر، و این دوباره برمیگردم به چیزایی که اول صحبتمون گفتم، جنگ برای سیاستمداران اسرائیلی چیز خوبیه، منفعت داره. اپوزیسیون خفه میشه یه دفعه، اعتراضات مردم خفه میشن یه دفعه، و اعتراض ضد جنگ در لبنان اصلا نمیبینیم، در غزه به صورت خیلی خیلی محدود و فقط تقریبا فقط تا اون حدی که رفت داره به روبودگان، نه بیشتر از این.
4: ولی همزمان در این حال یه سری فشارهای خارجی هست و رابطه نزدیک اسرائیل و ایالات متحده و مثلا دولت بایدن ادعا میکنن که تلاشهایی میکنن برای پایان این جنگ. از نظر شما راهی هست برای خاتمه جنگ و آغاز مذاکرات و رسیدن به یک وضعیت پایدارتر نه جنگ؟
5: امکان 100% هست، یعنی امکان مذاکرات و اینا همیشه وجود داشت، مسئله فقط مسئله خواسته. و این فشاری که شما میگین از طرف آمریکا، اگر آمریکا واقعا میخواست این جنگ تموم بشه ماها پیش تموم میشد. یعنی این فشار به یه نوع مثلا فقط ظهور فشاره، به اینکه در همون وقت آمریکا هنوز اسلحه به اسرائیل میده برای ادامه جنگ، هنوز در مؤسسات بین المللی حمایت میکنه. حالا ما منتظریم ببینیم تصمیم محکمه بین المللی نسبت به جنگ و نسبت به حکم دستگیری نتانیاهو گالانت به کجا میرسه. شاید این نوع اقدامات به یه نوعی مردم اسرائیل رو وادار کنن که بفهمن که واقعا چقدر وضع بین المللی اسرائیل امروز وخیمه. این چیزیه که سالها اسرائیلیا اینطور دنیا رو میبینن که مثلا همیشه آمریکا و اروپا پشت ما وایساده که میتونیم حتی با اتفاقات صلح با بعضی از کشورهای عرب مثلا مسئله فلسطینی رو کنار بگذاریم، فراموشش کنیم. حالا با این اقدامات و با این وضع شاید این یک فهم جدیدی نشون بده خودش رو بین جامعه اسرائیلی که این غیر ممکنه که اسرائیل اشغالگری و رژیم آپارتایدش رو ضد فلسطینی ها ادامه بده و به صلح و سلامت زندگی خودش رو ادامه بده. این چیز دیگه ممکن امکانیتش نیست. حالا چه قیمتی تمام مردم منطقه بپردازیم تا که این واقعا تبدیل بشه به یک اتفاق صلح، این خیلی سخته جواب دادن این سوال.
4: بسیار از حضورتون ممنونم خانم مژگان روی، خبرنگار در اورشلیم.
5: خیلی ممنون از شما. روزتون بخیر.

پس آنگاه زمین به سخن در آمد و آدمی خسته و تنها و اندیشناک بر سر سنگی نشسته بود، پشیمان از کرد و کار خیش. و زمین به سخن در آمده با او چنین می گفت: به تو نان دادم من و علف به گوسفندان و به گاوان تو و برگ‌های نازک تر که قاطق نان کنی. انسان گفت: می‌دانم. پس زمین گفت: به هر گونه صدا من با تو به سخن در آمدم، با نسیم و باد و با جوشیدن چشمه‌ها از سنگ و با ریزش آبشاران و با فروغ التیدن بهمنان از کوه، آنگاه که سخت بی خبرت می یافتم و به کوس تندر و ترقه طوفان. انسان گفت: می دانم، اما چگونه می توانستم راز پیام تو را دریابم؟ پس زمین با او با انسان چنین گفت: نه خود این سهل بود که پیام گزاران نیزندک نبودن. تو می دانستی که منت به پرستندگی عاشقم، نیز نه به گونه عاشقی بختیار که زر خریده بار کنیزککی برای تو بودم به رای خیش، که تو را چندان دوست می داشتم که چون دست بر من می گشودی تن و جانم به هزار نغمه خوش جواب گوی تو می شد. همچون نو عروسی در رخت زفاف که ناله های تنازردگیش به ترانه کشف و کام یاری بدل شود، یا چنگی که هر زخم را به زیر و بمی دلپذیر دیگرگونه جوابی گوید. آی چه عروسی که هر بار سر به مهر با بستر تو در آمد. چون این می گفت زمین: در کدامین بادیه چاهی کردی که به آبی گوارا کامیابت نکردم؟ کجا به دستان خشونت باری که انتظار سوزان نوازش حاصل خیزش با من است گاواهن در من نهادی که خرمنی پربار پاداشت ندادم؟ انسان دیگر باره گفت: راز پیامت را اما چگونه می توانستم دریابم؟ می دانستی که منت عاشقانه دوست می دارم؟ زمین به پاسخ او گفت: می دانستی. و تو را من پیغام کردم از پس پیغام به هزار آبا که دل از آسمان بردار که وحی از خاک میرسد. پیغامت کردم از پس پیغام که مقام تو جایگاه بندگان نیست، که در این گستره شهریاری تو و آنچه تو را به شهریاری برداشت نه عنایت آسمان که مهر زمین است. آه که مرا در مرتبت خاکساری عاشقانه بر گستره نامتناهی کیهان خوش سلطنتی بود که سرسبز و آباد از قدرتهای جادویی تو بودم، از آن پیشتر که تو پادشاه جان من به خربندگی آسمان دستها بر سینه و پیشانی به خاک برنهی و مرا چنین به خاری درفکنی. انسان اندیشناک و خسته و شرمسار از جرفاهای درد ناله ای کرد و زمین هم از آن گونه در سخن بود. به تمامی از آن تو بودم و تسلیم تو چون چار دیواری خانه کوچکی. تو را عشق من آن مایه توانایی داد که بر همه سر شوی. دریغا پنداری گناه من همه آن بود که زیر پای تو بودم. تا از خون من پرورده شوی به درد من دیدندان بر جگر فشردم، همچون مادری که درد مکیده شدن را تا نوزاده دامن خود را از اساره جان خیش نوشاکی دهد. تا
تو را آموختم من که به جستجوی سنگ آهن و روی سینه عاشقم را برداری، و این همه از برای آن بود تا تو را در نوازش و پرخشونتی که از دستانت چشم داشتم افزاری به دست داده باشم. اما تو روی از من برتافتی که آهن و مس را از سنگ پاره کشنده تر یافتی که حابیل را در خون کشیده بود، و خاک را از قربانیان بدکنشی های خیش بار بر کرد. آه زمین تنها مانده، زمین رها شده با تنهای خیش. انسان زیر لب گفت تقدیر چنین بود، مگر آسمان قربانی میخواست؟ نه، که مرا گورستانی میخواهد، چنین گفت زمین. و تو بی احساس عمیق سرشکستگی چگونه از تقدیر سخن میگویی که جز بهانه تسلیم بی‌همتان نیست؟ آن افسون کار به تو می آموزد که عدالت از عشق بالاتر است. دریغا که اگر عشق به کار می بود هرگز ستمی در وجود نمی آمد تا به عدالتی نابکارانه از آن دست نیازی پدید افتد. آنگاه چشمان تو را بربسته شمشیری در کپت می‌گذارد، هم از آهنی که من به تو دادم تا تیغه گاو آهن کنی. اینک گورستانی که آسمان از عدالت ساخته است. دریغا ویران بی حاصلی که منم. شب و باران در ویرانه ها به گفتگو بودند که باد در رسید میانه به همزن و پرهیاهو. دیری نگذشت که خلاف در ایشان افتاد و غوغا بالا گرفت بر سراسر خاک، و به خاموش باشهای پرغریب تندر حرمت نگذاشتند. زمین گفت اکنون به دوراهه تفریق رسیده ایم. تو را جز زرد روی کشیدن از بی‌حاصلی خیش گزیر نیست، پس اکنون که به تقدیر فریبکار گردن نهاده‌ای مردانه باش. اما مرا که ویران تو هم هنوز در این مدار سرد کار به پایان نرسیده است. همچون زنی عاشق که به بستر معشوق از دست رفته خیش می‌خزد تا بوی او را دریابد، سال همه سال به مقام نخستین باز می آیم با اشک‌های خاطره. یاد بهاران بر من فرود می آید بی آن که از شخمی تازه بار برگرفته باشم و گسترش ریشه‌ای را در بطن خود احساس کنم، و ابرها با خس و خاری که در آغوشم خواهند نهاد با اشک‌های عقیم خیش به تسلایم خواهند کوشید. جان مرا اما تسلایی مقدر نیست، به غیاب دردناک تو سلطان شکسته کهکشانها خواهم اندیشید که به افسون پلیدی از پای در آمدی، و رد انگشتانت را بر تن نومید خیش در خاطره‌ای گریان جستجو خواهم کرد.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت، تاج و از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت.

0: کنین احساستونو فقط بگین در مورد بردن این جایزه.
1: چی بگم؟ ما افتخار، خوشحالم. فکر میکنم خیلی خوششانسم. میدونم که بهترین توی دنیا نیستم، میدونم که بهترین توی ایران هم بین ایرانی ها نیستم، ولی این افتخار دارم که اسم ایران بیارم تو لیست برندگان این جایزه. توی 36 سال گذشته فکر کنم دیشبم از ایران صحبت کردم و اینکه این جایزه یه که من خیلی بخشش و مدیون مردم ایرانم به خاطر حمایت هایی که تو همه این سالها کردن. جاشون خالی بود، کاش کشورمون یه جای نرمال تری بود که بتونیم با هم دیگه اینو جشن بگیریم، ولی ایرانیان دیگری اینجا هستن و بودن و با هم دیگه سعی کردیم در غممون یه جشن مختصری بگیریم و امیدوارم که سالهای بهتری در انتظارمون باشه. منم اگر خلاصه فرصتی باشه و کاری بتونم بکنم برای همه جهان و از جمله کشور خودمون بکنم. ممنون از شما که تشریف آوردید.
0: خیلی ممنون.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند
2: میشه. من سر رگ گردنم پای عقایدم باشه، همینو یادت باشه. من یه زنم، چه قدم وای میستم.

تقصیر، تقصیر توست که شب تلخ می شود، تقصیر توست که بیخوابی همراه دلهوره و وحشت هر شب تا سپید دم فردا در حفره های حافظه می چرخد. تقصیر توست این همه کابوس، تقصیر توست که از دل تاریکی ماه سیاه و چرب همراه مشتی ستاره چرکین پاشیده می شود بر سطح آسمان و باد، باد ولگرد بی خیال یک بند زوزه می کشد و تاب می خورد. تقصیر توست، تقصیر توست این همه شکوه و شیون، تقصیر توست که هر صبح با زنگ زجه های مادران داغ دیده بیدار می شوی. تقصیر توست که اشباح گم شده صف می کشند در افق و خاموش خیره می مانند به کبوتری شکست بال، کز کرده زیر ناودان زنگ زده پنجه کشان به برگ پلاسیده زیتونش. تقصیر توست که خورشید بی حوصله مضطرب خسته انگار از سر ناچار

روز از نو، روزی از نو. تأثیر توست یورش این ابرهای تیره سنگین از هر طرف برای پوشاندن رخ خورشید. تأثیر توست که مجبوری این سنگ را همیشه بغلطانی هر روز از صبح تا غروب. تقصیر توست این همه تکرار، تقصیر توست که سنگ سرازیر می شود هر بار مثل بار پیش از قله‌ای که زمانی مقصد بود. تقصیر توست که این آب گندیده را باید در هاون عادت‌های تکراری آنقدر بکوبی تا غلیظ شود. تقصیر توست که این ابرهای عقیم نمی بارند، یا اگر همزمانی ببارند خون می بارند. تقصیر توست که چترها همه سوراخ است. تقصیر توست این همه دیوار. تقصیر توست تازیانه، لگد، مشت. تقصیر توست تحقیر، تجاوز، توهین. تقصیر توست توطئه، خیانت، دشنام. تقصیر توست این چوبه ها و تناب های دار. تقصیر توست شلیک این همه گلوله که قیمت هر کدامشان برابر است با خرج خورد و خوراک روزانه خانواده ای که افرادش پیوسته حسرت انبار می کند. تقصیر توست آدم کشی، آن هم این طور مثل آب خوردن در روز روشن. تقصیر توست فحشا، اعتیاد، بی خانمانی. تقصیر توست این کودکان خیابانی. تقصیر توست رویش بی وقفه این بوته های زهرآگین. تقصیر توست قیقاج کلاغ های دروغ در هوای تیره عفن شهر و روستا. تقصیر توست قارقار کرکننده همیشگی آنها. تقصیر توست این انتظار چروکیده. تقصیر توست این همه وحشت. تقصیر توست سفیر چندشاور سکوت. تقصیر توست این چرخه شکست نسل به نسل از سالهای دور تا اکنون. تقصیر من، تقصیر تو، تقصیر ماست که شب تر

che sei arrivato. Sei arrivato.

جخ امروز از مادر نزادم، نه عمر جهان بر من گذشته است. نزدیکترین خاطره ام خاطره قرن هاست. بارها به خون من کشیدند، به یادار و تنها دستاورد کشتار نان پاره بی قاطق سفره بی برکت ما بود. اعراب فریبم دادند، برج موریانه را به دستان پرپینه خیش بر ایشان درگشودم. مرا و همگان را بر نطع سیاه نشاندند و گردن زدند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که رافضیم دانستند. قرمتیم دانستند. آنگاه قرار نهادند که ما و برادران من یکدیگر را بکشیم و این کوتاه‌ترین طریق وصول به بهشت بود. به یادار که تنها دستاورد کشتار جلپاره بیقدر عورت ما بود. خوشبینی برادرت ترکان را آواز داد، تو را آب و مرا گردان زدند. سپاهت من چنگیزیان را آواز داد، تو را و همگان را گردان زدند. یوغ ورزا بر گردن من نهادند، گاباهن بر ما بستند، بر گرده من نشستند و گورستانی چندان بیمرز شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشم خوناوه روان است. کوچ غریب را به یاد آر از غربتی به غربت دیگر، تا جستجوی ایمان تنها فضیلت ما باشد. به یاد آر تاریخ ما بیقراری بود، نه باوری نه وطنی. نه جخم روز از مادر نزاد.

تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسید،

0: همبستگی،
1: سولیداریتیت.
2: استکهلم FM 91.
3: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سر کی به نام من دقیقا می دونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
4: دو صدایی. اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می کنیم. من سارا.
3: من کیومرث.

0: من دقیقا میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم، گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
1: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته و آویزون بود.
0: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
1: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم حراسی نداشت و من میدونستم.
0: فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
1: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود، مطمئنم.
0: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
1: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد موهاش کوتاه بود.
0: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
1: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
0: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
1: عوضش هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم دندونامون مانع میشدن.
0: عشق بهانه ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
1: دارم میرم خونه دوستم.
0: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمیکرد، اما سعی میکرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
1: عشق پای تلفن منتظر میموند، چون میدونست اگه بابام گوشی رو ورداره، هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
0: عشق قد کشید.
1: عشق تغییر کرد.
0: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها، قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
1: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
0: مثل یک لاستیک پنچر من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم،
1: اما برنامه های من اصلا مهم نبودند.
0: عشق سالا از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد به سختی تونستم به جاش بیارم.
1: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
0: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک هایی که من ندیده بودم.
1: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
0: زمان خوابش تغییر کرده بود.
1: به کتاب های جدیدی علاقه من شده بود.
0: ترانه هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
1: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه ای به شنیدنش نداشت.
0: من هم همینطور.
1: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
0: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو می خندوندن.
1: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست می کرد.
0: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش می بلید.
1: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر می اومد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
0: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه ایه.
1: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
0: عشق الان شلخته تره.
1: عشق به سادگی قبلها نیست.
0: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه منه استفاده میکنه.
1: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملت چمولوش میکنه.
0: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
1: عشق توی پیامک‌هاش شکلک‌های خندون میذاره.
0: عجیب‌تر این که عشق ریدمون هم میکنه. اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
1: از ته دل میگه.
0: و هی میگه و میگه
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که داری گریه میکنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری
1: ماهی.
0: اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
1: تو ماهی.
0: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
1: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتا فراموش میکنه،
0: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
1: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
0: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
1: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
0: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه،
1: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همان زیبایی سابقه.
0: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه،
1: شاید عشق برای لحظه های آتشبازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
0: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
1: شاید عشق اصلا نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
0: آنگهی که عشق فرا آمد بگو
1: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم برفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
0: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
1: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

0: قرار گشت هر شب و روز تکرار.
1: رادیو
2: همبستگی، همبستگی،
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو 1.1 مگاهرتز.

دهانت را می بویند مبادا که گفته باشی دوستت می دارم، دلت را می بویند روزگار غریبیز نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زنند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد، در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن روزگار غریبیست نازنین، آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خون آلود، روزگار غریبی است نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبیز نازنین، ابلیس پیروز مست سور ازای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد.

با هفتادی بزنگی اگه نخوان ما با هم باشیم، هفت آسمون تاریک هفت کور راه باریک، اگه نخوان ما با هم باشیم، هفت تلسم جادو تو هفت برج و بارون،

این اسمش هست شرا، یه صداست دیگه، اصلا هیچ چیز دیگه نیست. دیروز من چقدر عاشق بودم، فرزند چشمهای شاد تو بودم. وقتی که تو قد راست کرده بودی و یک بند فریاد می زدی، من دوست دارم، من دوست دارم، من دوست دارم. بعدش نشسته بودی و حرفی نمی زدی، تنها از آن حواشی شاد از نگاه بادامت خورشید می دمید. یک جفت چشم گوشتی از زیر شانه هایت عریان نگاهم می کردند و چشم هایم را می بستند تا لذتم مرا ببرد سوی بازوی کوچه هایت. بوی عقاقیا و لمس خزه در عمق آبهای جنون‌آمیز و بالا کشیده شدن چون موج در شب مهتابی و بازگشت و مهره ماهی مانند و عطر شور تراشیده شدن از تو وقتی که اختلال داغی از حد فاصل زانوها و قلبم زبانه کشید. اسبی شبیه سبز که از یک ستاره به آن سرسرا سکوت سرازیر ساز و من خدا خدا که دنیا پایان نیابد و چرخش زمان و زمین جاودانه باز بماند، مثل همین تو که در یک همان متبلور می شد. دیروز من چقدر عاشق بودم، عاشق تر از همیشه و امروز. مردی شبیه الفبای راز که با سطرهای آب غسل جماعت می کرد در روز در برابر مردم در میدان و از تمام خیابانها مردم هجوم می آوردند تا توتی بزرگ سینه او را در آینه طالع کنند. شرا شرای شار شهورا، شرا شرای شار شهورا. دیروز من چقدر عاشق تر از همین، مثل همین تو که در یک همان شرا.

0: کنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس کمیش تفق و تنوع ببین. باید جنگ عقیده تموم سوشه،

0: اول از همه بگم که این کاری هست از کانال هتروتوپیا. خب میخوام ازتون خواهش کنم تصور کنید نشستید جلوی یه صفحه شطرنج. یه صفحه شطرنج که با هر حرکتی که بازیکن‌ها میکنن نه تنها جای مهره ها عوض میشه، بلکه قوانین بازی، شکل مهره ها و حتی ابعاد خود صفحه کلان تغییر میکنه.
1: واقعا همینه، یعنی اصلا نمیتونی حرکت بعدی رو حدس بزنی.
0: دقیقا، شما اصلا نمیتونید بر اساس قوانین 10 دقیقه پیش پیش بینی کنید چه اتفاقی میفته. به این کاوش عمیق و تحلیلی خیلی خوش اومدید. راستش من این روزا به شدت درگیر رصد کردن اخبار و این تحلیل‌های مربوط به میدان جنگ تو ایران و بحث تغییر حکومت بودم.
1: که خیلی هم داغه این روزا.
0: آره به شدت داغه و حس کردم ما واقعا نیاز داریم از این تله نگاه‌های ساده انگارانه‌ای که مدام تو فضای رسانه‌ای پمپاژ میشه بیایم بیرون.
1: 100%.
0: ببینید هدف ما تو این برنامه به هیچ وجه جانبداری از هیچ گروه سیاسی یا توجیه جنگ نیست. ما اینجا نیستیم که بگیم کی حقه و کی باطل. رسالت ما صرفاً کالبد شکافی بی‌طرفانه این اتفاقاته. می‌خوایم ببینیم زیر پوست این جنگ واقعاً چه خبره.
1: خب راستش برای درک این واقعیت‌های پنهان باید اول یکم از این رویافروشی‌های سیاسی فاصله بگیریم. مأموریت ما تو این کاوش عمیق اینه که بررسی کنیم وقتی یه درگیری نظامی تبدیل میشه به یه جنگ فرسایشی و جنگ شهری چه پیامدهایی داره.
0: که خیلی هم ترسناکه.
1: آره واقعا ترسناکه. ببین تو فضای پرالتهاب امروز خیلی ها دوست دارن به ما و به شمایی که دارید گوش میدید یه تصویر خیلی خطی بدن.
0: یعنی بگن اگه الف بشه حتما ب میشه.
1: دقیقاً. ولی واقعیت میدان جنگ همونطور که تو مثال شطرنجت گفتی یه سیستم زنده و به شدت پیچیده است. هر ضربه نظامی کلی پیامد پیشبینی نشده داره.
0: خب پس بیا از همین تغییر روایت ها شروع کنیم. شاید یادتون باشه همون روزای اول که سایه جنگ سنگین شد یه روایت خیلی شیک وجود داشت.
1: آره یه رویای تمیز.
0: آره. عده‌ای پایکوبی می‌کردن و می‌گفتن خب جنگ نهایتاً یک ماه تموم میشه، سیستم سقوط می‌کنه و اصلاً هم نیازی نیست زیرساخت‌ها ضربه بخوره.
1: یا مثلا پیاده نظام بیاد تو خیابونا.
0: دقیقاً. ولی الان بعد یه ماه می‌بینیم واقعیت زمین چیز دیگه است. هزاران موشک شلیک شده. رژیم نرفته که هیچ، تنگه هرمز رو هم بسته.
1: و روایت ها هم داره کلن عوض میشه.
0: آره، الان مثلا ترامپ تهدید میکنه نیروگاه ها رو میزنیم و میگن باید کار رو تموم کرد. راستش این تغییر فاز منو یاد یه پیمانکار میندازه.
1: چطور؟
0: انگار یه نفر قول داده خونت رو یه ماه و بدون تخریب بازسازی کنه. بعد یه ماه، وقتی میبینه حتی نتونسته یه دیوار رو خراب کنه، میگه بیاید کل ساختمون رو با دینامیت ببریم رو هوا تا کار تموم شه.
1: عجب مثال دقیقی زدی.
0: خب واقعا ویران کردن کل خونه به معنی ساخته شدن یه خونه جدیده؟
1: ببین، این استعاره در واقع پرده از یه تاکتیک روانی خیلی خطرناک برمیداره. این عبارت باید کار را تمام کرد، خب تو ظاهر خیلی حماسیه، اما در واقعیت یه مفهوم کاملا تو خالیه.
0: یه بهونه است عبره.
1: آره بهونه‌ای برای توجیه تغییر فاز جنگ. وقتی میبینن وعده‌های سری جواب نداده، مجبورن خشونت رو ببرن بالا. دیگه فقط پایگاه نظامی رو نمیزنن.
0: میرن سراغ فلج کردن سیستم.
1: درسته. میخوان با نابودی شبکه برق و آب زندگی رو ناممکن کنن تا شاید ساختار سیاسی بشکنه.
0: خب صبر کن. اینجا یه سوال خیلی مهم پیش میاد. شاید الان شمایی که دارید میشنوید بگید خب اگه برق بره و زندگی فلج شه مردم عصبانی میشن دیگه، میریزن تو خیابون کار رژیم رو تموم میکنن.
1: که خیلی هم رو همین شرط بندی کردن.
0: آره ولی واقعا روانشناسی انسان تو بحران اینطوری کار میکنه؟ قطعی برق موتور انقلابه؟
1: نه راستش این همون چیزیه که بهش میگیم تله نگاه ایستا.
0: یعنی چی دقیقا؟
1: یعنی تحلیلگرا وضعیت جامعه رو ثابت فرض میکنن در حالی که جامعه پویاست. الان مردم توی وضعیت ترس و امید هستن. تو ذهن خودشون ایران رو از ساختار سیاسی جدا کردن.
0: درسته.
1: اما وقتی شما زیر ساختار رو نابود میکنی بازی بقا عوض میشه. وقتی برق سراسری میره، پمپ بنزینا تعطیل میشه و غذا نیست، آزادی خواهی تو کسری از ثانیه جاشو میده به غریزه زنده موندن.
0: یعنی اولویت میشه فقط زنده موندن.
1: دقیقاً. تو زمان صلح قطعی آب ممکنه باعث شورش بشه، چون انتظار داری دولت خدمات بده. ولی تو جنگ قضیه فرق میکنه.
0: خب یعنی تو جنگ مردم عصبانی نمیشن؟
1: چرا عصبانی میشن؟ اما مسئله اینه که تو اون لحظه بحرانی منابع دست کیه؟
0: دست حکومت.
1: آفرین. سوخت، غذا، ژنراتورهای بزرگ، همه اینا تو انحصار سیستمیه که اسلحه و انبار داره. پس با نابودی زیرساخت‌ها، طراحان جنگ در واقع استقلال مردم رو نابود میکنن.
0: عجب پارادوکس وحشتناکی.
1: آره، اون شهروند معترض که دیروز تو خیابون بود، حالا برای یه قوطی شیرخشک محتاج همون حکومتی میشه که ازش متنفره. کسی که شریان بقا رو داره، کنترل رو دست میگیره.
0: وای، یعنی شما با زدن زیر ساخت نه تنها رژیم رو ضعیف نمیکنی، بلکه شهروند رو میکنی برده بقا.
1: کاملاً.
0: بود. حالا باید برای یه قرص نون بره توی صفی که حکومت مدیریت میکنه.
1: تازه این فقط بخش زیرساخت بود.
0: آره. حالا فرض کنیم از اینم رد شدیم. فرض کنیم کار به جنگ شهری و ورود سربازا کشید. اونجا چه بلایی سر کالبد جامعه میاد؟
1: ببین، جمهوری اسلامی نشون داده تا آخرین لحظه میجنگه و هزینه رو به شدت بالا میبره. تو فضای مجازی همه فقط کلمه تغییر رو میبینن.
0: ولی واقعیت جنگ شهری چیز دیگه است.
1: خیلی متفاوته. تو جنگ شهری تمام فضاهای مدنی کارکردشون رو از دست میدن. مدرسه دیگه مدرسه نیست. مسجد یا سوپرمارکت دیگه خدمات نمیدن.
0: میشن سنگر.
1: دقیقاً، میشن یه مشت دیوار و بلوک سیمانی برای سنگر گرفتن. شهر میشه یه میدان تیراندازی سه‌بعدی.
0: شمایی که الان دارید صدای ما رو میشنوید، یه لحظه به این فکر کنید. فکر کنید مدرسه محلتون یا حتی اتاق نشیمن خونتون دیگه فضای زندگی نیست.
1: فقط یه سپر دفاعیه.
0: آره، فقط یه بتون برای پنهان شدن تک تیراندازها. خب این وسط ما داریم از چه هزینه‌ای حرف میزنیم؟
1: هزینه‌اش ویرانی کامل اون شهره.
0: ولی اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان را بازی کنم. تو تاریخ مثلا جنگ جهانی وقتی ویرانی اینقدر بالا میره، بالاخره یه جا ارتش مدافع میشکنه و تسلیم میشه دیگه.
1: درسته. تو منطق کلاسیک همینطوره.
0: خب پس چرا تو مورد ایران شما میگین منطق تسلیم شدن کار نمیکنه؟ چی باعث میشه زیر این فشار نشکنن؟
1: این همون حفره بزرگیه که تحلیلگرای غربی نادیده میگیرن. جوابش تو هسته ایدئولوژی که این ساختاره. ماشین جنگی کلاسیک بر اساس یه اصل کار میکنه. ترس از مرگ.
0: خب که چی؟
1: شما بمباران میکنی که طرف بترسه و تسلیم شه دیگه. اما تو ایران با یه جهانبینی طرفیم که کلن منطق هزینه فایده غربی رو دور میزنه.
0: منظورت همون اسطوره کربلا و فرهنگ شهادته؟
1: دقیقاً. 50 سال پمپاژ سیستماتیک ایدئولوژی شیعی.
0: آره، ولی همون روزه‌ها و داستانای مذهبی چطور میتونه پیشرفته ترین سلاح‌ها رو خونسا کنه؟
1: چون برای این ساختار کربلا فقط یه قصه تو گذشته نیست، یه مدل عملیاتی زنده است. تو این روایت جبهه حق همیشه در اقلیته و جبهه باطل با تجهیزات فراوون اونا رو محاصره کرده.
0: اوه،
1: مظلومیت تا حدیه که حتی بچه 6 ماهه رو هم میکشن. شیعیان سالی 10 روز برای سینه میزنن.
0: و این سوگواری اصلا منفعلانه نیست.
1: آفرین. این بازتولید یه هویته. هویتی که میگه ما بر حقیم. پس محاصره شدن توسط یه قدرت بزرگتر نه تنها اونا رو نمیشکنه، بلکه دقیقاً با الگوی ذهنیشون از کربلا همخوانی داره.
0: یعنی بهشون مشروعیت میده.
1: 100%.
0: پس کشته شدن اصلا شکست نظامی حساب نمیشه برای اینا؟ واسه همینه که وقتی فرمانده کشته میشه میگن شهادتش رو تبریک و تسلیت میگیم؟
1: کاملا درسته. مفاهیمی مثل فنای فلاح و شعار هیهات من از زله موتور این ایدئولوژی هستن. وقتی تو سیستم عقیدتیت کشته شدن نهایت رستگاری و پیروزیه، معادله جنگ کلاسیک برعکس میشه.
0: یعنی هرچه بمب بریزی؟
1: میلشون به کشته شدن بیشتر میشه. سلاحای شما عملاً میشه سوخت ماشین ایدئولوژیک اونا. ترسوندنشون با کشتار یه خطای محاسباتی محضه.
0: بذارین رو برای خودم و شنونده ها حلاجی کنن. تو منطق غربی بمباران میکنن که بگن شما ضعیفید، تسلیم شید.
1: درسته.
0: اما تو این ایدئولوژی هر بمبی که میفته بهشون ثابت میکنه همون مظلومانی هستن که جلوی سپاه یزید ایستادن.
1: دقیقا زدی به هدف.
0: یعنی ناخواسته داری نقش شم رو یزید رو براشون بازی میکنی و به اسطورهشون جون میدی. عجب چیزیه.
1: و نکته دردناکتر اینه که پیوند این ایدئولوژی با ویرانی زیرساختا یه چرخه وحشتناک میسازه. سیستم که از کشته شدن نمیترسه و تا آخر میجنگه.
0: مردم عادی هم که
1: زیرساختاشون نابود شده، برای یه لقمه نون باید پناه ببرن به همون سیستمی که داره تو کوچه ها میجنگه.
0: واویلا.
1: تو این سناریو چیزی که نابود میشه کالبد کشور و مردمه، نه لزوماً اون ایدئولوژی حاکم.
0: خب بیا این کاوش عمیق رو یه جمع‌بندی بکنیم. ما امروز سعی کردیم از اون لایه‌های سطحی و شعارهای هیجانی عبور کنیم.
1: که خیلی هم لازم بود.
0: آره، دیدیم که چرا تصور سقوط سری با جنگ یه تله به شدت خطرناکه. فهمیدیم قطعی زیرساخت‌ها چطور
1: باید پناه ببرن به همون سیستمی که داره تو کوچه‌ها می‌جنگه.
0: واویلا.
1: تو این سناریو چیزی که نابود میشه کالبد کشور و مردمه، نه لزوماً اون ایدئولوژی حاکم.
0: خب بیا این کاوش عمیق رو یه جمع‌بندی بکنیم. ما امروز سعی کردیم از اون لایه‌های سطحی و شعارهای هیجانی عبور کنیم.
1: که خیلی هم

0: کنه.
1: خب تحلیل همه اینا ما رو به یه سوال خیلی بنیادین میرسونه. شاید مهمترین دستاورد بحث امروزمون.
0: چه سوالی؟
1: اینکه اگه فشار نظامی و ویرانی نه تنها این ساختار رو نمیشکنه، بلکه همبستگی ایدولوژیکشون رو بیشتر میکنه و جامعه رو هم فلج میکنه، آیا ممکنه تنها راه واقعی و کم هزینه برای یه تغییر پایدار یه راه کاملا غیر نظامی باشه؟
0: راهی که از درون خود جامعه بجوشه، بدون اینکه این ماشین جنگی رو تحریک کنه و بهانه‌ای بده برای نابودی کل سرزمین. عجب، چه سوال فوق‌العاده و تأمل برانگیزی. راستش من از شما که شنونده این برنامه هستید میخوام که حتما روی این سوال کارشناس ما فکر کنید. واقعا راهی جز ویرانی هست که تو هیاهوی صدای این موشک‌ها کمتر بهش پرداخته شده؟
2: قطعا ارزش فکر کردن داره.
0: خب ازتون دعوت میکنم حتما بقیه کارهای ما رو تو کانال هتروتوپیا بشنوید. ما همیشه سعی میکنیم همینقدر عمیق و متفاوت به مسائل نگاه کنیم.
2: حتما سر بزنید.
0: و اگه ایده، نظر، انتقاد یا تحلیلی درباره این موضوع و این پرسش پایانی دارید، حتما با من در میون بذارید تا با هم بیشتر یاد بگیریم.
2: خیلی عالی بود.
0: در نهایت یادتون باشه تو این صفحه شطرنج پیچیده هر حرکتی هزینه سنگینی داره. تا زمانی که قوانین پنهان رو نشناسیم، رویابافی فقط ما رو به کیش و مات نزدیک‌تر می‌کنه. تا کاوش عمیق بعدی، مراقب خودتون و آگاهیتون باشید. خدا نگهدار.

خودم دیدم که انسان اهل رویا بود، که هر لبخند سلامی داشت و دنیا گاهی زیبا بود. با چشمای خودم دیدم که مؤمن دوست کافر شد، که گرگ میترسید از گنجش و مرد با زن برابر شد.

金姐江金姐不学本了江金姐几年啊母江金姐江的几大江金姐姑娘的人

hands up. Oh.

0: فرتین، قرار بود درباره تهاجم ارتش ترکیه به افرین صحبت بکنیم. فرصت چندانی نمونده، متو تو همین 3-4 دقیقه یک اشاره میکنیم، هفته دیگه بیشتر دربارش گپ خواهیم زد. آن چیزی که در این تهاجم ارتش ترکیه تو چشم میزد و خیلی برجسته بود، چون اینا مقاومت افرین رو اونجا در هم شکوندن، البته مدیریت کانتون افرین اعلام کردن که به خاطر که این بمباران‌های بسیار شدید غیر نظامیان رو خارج کردن و بعد شهر رو ترک کردن، ارتش ترکیه به همراه گروه های تروریستی جهادی وارد اونجا شدن، دست به غارت زدن و حتی مجسمه کاوه آهنگر رو، اون رو هم تخریب کردن. درست همون کاری که داعش میکرد. خب اینا هم داعشی بودن. متون چیزی که تو چشم میزد این بود که واکنش های بین‌المللی اصلا در حد انتظار نبود. یک چیزایی مثلا این رهبران اتحادیه اروپا میگفتن یک کشور اومده توی کشوری دیگه نقض این قوانین بین‌المللی که خود اینا بهش معتقدن، اومده اونجا، رفته اونجا و بمباران میکنه، الان هم که دارن پاکسازی قومی میکنن. خب یک سوال، چرا اینا اعتراض نمیکردن؟ روسیه، دولت اسد، جمهوری اسلامی یک
1: اونا طرف. که هیچ، اونا که به نفعشون هستن،
0: اونا چیزی نمیگفتن، چون روسیه مثلا قول داده بودی که مثلا جلوی ارتش ترکیه بگیره، مت با ارتش ترکیه ساختن. آمریکایا سکوت کردن، یک مدتی کمک میکردن، تو یک همکاری نظامی بودن با کردها، بعد این کار نکردن، دست اینو باز بذاشن. اتحادیه اروپا، من فکر میکنم که ببین، دولت ترکیه، دولت اردوغان اتحادیه اروپا رو گروگان گرفته، فقط کافیه هی تهدیدشون میکنه، اونها میدونن این خطر جدیه، مرزا رو باز بکنه. دوباره سال 2015 تکرار میشه، 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون پناهنده میاد توی اروپا. اینا سر این مسئله آزارن سازش بکنن، امتیاز بدن. یعنی یکی از دلایلش به نظر من اون بوده. ولی پرسش اساسی تر اینه که اساسا چرا دولت ترکیه حمله کرد؟ چون قدرت نظامی روژوا اونقدر نبوده، یعنی مثلا بخواد بترسه از قدرت نظام. آن چیزی که تو روژوا اتفاق افتاد یک الگوست، الگویی در خاورمیانه اسیر دست امپریالیسم، ارتجاع و استبداد و خودمدیریتی مردم رو اونجا، مشارکتی اونجا را انداخته، یک آلترناتیو هست هم برای آینده سوریه هم خاورمیانه.
1: دقیقا اون چیزی که من میخواستم سعید بگم اینه که اگر اهداف دیگری داشته باشن کشورهای اروپایی در این که مخالفت نکردن یا در مقابل تهاجم ترکیه نایستادن، شاید واقعا با زندگی ما و زندگی کل بشریت رابطه داشته باشه. و اون اینی که اگر در واقع علت این سکوت این باشه که شرایط و اوضاع و احوالی که در افرین پیش می رفته مطابق خواسته ها و تمایلات غرب نیست، پس بنابراین همیشه چون این خطری وجود داره برای نیروهای واقعا عدالت طلب، آزادی خواه که بخوان در سرزمین خودشون شرایط آزاد و برابری رو به وجود بیارن. آیا اینجوریه؟ یعنی آیا میتونه این علت اون باشه که با این شرایط موافق نیستن؟ امیدوارم حداقل این نباشه، ولی واقعا خطرناکه، ابعاد وسیع‌تری پیدا میکنه.
0: برحال چیزی که امروز عاجل و فوری است پشتیبانی همه جانبه از افرین، چون یگانهای مدافع خلقم به جنگ چریکی روی آوردن، باید از این روژوا و این الگو دفاع کرد. همونجوری که سالم مسلم گفته که عقب نشینی از اینکه جبهه جنگ به معنی شکست نیست و این مقاومت ادامه داره تا بیرون روندن نیروهای اشغالگر ترکیه.
1: همینطوره.
0: روز و روزگار بر شما خوش تا شنبه دیگر و دیداری دیگر.
1: روز و روزگار بر یکایک شما خوش.
0: بقرار باشید.

پرستار کشیک شب توی اورژانس هرمزگان یه دختر از دماونده، داره با حوصله جای خراش زخم مردی رو که اهل یزده میبنده. یه ترکی از شمال غرب مهندس ناظر امروز توی پارس جنوبی بود، توی آبادی کوچیک عروسی دوتا تاجیک به کردی پایکوبی بود. یه دختر از یه شهر دور تو ترمینال آزادی میون اون شلوغیا با حرف مرد راننده دلش یه ذره آروم شد. کجا میخوای بری بابا؟ هنوزم خسرو به آواز داره تو کوچه های شهر یاد ایام میخونه. یه ماهیگیر بوشهری تو لحن شرجی بندر داره خیام میخونه. وطن یعنی همین چیزا، همین چیزای معمولی که ما هم جزی از اونیم. درست اغلب اوقات همش اندوه و اندوهه، ولی باز پاش میمونیم. مثل اون لحظه هایی که تو ورزشگاه آزادی حریف هستیم میبازه، مثل وقتهایی که یه ساز با یه عصیان جادویی تو کیهان رعشه میندازه. سنندج اسم میدونی رو بلوار بلوچستان تو کوی رشت اهواز، کرج نبش خراسان تو سرای اصفهان پشت خرم‌آباد شیراز، برنج شالی گیلان تو دیگی از مس کرمان رو شعله گاز خوزستان توی یه خونه نقلی داره قل میزنه، قل قل مثل قلبم واسه ایران، مثل قلبت واسه ایران، مثل قلبش واسه ایران.

شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد. دویدم از پی دیوانه ای که گیسوان بلوطش را به سحر گرم مرمر لنبرهایش میریخت که آفتاب بیاید نیامد. به روی کاغذ و دیوار و سنگ و خاک نوشتم که تا نوشته بخوانند که آفتاب بیاید نیامد. چو گرگ زوزه کشیدم چو پوزه در شکم روزگار خیش دویدم دریدم شبان روز دریدم که آفتاب بیاید نیامد. چه عهد شوم قریبی زمان صاحب سگ من سگش چو راندم از در خانه ز پشت بام وفاداری درون خانه پریدم که آفتاب بیاید نیامد. کشیده ها به رخانم زدم به خلوت پستو چو آمدم به خیابان دوگونه را چنان گدازه پولاد سوی خلق گرفتم که آفتاب بیاید نیامد. اگرچه هق هقم از خواب خواب تلخ براشوف خواب خسته و شیرین بچه های جهان را ولی گریستن نتوانستم نه پیش دوست نه در حضور غریبه نه کنج خلوت خود گریستن نتوانستم که آفتاب بیاید نیا.

0: رادیو همبستگی.
1: دختری رو سری انداخت، سرش را بردند، مشت یک مرد گره شد، جگرش را بردند. نوجوانی وسط معرکه افتاد به خاک، نیمه شب چند سپاهی پدرش را بردند. مادری در غم همسایه عزاداری کرد، در سحرگاه همان شب پسرش را بردند. شاعری درد دلی کرد و دو خط شعر نوشت، دست و پا بست خودش با اثرش را بردند. فکر پرواز گذشت از سر مرغی در بند، پاسبانان قفس بال و پرش را بردند. بت‌شکن بر سر آن بود که کاری بکند، بت‌پرستان به تغیر تبرش را بردند. آه از این خاک ستم دیده که در طول زمان آبرو داشت ولی بیشترش را بردند.

رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پج مرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین

خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین

money. We're about to roll. Camera SPD.

بندر رجایی بزرگترین بندر تجاری ایران به تنهایی حدود 55% تجارت غیر نفتی و 70% تجارت کانتینری کشور را پوشش می دهد. با تشدید محدودیت ها در تنگه هرمز و کاهش تردد کشتی ها فعالیت این بندر به شدت کاهش یافته است. بر طبق گفته های مدیرعامل شرکت فرودگاه های ایران 27 فرودگاه در جنگ آسیب دیدند. و همچنین تشدید تنش‌های سیاسی و اختلال در تجارت خارجی بیش از هر جا در زنجیره تأمین کالاهای ضروری و در نهایت بر سفره خانوارهای ایرانی اثر گذاشته است. ایران برای تأمین بخشی از نیاز خود به سوخت، دارو، گندم، خوراک دام و طیور و روغن خوراکی به واردات وابسته است و تحریم‌های مالی، محدودیت حمل و نقل دریایی و دشواری‌های انتقال پول، هزینه و ریسک این واردات را افزایش دادند. از سوی دیگر، وضعیت در بخش دارو نگران کننده تر است. بنا به گفته‌های هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، وضعیت دارو در سال جاری با سال‌های قبل قابل مقایسه نیست، زیرا نه تنها مواد اولیه لازم برای تولید داخلی به اندازه کافی موجود نیست، بلکه واردات دارو نیز به شکل مناسبی انجام نمی شود. وزیر اقتصاد ایران در پی سفر خود به روسیه گفت که تأمین کالاهای اساسی از منطقه اوراسیا به ویژه روسیه موضوعی است با اولویت بالا که آن را به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد. ایران سالیانه حدود 10 میلیارد دلار کالا از کشورهای همسایه خود و از طریق مرز زمینی وارد می کند. این مسیرهای جایگزینی نقش کاهش دهنده فشار تحریم را دارند و نمی توانند به طور کامل ظرفیت بنادر جنوبی و مسیر دریای خلیج فارس را جبران کنند و باعث بالا رفتن هزینه حمل کالا نسبت به ارزش آن می شوند. رئیس اتاق بازرگانی بوشهر از محموله‌ای خبر می دهد که پس از 8 ماه به مقصد رسیده و برای ترخیص آن 100,000 دلار دموراژ یا همان جریمه و هزینه کانتینر مطالبه می شود، در حالی که ارزش خود کالا فقط 40,000 دلار بوده است. در برخی موارد، هزینه انبارداری به 22 میلیارد تومان رسیده، رقمی که برخی صاحبان کالا را به انصراف از ترخیص یا توقف فعالیت تجاری واداشته است. هزینه حمله یک کانتینر 20 فوتی از چین به ایران در برخی مسیرهای زمینی به 16,000 دلار رسیده و سهم هزینه هم از ارزش کالا که در گذشته 5-10% بود پیشی گرفته و اکنون در برخی محموله ها به 25-30% افزایش یافته است. در نتیجه افزایش هزینه لوجستیک، طولانی شدن زمان حمل، رشد هزینه های مالی و محدودیت زیر ساخت ها و افزایش قیمت تمام شده کالاها، فشار بر تولید، تهدید اشتغال و تشدید تورم منجر خواهد شد. در شرایط کنونی مشکل اساسی مردم هزینه های سرسام‌آوری است که درآمد آنان کفایت آن را نمی دهد و این به معنی کاهش شدید قدرت خرید مردم است. برای نمونه قیمت یک شانه تخم مرغ بیشتر از دست مزد روزانه یک کارگر است. یخچال خانه های مزد بگیران خالی است. نسرین هزار مقدم گزارشی در این زمینه در خبرگزاری ایلنا نوشته است. کمبود مواد غذایی در سفره‌ها و یخچال‌های مردم دستاورد سیستمی است که برونداد معیشتی آن فقیرترسازی شاغلان و افول هر روزه سطح زندگی طبقه کارگر است. تخم مرغی که 140 سال قبل در زمانه ابراهیم صحاف باشی برای بخش عظیمی از مردم ابداً شأنی نداشت و کنار سفره‌ها به وفور یافت می‌شد، حالا دور از دسترس است.

بیشترک هم در این جایی استاده بودیم. بر این سیاره، بر این خاک، در مجالی تنگ هم از این دست، در حریر تاریکی، در کتان روز، در ایوان گسترده مهتاب، در تارهای باران، در شادروان بوران، در حجله شادی، در حصار اندوه، تنها با خود، تنها با دیگران، یگانه در عشق، یگانه در سرود، سرشار از حیات، سرشار از مرگ. ما نیز گذشته ایم چون تو بر این سیاره، بر این خاک، در مجال تنگ سالی چند، هم از اینجا که تو ایستاده یکنون، فروتن یا فرومایه، خندان یا غمین، سبک پا یا گرانبار، آزاد یا گرفتار. ما نیز روزگاری

امشب میتوانم غمگنانه ترین شعرها را به سرایم، شاید به سرایم. شب ستاره باران است و لرزانند ستاره های نیلگون در دور دست. باد شب در آسمان می پیچد و آواز می خواند. امشب می توانم غمگنانه ترین شعرها را به سرایم. دوستش داشتم، او همگاهی دوستم داشت. در چنین شبهایی او را در آغوش داشتم، زیر آسمان بیکران بارها می بوسیدمش. دوستم داشت، من همگاهی دوستش داشتم. چسان می توانستم با آن چشمان درشت آرامش دل نسپرم. امشب می توانم غمگنانه ترین شعرها را بسرایم.

اندیشه نداشتن او، احساس از دست دادنش و شنیدن شب بلند و بلندتر بی حضور او. و شعر به جان چنگ می زند همچون شبنم بر سبزه. چه باک اگر عشقم را توان نگه داشتن نبود؟ شب ستاره باران است و او با من نیست، همینو بس.

به دوردست کسی آواز می خواند، به دوردست جانم به از دست دادنش راضی نیست، گویی برای نزدیک کردنش نگاه هم به جستجوی اوست، دلم او را می جوید و او با من نیست. همون شب است که همون درختان را سفید می کند، اما ما دیگر همان نیستیم که بوده ایم. دیگر دوستش ندارم آری، اما چه دوستش می داشتم. آوایم در پی باد بود تا به حیطه شنواییش دستی بساید، از آن دیگری خواهد بود همان گونه که پیش از بوسه های من بود. آوایش، تن روشنش، چشمان بیکرانش. دیگر دوستش نمی دارم آری، اما شاید دوستش می داشتم. عشق بس کوتاه هست و فراموشی طولانی. چون در شبهای این چنین او را در بر کشیده ام، جانم به از دست دادنش راضی نیست. خود اگر این واپسین دردیست که از او به من میرسد و این آخرین شعری که می نویسم برای اون.

چون در شبهایی این چنین او را در بر کشیده ام، جانم و از دست دادنش راضی نیست. خود اگر این واپس این دردی است که از او به من میرسد،

دختران دشت، دختران انتظار، دختران امید تنگ در دشت بیکران و آرزوهای بیکران در خلقهای تنگ، دختران خیال آلاچیق نو در آلاچیقهایی که صد سال، از زره جامتان اگر بشکوفید باد دیوانه یار بلند اسب تمنا را آشفته کرد خواهد. دختران رود گلالود، دختران هزار ستون شعله به تاق بلند دود، دختران عشقهای دور روز سکوت و کار شبهای خستگی، دختران روز بی خستگی دویدن شب سر شکستگی، در باغ راز و خلوت مرد کدام عشق، در رقص راهبانه شکرانه کدام آتش زدای کام، بازوان فواره ایتان را خواهید برفراشت. افسوس موها نگاه ها به عبس عطر لغات شاعر را تاریک می کند. دختران رفت و آمد در دشت مهزده، دختران شرم شبنم افتادگی رمه، از زخم قلب آبایی در سینه کدام شما خون چکیده است؟ پستانتان کدام شما گل داده در بهار بلوغش؟ لبهایتان کدام شما؟ لبهایتان کدام؟ بگویید در کام او شکفته نهان عطر بوسه‌ای. شبهای تار نم نم باران که نیست کار، اکنون کدام یک ز شما بیدار میمانید در بستر خشونت نومیدی، در بستر فشرده دلتنگی، در بستر تفکر پردرد رازتان، تا یاد آن که خشم و جسارت بود به درخشانت تا دیرگاه شعله آتش را در چشم بازتان؟ بین شما کدام، بگویید بین شما کدام سیغل می دهید سلاح آبایی را برای روز انتقام؟

گفتی که باد مرده است. از جای بر نکنده یکی سقف راز پوش، بر آسیاب خون نشکسته در به قلعه بیداد، بر خاک نفکنیده یکی کاخ باژگون، مرده است باد. گفتی بر تیزه های کوه با پیکرش فرو شده در خون، افسرده است باد. تو بارها و بارها با زندگیت شرم ساری از مردگان کشیده ای. این را من همچون طبی، درست همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کردم. وقتی که بی امید و پریشان گفتی مرده است باد، بر تیزه های کوه با پیکر کشیده به خونش افسرده است باد. آنان که سهمشان را از باد با دوست آغبان معاوضه کردند، در دخمه های تسمه و زرداب گفتند در جواب تو با کبر دردشان، زنده است باد، تازنده است باد. طوفان آخرین را در کارگاه فکرت رعدندیش ترمیم می کند. کبر کثیف کوه غلط را بر خاک افکنیدن تعلیم می کند. آنان ایمانشان ملاتی از خون و پار سنگ و عقاب است. گفتند باد زنده است، بیدار کار خیش، هوشیار کار خیش. گفتی نه، مرده باد، زخمی عظیم مهلک از کوه خورده باد. تو بارها و بارها با زندگی شرم ساری از مردگان کشیده ای. این را من همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کردم.

روزهای خونی و پر التهاب را، من سطرهای سوخته انقلاب را، بر سنگ فرش کهنه بساط کتاب را بوسیدم و برای شما جا گذاشتم. من خشت و خشت رفتگر از صبح زود را، سیگار بهمن و ریه غرق دود را، من هر که عاشقم شده بود و نبود را،

سلام، من شیوا مقاندو هستم و اینجا برنامه میز ترجمه هست در شهر کتاب مرکزی. هدف ما از ضبط این برنامه ها رسیدن به تاریخچه ای از ادبیات ترجمه در ایران و داشتن تاریخ شفاهی از هنر و صنعت ترجمه در این کشور. ما برانیم که در این سلسله برنامه ها با مصاحبه و گفتگو با استادان امر، مترجمان، ناشران، ویراستاران و تمام همکارانی که سالها در این حوزه حضور دارن و زحمت میکشن، زوایای آشکار یا پنهانی از تاریخ ترجمه رو شفاف کنیم، بازگو کنیم و در موردش با هم صحبت کنیم. قطعاً بازخوردهایی که شما بینندگان و مخاطبان عزیز به ما بدین در مورد اینکه چه کسان دیگه رو دعوت کنیم یا گفتگوها رو به چه سمتی ببریم خیلی کمکمون خواهد کرد که کیفیت این برنامه ها مطلوب‌تر بشه و مطابق میل شما. هدفمون اینه که برنامه ها به اصطلاح تاریخ مصرف نداشته باشه، یعنی هر زمانی که مخاطب بخواد به این برنامه ها رجوع بکنه حرف هایی پیدا بکنه که هم موثق هستن، هم تایید شده هستن و هم جذابیت دارن که بارها بارها شنیده بشه.

0: مهمان این برنامه ما که در واقع خودشون میزبان هستن و صاحب خانه جهان ترجمه ادبی استاد احمد پوری هستن، بهشون خوش آمد میگم. خیلی خوش اومدید. خب استاد پوری گرامی، مخاطبان فارسی زبان شما رو به خوبی میشناسن. من برای اینکه وقت برنامه رو بیشتر به خودتون اختصاص بدیم و شما صحبت بکنین، از اطلاعات به قول معروف ویکی‌پدیایی سری گذر میکنم تا برسیم به اون سوالهای اساسی تر.
1: در خدمتتون هستم.
0: اینطوری که میدونیم آقای احمد پوری در تبریز به دنیا اومدن و اونجا بزرگ شدن و در ابتدا معلم بودن، با دبیری در واقع کار رو شروع کردن، درسته؟
1: اجازه بدید اینجا یه
0: بله خواهش میکنم.
1: من در واقع اونجا دیپلممو گرفتم و بعد فوق دیپلم گرفتم در دانشگاه راهنمای تحصیلی و بعد رفتم دهات به عنوان سپاهی دانش. دهات کرمانشاه رفتم، اطرافش، گهواره گوران. در اونجا معلم زبان بودم، چون فوق دیپلم من زبان انگلیسی بود. و بعدش که دیگه رفتم خارج.
0: خیلی جالبه، شما برای ادامه تحصیل میرین ادینبرا در اسکاتلند.
1: نه.
0: از کرمانشاه تا ادینبرا در اسکاتلند، خب سفر خیلی جالبیه. چطور شد که رفتین به هدف خوندن چه رشته‌ای و با چه رشته‌ای برگشتین؟
1: به هدف خوندن زبانشناسی و با همون رشته هم برگشتم. من کلن زبانشناسی خوندم.
0: خیلی جالبه، در اون دوره به خصوص شاید اکثر محصلینی که برای تحصیل به کشورهای دیگه میرفتن رشته های فنی یا پزشکی مد نظر بوده تا رشته های علوم نظری یا حالا هنر. این انتخاب از کجا اومده بود؟
1: در واقع این انتخاب یه مقدارش ضرورت بود، چون من دیپلم فنی به اون شکل یا دیپلم ریاضی نبود که برم دنبال اینا، و اگر هم می بود من مطمئنا نمی رفتم. نه اینکه دوست نداشته باشم، چیزای دیگه بود که بیشتر دوست داشتم، مثل ادبیات، مثل هنر و موسیقی. منتها من با مکاتبه ای که کردم با دانشگاه ها به رشته رسیدم به نام TESOL، Teaching English as a Second Language، یعنی تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم. بعد باش نامو مکاتبه کردم، گفتن که نه، شما چون از اونجا میایید بهتره TEFL انتخاب کنید، Teaching English as a Foreign Language، چون شما برمیگردید Foreign Language در واقع درس خواهید داد، چون در کشور شما انگلیسی میشه Foreign Language، Second Language نمیشه. و من گفتم خیلی خوب، رفتیم اونجا و بعد از اونجا شروع شد که داستان.
0: بسیار.
1: من فوق لیسانس گرفتم اومدم.
0: خب و زمانی که برگشتین ایران به عنوان شغل به چه شغلی مشغول
1: شدید؟ بلافاصله تدریس کردم، رفتم دانشگاه تبریز.
0: پس در واقع شما تدریس شغل اصلی و همیشگی شما بوده، اما ترجمه متون ادبی به عنوان اون عشق یا حالا بگیم سرگرمی که همراهتون بود.
1: دقیقاً من هیچ وقت به ترجمه و نوشتن به صورت شغل نگاه نکردم. حتی تا به امروز من نوشتن رو به عنوان وسیله امرار معاش انتخاب نکردم، هرچند که خب به هر حال درآمدی داره برای خودش، اما انتخاب من در وهله اول معلمی بود و اینه که الان میتونم بگم 50 سال معلمم.
0: اتفاقا با بعضی شاگردانتون هم که من دوستم و صحبت میکنم، همیشه خاطره های خیلی خوبی از کلاس های شما دارن، به خصوص در مورد تلفظ های درست انگلیسی. یعنی میگن استاد پوری همیشه سر تلفظ خیلی دقیق بودن و به ما یاد میدادن از ابتدا که دقیقا مثل یک آدم نیتیو صحبت بکنیم.
1: شاید تو خیلی شون لطف دارن، من خودم نمیتونم مثل یه آدم نیتیو اونجا صحبت کنم که تازه اینو هم یاد بدم، اما من همیشه فرق نمی کنه. الان من زبانم ترکیه و خب طبیعتا در فارسی لهجه هم دارم، هیچم مهم نیست لهجه، اما تا جایی که میتونم سعی میکنم به هر حال لهجه قابل قبولتر و کمتر توجه جلب کن رو صحبت کنم، که اینجا احساس کنن که همون دارن زبان خودشونو میشنون. این اصلیه که به نظر من مقبوله برای صحبت کردن یک زبان دیگه. ما هر چند بعضی هم معتقدن که نه، حتی خود لهجه مشخص بشه هیچ مشکل نیست. و اینجا یه چیزی بگم فقط برای خنده، در یکی از کلاسام یک نفر پرسید که شما استاد لهجهتون چیه؟ گفتم که مال دهات اطراف لندن.
0: خب در واقع لهجه که اصلا نمیشه تعیین کرد که شما الان چی گفتین، از کجا گفتین، برم اصلا پیدا کنه که
1: نه اصلا اندن اونو به شوخی گفتم یه ذره بخندیم، خواستم بگم که خب آخه خیلی هم مهم نیست ولی
0: اتفاقا خود من هم از کسایی هستم که معتقدم درست صحبت کردن مهمه تا لهجه نداشتن. چون اصلا به لحاظ منطقی هم که بخوایم فکر بکنیم، هر کسی یک شهری در کشور دنیا اومده، چرا باید وانمود کنه که مثلا متعلق به یک کشور، یعنی میدونین به طور مثلا مثال شهری بخوام بزنم، خب اون کسی که نیویورک دنیا اومده، نیویورک دنیا اومده.
1: بله.
0: من ایرانی چرا باید به فرض افتخار خودم بدونم که اون لهجه رو داشته باشم؟ نه، من همین که بتونم انگلیسی رو درست و صحیح صحبت بکنم فکر میکنم که
1: در تایید فرمایش شما باید بگم که اصولا ما در لهجه ها، در زبان های دیگه، ما یه زبان استاندارد داریم که معمولا گریز میزن از لهجه ها، لهجه نداره اون و سعی میکنن اونو به عنوان استاندارد لنگویج حساب کنن. و بعضی ها میگن زبان بی بی سی مثلا در انگلیس، که اونجا شما هیچ ردی از یک لهجه خاص نمیبینید. و معمولا خوبش اینه که اگر همچین زبانی رو ما دسترسی داشته باشیم، اول اونو یاد بگیریم که به ما اینو نگن که مثلا لهجه تو فلان هست، و بتونیم اونجوری صحبت کنیم که همه عادت دارند. برای ما هم لهجه، در واقع در ایران هم ما یه لهجه استاندارد داریم که
0: بله، بله.
1: مال رادیو تلویزیون هست،
0: بله، بله.
1: مال اخبار هست.
0: درسته، بله. درسته.
1: اینه که سعی بشه که آدم اونو تلفظ بکنه و اون لهجه رو داشته باشه.
0: کاملا موافقم.
1: بقیه یک باز هم خیلی مهم نیست.
0: مهم.
1: به قول شما که کاملا معتقدم زبان رو درست تلفظ، درست به کار ببریم و درست بگیم.
0: بله، بله.
1: اون درست بودنش مهمه. حالا لهجه داشته باشه مهم نیست.
0: بسیار عالی. و اگر شما استاد نمی شدین، اگر این مسیر رو پیش نمی گرفتین، آیا شغل دیگه هست که فکر کرده باشین که اون کار رو در پیش می گرفتین؟
1: بله، من آرزوی طب و دکتر شدن رو
0: عجب.
1: همیشه داشتم. آره. همیشه، الانم خیلی علاقه دارم، اما البته مشکلات بسیار زیادی که خودم داشتم متاسفانه اینا باعث شده که ما که دیگه عادت به کتاب خونی داریم بریم هی بخونیم راجع به اونا، و وقتی زیاد میخونیم ما هم یه پا خودمون یه پا دکتر میشیم. اینه که بعضی وقتا دکترهای معالجه من که اولین بار بهشون مراجعه میکنم، وقتی شرح مریضی رو میدم میگه پزشکید شما؟ میگم نه، بلی علاقه داشتم.
0: چقدر جالب. و احیانا مثلا تو اطرافیانتون کسی بوده که این علاقه خودتون رو به ایشون منتقل کنین، مثلا بگین فرزندم، یا حتی علاقتون به ترجمه رو، یعنی تأثیری این علاقه های شما در اطرافیانتون و جوانترها داشته هرگز؟
1: این علاقه که نه، اون یه فانتزی خودم بود، ولی علاقه به ادبیات و اینا نه به صورت مستقیم، ولی طبیعتا در خانواده برای پسرم و دخترم و اطرافیان، خواهر برادر، تا جایی که من بزرگتر از اونا بودم تا حدی منو قبول داشتن، بله منتقد شد. الان میتونم بگم که تقریبا همشون کتاب خوندن. و یک چیز دیگر هم بود، اونم زبان انگلیسی بود، که تقریبا همشون تا حد بیرون کشیدن گلیم. بچه هم که خب رفتن اونجا، اون هیچ، اون یه بحث دیگه، ولی خواهرام همشون آره انگلیسی میدونم.
0: بسیار عالی، بسیار عالی. این نکته رو هم دوست دارم بدونم که علاقه بسیار شما به موسیقی از کجا میاد، چه پیشینه‌ای داره؟ شما در فضای مجازی هم خیلی فعال هستی و این خیلی نکته جالبیه، به خاطر اینکه خیلی ها ممکنه فکر کنن که فضای مجازی اصلا بر اساس ذات خودش میطلبه که بیشتر بچه‌های جوان و تینیجر و نوجوان ها اینها میان و پست میذارن فعالیت دارن، اما شما صفحه خیلی فعالی در اینستاگرام دارید و اون صفحه اتفاقا فعالیتش بیشتر روی موسیقی هست
1: تا سایر چیزا. موسیقی هست بله. من استوری هایی که میذارم آره در مورد کتاب هام و اینا میذارم،
0: بله،
1: ولی اون صفحه رو خیانت نمی کنم. صفحه ای از یعنی پست هایی که من میذارم،
0: بله،
1: پست ها همه در مورد موسیقیه.
0: یه توضیح میدین خیلی جالبه، این از کجا میاد این شوق و این
1: از علاقه میاد؟ و من تو خونه ما موسیقی حرف اول رو میزد. من پدرم کارمند دارایی بود و آدمی بود که کتاب خون و بسیار ادبیاتچی و اینا، حرفه‌ای نبود از نظر سطح سواد اون زمان، سیکل داشت حتی دیپلم هم نداشت ولی رئیس دارایی شده بود به هر حال، ولی کتاب خون بود. اولین نسخه کتاب هفته اون زمان ما پیش فروش پیش خرید کرده بود، اومد خونه ما و من هنوزم دارم با روی جلد فیل در پرونده نوشته برانسیلا و نوشیچ، این هنوز هم من دارم اینو. یعنی انقدر علاقه داشت پدرم، علاقه بسیار زیادی به موسیقی داشت. ما اولین جز اولین کسایی بودیم در همسایگی که گرامافون گرفتیم. گرامافون اون زمان یکی گرفتیم His Master Voice،
0: بله، یه سگی بود که به صدای
1: اربابش. دقیقاً. خب و جالب بود همسایه‌ها می اومدن نگاه می‌کردن چی از این
0: کجا داره
1: موسیقی، چون ما عادت کرده بودیم موسیقی رو فقط از رادیو بشنویم دیگه، کسی ما وقت، ولی موسیقی دیگه دست ما بود، مرزی می‌خواستیم گوش کنیم اونجا گوش می‌کردیم، بنان گوش کنیم اونجا گوش می‌کردیم. و یک چیز جالب می‌خوام بگم که چطور این علاقه منتقل شد. چیز جالب‌تر این بود که پدرم از مادرم می‌خواست که صبح اونو با یکی از این آهنگایی که شب انتخاب میکنه بیدار کنه.
0: عجب.
1: و در چه ایشون، من خودم یادم این صحنه که مادرم بلند میشد یک صفحه‌ای که پدرم خواسته بود با اون بلند، اونو میذاشت آرام ولوم آرام آرام میبرد بالا و پدرم بیدار میشد.
0: عجب صحنه قشنگ و منحصر به فردی.
1: آره دیگه، این منتقل شده بود و ما هم الان بچه های من هم اینجوری هم. بچه های من موسیقی، شما نوتای اولشو براشون بزنید بگید این چیه، میگه بلافاصله میگن این. و علاقه بود دیگه، تنها علاقه، همینم هنوزم هست، منتها من نتونستم برم دنبالش. شاید علتش هم این بود که پدرم خیلی زود، یعنی از دست دادم پدرم، من 12-13 سالم بود که پدر از دست دادم. شاید بعدها مثلا منو میذاش به یک رشته هنری موسیقی. در هر صورت الان این شده یه ژن خانوادگی در ما، نیاز به موسیقی و علاقه به موسیقی.
0: استاد من یک سوال برام پیش اومد با توجه به همین شهر محل تحصیل شما که ادینبرا، در متون یه مقداری قدیمی تر و مکتوبی که ما میبینیم خیلی جای ادینبورگ یعنی با گ نوشته شده و خیلی هم اون تلفظو میکنن و الان مدت هاست که ما سر یک سری اسامی تخصصی دیگه هم این که گه گفته بشه یا به صورت اون مصوبات یه آ او بیاد خیلی حرفه. الان که شما این رو گفتین و صحبت رو اونجا رفت، من گفتم سر این قضیه رو پلوداهه بپرسم ازتون که تکلیف ما با این تلفظ ها از نظر شما چیه؟ آیا به اون تلفظ های قدیمی تر باید پابند بمونیم یا به تلفظ های جدیدی که شاید حتی مثلا مردم خود اون منطقه ترجیحش بدن؟
1: ببینید، بذارید اینجوری بگیم که یک سری واژه هایی داریم ما، حالا اسامی حتی واژه های دیگه داریم در زبانمون که بهش عادت کردیم، سنت شده، در متون قبلی به کار بردن، دیگه عوض کردن اونا جز سردرگمی حاصلی نداره.
0: درست.
1: مثلا ما دیگه ادینبورگ گفتیم.
0: درست، بله.
1: در حالی که شما ادینبورگ رو در اونجا بگید هیچ کی نمیفهمه چیه، باید بله. بگید ادینبرا.
0: بله.
1: حتی استرسش هم باید آخر نگید، ادینبرا. خب آه. اینو اینجوری میفهمم. من فکر میکنم اینجا دعوا نکنیم با مخاطبمون، بذاریم ادینبورگ. یه زمانی هست یک واژه جدیدی میاد یا اسم جدید، برای اون اسم جدید ما دوتا راه داریم، یکی این که ببینیم آیا اون تلفظش موافق این ساختارهای فونتیکی آوای ما هست یا نه.
0: درست.
1: اگر موافق نبود هیچ چاره‌ای نداریم که باید له و لوردش بکنیم، ایرانیش بکنیم، فارسیش بکنیم. به عنوان مثال نخست وزیر جنجالی انگلیس، اون خانومه اسمش بود مارگرت تاچر. من اصلا نمیتونم به خواهش کنم از دیگران که انگلیسی نمیدونن، حقشون هم هست، چرا باید انگلیسی بدونن، که به اینو تلفظ کنید مارگرت تاچر، برای اینکه تلفظ نخواهند تونست بکنن. یک در ثانی اصلا شما نمیتونید بنویسید اینو.
0: بعد مکتوبش هم
1: مکتوب
0: چه کی داره صحبت میکنه؟
1: شما ا رو نداریم، یعنی شواوول میگیم بهش در فونتیک، ا وجود نداره، ف رو نداریم، تلفظ ف رو در عربی داریم و در فارسی نداریم،
0: یعنی اون سه نقطه به قولی درست
1: دیگه... البته اونم می نویسن، هیچ وقت شما سه نقطه رو
0: تلفظ
1: نمی کنید، ثانی رو نمیگید فانی، سه نقطه تیدن. ببینید من معتقدم که اینجا هم دعوا نمی کنیم، سعی می کنیم موافق با تلفظی باشه که من میتونم، مثل واژه‌های پراید، من پراید میگم ولی پراید نیست، پراید هست، ترای که تلفظ میکنیم در فارسی ترای، حتی به شوخی که میکنن با لهجه فارسی یا زبان فارسی میگن ایرانی ها وقتی انگلیسی میخوان صحبت کنند این به این شکل میگن مای برادر اند سیستر آر ات اسکول. خب این یه ذره قلوه قلوه، ولی توش یه
0: ردیف های واقعیت
1: نهفته که برادر میگن، برای اینکه برادر ما نمیتونیم بگیم، بعد سکول نمیتونیم بگیم و که یه جا نمیتونیم بگیم.
0: ما مخاطبان استاد احمد پوری رو هم با ترجمه داستان میشناسیم، به طور مشخص شما از بولگاکوف کار کردید، هم داستان تألیفی خودتون رمان نوشتید مثلا دو قدم این ور خط، و هم ویرایشی روی کتاب‌های دیگر هم کتاب‌های تخصصی شعر انجام دادید. اما به طور اختصاصی شما به عنوان مترجم شعر شناخته شده هستین و بیشتر کارهاتون به لحاظ هم کمیت هم کیفیت در حوزه ترجمه شعر جهان هست. از شاعران بسیاری هم کار کردید که اینها حالا اگر از زبانهای دیگه بودن طبیعتاً از نسخه انگلیسی برگردان کردین، ناظم حکمت یا اورهان ولی فکر میکنم اینها که از مستقیم ترکی، ولی از به هر حال پابلو نرودا، آخماتووا، لورکا، ریسوس و اینها کار رو برگردوندین. اتفاقاً کارها همیشه بسیار جذاب، پرمخاطب و خواندنی بوده. من خودم یک شوخی که اجازه داشتم با شما بکنم این بود که استاد پوری اشعار عاشقانه جهان رو گردآوری می‌کردن و ترجمه می‌کردن و ما که مثلا دانشجوی جوونی بودیم فکر می‌کردیم همینه دیگه زندگی، با اون نگاه می‌رفتیم و مثلا وارد روابط عاطفی احساسی می‌شدیم، بعد می‌دیدیم نه اصلا از این خبرها نیست، کسی از این شعرها نمی‌خونه برامون و ماجرا اصلا اینجوری نیست. این که شوخی بود که همیشه لطف داشتین اجازه میدادین من انجام بدم، ولی حالا بخوایم یه خورده بحث تخصصی تر بکنیم، یک نگاهی هست که میگه اصولاً شعر در مقایسه با متن ذاتش ترجمه پذیر نیست به خاطر ساختارهای زبانی و آوایی و اون آواهایی که در زبان مبدا ایجاد میکنه، حالا جدا از بحث رساندن خود کانتکست و محتوا، میگن که اساساً شعر ترجمه پذیر نیست. من میخوام از شما خواهش کنم به عنوان کسی که تخصصی دیگه در این حیطه سالهاست صاحب تجربه و نظر صاحب هستین، بفرمایید که جوابتون به همچین سوالی یا نقدی چی میتونه باشه.
1: به طور واضح من جوابم نگفته پیداست، وقتی من ترجمه کردم پس قابل ترجمه هست. خب اما من حق میدم، میدونی که سردمدار این مسئله آقای رابرت فراسته. رابرت فراست گفت شعر آن چیزی است که در ترجمه نابود می شود. اینو به طنز گفت و قبل اصلا معتقد بود که شعر نباید ترجمه کرد، ولی خودش ترجمه شعرهای فراوانی خونده بود. و ببینید من فکر می کنم مشکل اصلی ما اینجا خود سواله. ما بگیم شعر قابل ترجمه نیست، من معتقدم اینو نباید بگیم، بگیم که آیا همه شعرها قابل ترجمه هستن یا
0: بله.
1: اینجا کار ما راحت میشه. یعنی من میتونم بگم که بعضی از شعرها بسیار خوب ترجمه میشن، بسیار خوب در زبان دیگه میشینن، بعضی ها نمیشن. اونایی که نمیشن مشکلات یا ویژگی های زبانی دارن. ویژگی زبانی به این معناست که، چون یکی از تعریف های شعر اینه، رفتار متفاوت با زبان. و شما وقتی رفتار متفاوتی با یه زبان میکنید، مطمئن باید باشید که این همین رفتار رو در زبان مقصد شما هم که میخواید ترجمه کنید که نیست. یه مثال بزنم، میشینن بعضیا نمیشن. اونایی که نمیشن مشکلات یا ویژگی های زبانی دارن. ویژگی زبانی به این معناست که، چون یکی از تعریف های شعر اینه، رفتار متفاوت با زبان. و شما وقتی رفتار متفاوتی با یه زبان میکنید

0: شیلش بین شهمات شده نومان. ببین حیرت انگیز، این داره با فارسی بازی میکنه، شوخی میکنه، هم تمام واژه‌های شطرنج رو به کار برده و هم عین اون معنای خودشون رو از اسب پیاده شد. میگه از اسب پیاده شد. اینجا اگه شطرنج رو در نظر نداشته باشید، همون میگه پیاده شو بر نت زمین رخنه. خب صورت تو بذار. یادتونه ما بچگی، شما شاید یادتون نباشه، ما پیرمرد این کارو میکردیم، ما گوشمون رو میچسبوندیم به ریل و اینا،
1: تو فیلم ها خیلی میدونیم،
0: صدا رو از دور میشنیدیم. الان میگه از اسب پیاده شو بر نت زمین رخنه، زیر پی پیلش بین صدای پی پیلش ها شهمات شده نوما. حالا از نظر شطرنج، اسب شطرنج، نت در شطرنج، صفحه شطرنج، رخ شطرنجه، پیل شطرنجه، شهمات شطرنجه. حالا من میخوام اینو ترجمه کنم به فرانسه. آیا در فرانسه هم اسب همون خواهد بود که هم اسب باشه هم در شطرنج؟ نه. پس این شعر، این بیت قابل ترجمه نیست به همین سادگی. اینجا خیلی راحت من میتونم بگم که غیر قابل ترجمه است. من با اجازتون یه جسارتی کردم، یه کتابی هست مفصلا در مورد ترجمه شعر، دو نفر مصاحبه کردم با من. اونجا من به یک در واقع چراغ راهنمایی ترجمه شعر ازش یاد بردم که سبز، زرد، قرمز. قرمز یعنی جایی که شما نمیتونید، نه اصلا نباید برید سراغش. چرا باید برید؟ چون ترجمه نمیشن و در نتیجه خراب میکنید شعر رو. زرد جاییه که یه احتیاط هایی لازمه، اگر اون احتیاط باشه حتما شما میتونید ترجمه کنید، منتها یه مقدار با تغییرات. سبز راه بازه ترجمه کنید.
1: از شعرهایی که هر کدوم تو این سه قسمت قرار میگیرن، به طور مشخص خب سبز اونهایی هن که شما زحمتشون رو کشیدید، اما از قرمزها کسی رو میتونید بگید که به نظرتون اصلا نمیشه رفت سراغش و ازش ترجمه کرد؟
0: ما شعری نداریم که همش قرمز باشه. همین کسایی که من ترجمه کردم از اونا، اینا شعرهای قرمز داره.
1: آها آها. یعنی خود بله. سطح اون شعر،
0: بله. مثلا شعر سیلورستاین منش ترجمه کردم، در یکی از شعرهاش میگه که she was a witch، اون خانمه یک جادوگر بود و در این حال ساندویچ فروش بود. بهش گفتم make me a sandwich. زب یعنی اومدم بهش گفتم که در انگلیسی، من به فارسی بگم یعنی برای من یه ساندویچ درست کن، ولی در انگلیسی دو معنا داره، یعنی منو ساندویچ کن. make me a sandwich. اگر خب اونم فکر کرد که میگه منو سر، چون جادوگر بود اینجوری کرد من شدم ساندویچ. خب یا مثلا در یک شعر دیگه سیلورستاین میگه که خودش نقاشی کشیده، از اون بالا یه گاو صندوق داره میاد پایین، اینا میخواد عابر پیاده رو رد بشه، میگه یه نگاهی به راست کردم یه نگاهی به چپ، that's safe. سیف تو معنا داره، یکی گاو صندوقه، آره دیگه،
1: امن و امان.
0: و در نتیجه آخه این غیر قابل ترجمه است. بله قرمز داشتیم، ناظم حکمت، ناظم حکمت داشت، نرودا، ولی من اون شعرهایی رو ترجمه کردم که قرمز نیستن.
1: در بین مترجمان ایرانی غیر از خودتون، کسانی که به سراغ این حوزه ترجمه شعر رفتن، به طور مشخص کسی رو قبول دارید که بهتر از دیگران کار کرده باشه؟
0: من که نباید قبول داشته باشم، اونا قبول یافتن، در واقع این خواننده ها هستن باید قبول داشته باشن، ولی خب دوستانی هستن در این زمینه خوب کار کردن، مثل فؤاد نظیری. فؤاد نظیری شعر خوب ترجمه میکنه. اختلاف سلیقه داریم، من باشون اختلاف سلیقه دارم، ولی این دلیل برای این نیست که بد ترجمه میکنن، خیلی زیبا ترجمه میکنن. جای ما ممکنه به یه نتیجه نرسیم، من یه تلقیایی دارم و ایشون هم یه تلقیایی دیگه، اما من معتقدم که زیبا ترجمه میکنن و حتی یک شعری که از نرودا ترجمه کردن هنوز یادمه، اینقدر قشنگ بود، من یادم، من در تعلق همگانم، هم بدان گونه که خاک درون سینه من ذره‌ای

0: این راه ندارد. دستان خود را گشودم و در مسیر باد خوشه های انگور می پاشم. قشنگ نیست؟
1: خیلی.
0: شعر دیگه؟
1: خیلی قشنگ.
0: یعنی شعر شده دیگه. اینو ایشون ترجمه کرده.
1: خب الان به یک اصطلاح خیلی جالبی اشاره کردی، شعر شده.
0: بله.
1: این شعر شدن، اجازه بدین سوال رو با همین مسئله من جلو ببرم. من همیشه فکر میکنم شخصا که مترجمان نسل‌های پیش با توجه به اینکه یک صدم امکانات امروز ما رو نداشتن، یعنی اینها شاید واقعا در مورد معنای یک کلمه بعد یه نامه مینوشتن مثلا به یک کسی تو انگلیس، بعد دو ماه جوابش بیاد اینا بفهمن. و من همیشه به بچه‌های امروز میگم که شما تو گوشیاتون در آن واحد به ده ها و ده ها دیکشنری های مختلف، منابع صوتی، تصویری، فیلم، همه چی دسترسی داریم. بنابراین ما کار گذشتگان رو که بخوایم بررسی بکنیم حتما باید همیشه به نظرم با یک فروتنی و سپاسی بریم سراغشون، چون بسیار سخت کار میکردن. اما خب در این حال ما با دانش امروز اگر بخوایم به نقد درست و تحلیل منطقی کارها برسیم، سوال‌های طبیعتاً پیش میاد که به نظر من اینها رو باید بهش جواب بدیم. در مورد اینکه شعر شدن یک متن در زبان فارسی، به طور خاص فکر می‌کنم یکی از اسامی که خیلی میتونه مورد چالش باشه آقای شاملو هست و شعرهایی که ایشون، حتی متن‌ها، رمان‌هایی که ترجمه کردن. امروز خیلی راحت‌تر دارن منتقدان جوان یا حالا پژوهشگران یا خوانندگان روش به این قضیه صحبت می‌کنن که آقای شاملو در واقع ترجمه‌های خودشون نبود، چون ایشون تسلطی که به عنوان یک مترجم حرفه‌ای بخوایم بگیم به یک زبانی داشتن نداشتن، اما به شعر خیلی خوب تبدیل می‌کردن، یا شاید به اون حتی متن رمان و به فضایی که مخاطب اون موقع زبان فارسی دوست داشت و انتظار داشت برمیگردوندن. شما نظرتون در این مورد چیه؟
0: در مورد شاملو فقط اینو بگم که شاملو یک چهره استثنائیه. شاملو دست به هر چیزی میزنه که در حوزه شعر میگم، حالا در حوزه رمان نمیگم، طلا میکنه. شاملو ترجمه هاش بی نظیره، برای اینکه خیلی شعره. شما وقتی میخونی داستان میگید شعره دیگه. حتی اگر بهتون بگن که این یه ذره دور افتاده، من اون وقت میگم چراغ زرد، یعنی از چراغ زرد استفاده کرده، من میگم حقش بود. نوش جانم که من همین چین شعری رو خوندم. بله. و من معتقدم اینا البته بحثای زیادی داره که کی ما میتونیم از این خط زرد رد بشیم، اونو فعلا میذارم کنار. اما در مورد شاملو بگم که شاملو ذاتاً در شعر که برسید تلاست و کارش حرف نداره. ترجمه هرچند که من خودم خیلی با صراحت در دو سه جا انتقاد کردم از بعضی از ترجمه‌های شعر شاملو که نفهمیدم که چرا این کار کرده. مثلا یک شعری از لنگستون هیوز صرفا به خاطر اینکه سیاه پوسته،
1: سیاه ها اصلا لحن رو عوض کرده آقای شاملو. لحن هیوز نیست اونجا، یه لحنه یه خورده ببخشی لومپنی.
0: آفرین. من در مورد اتفاقا هیوز یک شعری داره بسیار فاخره، اصلا با کلمات فاخر و زیبا.
1: بله بله.
0: شب زیباست همان گونه که چهره مردمم. و بعد اینو، این ترجمه منه، ماله شاملو اینو خیلی عامیانه ترجمه کرده با شکستن زبان. من نمیدونم، خیلی دلم میخواست شاملو زنده بود ازش میپرسیدم که چرا این کار کرده، چون آدم بسیار بسیار صالحی بود در شعر. در شعر خیلی خوب میدونست و علکی نمی کرد این کارو، ندونستم چرا. و یا در جاهایی، در شعرش، ترجمه شعرش میگم، در جاهایی مشکل داره. مثلا میگه که در یک شعر ناظم حکمتی ترجمه کرده، میگه چند نفر نشستن به نوبت اینا رو میبرن تیر باران میکنن، یکی که بلند میشه بره نوبت اون بوده، برمیگرده به اون یکی که نشسته تو نوبت، میگه که سیگار داری؟ میگه آره. میگه کبریت؟ میگه نه. بعد اون برمیگرده میگه سیگار رو با آتش سرب هم میشود گیراند، چون میخواد. بعد این میگیره و میره، بعد صدا میاد آخر شعر اینه: از نظر از با ترجمه شاملو، رفت نشانه تکثیر و تمام. شعر اینجوری تمام کرد. شما به عنوان خواننده تی فکر میکنید خب یعنی چی شد؟ فقط به این نتیجه میرسید که آها احتمالا رفت، انقلابیان زیادی مثل اون زیاد شدن، تکثیر شدن وطن. در حالی که نیست. نه، شاملو اینو نفهمیده دقیقا واژه رو. من اینو هم عیب نمیدونم، خب همه ما، من عیبو اینجا میدونم برای شاملو. تو که غریزه شعری بسیار بالایی داری، از خودت نپرسیدی که مسئله به این سادگی نیست. یعنی چی؟ رفت نشانه تکثیر تمام، در حالی که اصل ترجمهش اینه رفت فرمان آتش تمام. خب این چیزا هست، منتها اینا انقدر کمه در ترجمه های شاملو که اصلا فرانسوی ها بهش میگن نگلیژابل. اینا نگلیژابلن، اصلا به حساب نمیان.
1: پس با این حساب اگر مترجمی، مترجم شعری در زبان فارسی شعر شدن اون متن رو به درستی بتونه بهش برسه، حتی اگر اندکی از لحن اصلی تخطی بکنه، ما بهش خیلی خورده نگیریم.
0: نه اصلا خورده نمیگیریم، برای اینکه گفتم شعر زبان ریاضی نیست که، زبان علم نیست که باید واژه به واژه بهش وفادار بمونی. شما در شعر اون روح رو باید پیدا کنی. حالا فرمولی وجود نداره که اون روح رو چطوری پیدا. من یک فرمول بالاخره پیدا کردم، اونم فرمول نیست. در واقع نشانه اینه که شما روحش رو درک کردین، اونه که این شعر رو بفهمید. خب تأثیر بذاره،
1: جانتون
0: بشینه و همونو ناخودآگاهتون بیرون بیاره، در ترجمتون بریزه. همینه، غیر از اینم چیزی نیست. بارها من این مثال رو زدم، من و شما یک شعری از سایه میشنویم، نمیدونیم این چی کار کرده با چهار تا کلمه ساده که اینقدر منو غمگین میکنه. در این سرای بی کسی، کسی به در نمیزند، به دشت پر ملال ما پرنده پر نمیزند. آخه چیکار کرده این چهار تا کلمه ساده که هم هم
1: مدام میشنویم هر روز، خیلی کلمات.
0: ولی اینا رو چطوری نشونده بغل هم دیگه که من وقتی میشنوم احساس تنهایی وحشتناک میکنم. این همون روح ترجمه است. اینو من اگر بتونم وارد یه زبان دیگه بکنم، من برندم.
1: خب میشه بفرمایید که خودتون وقتی تصمیم به ترجمه شعر یک شاعر میکنین، به ترتیب اون پله هایی که رعایت میکنید به لحاظ هم ذهنی هم فنی و فیزیک؟
0: سوال بسیار تخصصی خوبیه، مرسی. ببینید اولین چیزی که منو وادار میکنه یک شعری رو ترجمه کنم، حسیه که ازش میگیرم. اولین، نه کلماتش، نه واژه‌هاش، نه استراکچرش، اول اون حسه. آیا این شعر منو تکون داد یا نه؟ بعد وسوسه ی انتقال اون تکون رو میفته به جانم و سعی میکنم اونو من در شعر بیافرینم. حالا اونجا از چه واژه هایی در زبان مقصد استفاده کنم که اولا خیلی دور نیفته، از شعر اصلی دور نیفته، اما در این حال اگر من حق انتخاب 5 تا واژه دارم، کدوم یکی رو انتخاب کنم که بیشتر نزدیک بشه به اون حس؟ اینجاست. ببینید مثال میذارم، حتی جایی که من رفتم از خط زرد رد شدم، شعر معروف بانو مال نرودا، تو را بانو نامیدم، بسیارند از تو بلندتر بلندتر، بسیارند از تو زیباتر زیباتر، بسیارند از تو زلالتر زلالتر، اما بانو توی. شما میدونید این اسمش در واقع، اسم این شعر کوین بود، The Queen. خب من باید میگفتم تو رو ملکه نامیدم دیگه، یا فکر کردم ملکه بگم، نمیرسونه، من روید ملکه زنبورعسل میفتم. بعد بگم شهبانو، یاد شهبانو میفتم که اون نیست. چیکار کنم؟ من موندم اون چیه که این احساس رو برسونه؟ شما خودتون مترجم خیلی خوبی هستید، من میدونم در زبانهای اروپایی میدونید که ما برای یک نفر که خیلی با شکوه، یه خانم خیلی با وقاره، کوین میگیم، اما در زبان ما بانو میگیم.
1: دقیقا. دقیقا همینطور. یعنی شما نه ترجمه دقیقا لفظ بلکه اینجا معنی رو
0: دقیقا
1: و اون در واقع بافت فرهنگی رو منتقل کردیم.
0: همین من علت این که اونو انتخاب کردم به این بود،
1: یه بافتی با خودش آورده. آره. به این زمینه بوده و شما کل اون زمینه رو تو این کلمه اسارش رو در واقع دقیقا. پیدا کردید
0: و همون از شما وقتی این شعر رو میخونید از همون اول اون احساس بانو بودن طرف رو میکنید.
1: و نکته خیلی جالب اینه که در سالهای فکر میکنم اواخر دهه 70 بود که این کتاب منتشر شد.
0: بله، بله.
1: و تا یه چند سالی اوائل دهه 80 واقعا این شعر در زبان جوانهای جامعه بسیار سر زبان افتاده بود.
0: خیلی. یعنی الان هم کلانه در اینترنت شبکه ها میبینید شما.
1: بله، بله. یعنی حتی یادمه که مثلا یه سری تمرینای تئاتر رو برای زبان و بیان و بداهه گویی و اینها انتخاب میکردن که مثلا چه متنی رو بگن، باهاش صحبت بکنن، تمرین بکنن. با همین شعر بانو خیلی از بچهای تئاتری و سینمایی تمرینای بیانشون
0: بله،
1: انجام میدادن.
0: بله، خوشبختانه البته. باعث خوشحالی منه.
1: خب بسیار عالی. در مورد مترجمانی که از فارسی به زبانهای دیگه بخوان شعر رو ترجمه بکنن چه توصیه‌ای دارین؟ چون این سالهای اخیر به خصوص اشعار مولانا، حالا از فکر میکنم شاید مثلا 10-15 سال پیش به هر دلیلی که حالا دلیل مختلف داره در دنیا خیلی یک دفعه این قضیه رو افتاد شعرهای مولانا به انگلیسی ترجمه شد. خب از یک طرف خوبیش اینه که اسم مولانا و اون مفاهیمش و درسهاش پخش میشه، ولی واقعیتش اینه که وقتی که ما انگلیسیاشو میخونیم میبینیم که این کجا و شعر مولانا کجا. شما مثلا یه سری جمله خیلی ساده میخونیم، مثلا خوبی خوب است یا مثلا خدا نور است، بعد زیرش نمیشه رومی. بعد من همیشه اینجا وقتا میمونم که این چی بوده که تبدیل شده به این جمله خیلی شاید پیش پا افتاده و ساده و خیلی روزمره. چه مترجمان و چه ترجمه هایی به ذهنتون اومدن در یاد دارید که از فارسی همه زبان های دیگه شعر ما رو خوب انجام دادن؟
0: من اجازه بدید یه جسارتی بکنم، از رشته خودم استفاده کنم. در زبانشناسی مدرن و در زبان ها معتقدن که زبان جاده دو طرفه نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر من از یک زبانی به زبان خودم برمیگردونم چیزی رو، به همون مهارت نمیتونم برعکسش انجام بدم. اونایی که ترجمه کردن خود شما خوب میدونن ما اگر بخوایم از فارسی ترجمه کنیم مشکلاتمون خیلی زیاد خواهد شد.
1: خیلی.
0: و ما ترجمه میکنیم بابا من که میتونم اینو از انگلیسی اینقدر، و چرا از فارسی نمیتونم؟ برای اینکه جاده دو طرفه نیست. این البته پشتش یک سری تئوری هایی هست که خیلی صحبت شده راجبش، مخصوصا بعد از چامسکی که در زبانشناسی اینا رو حسابی صحبت شده که چرا اون پرفورمنس که بهش میگن کامپتنس اند پرفورمنس بعد از دو ساسور، اینا بحث اصلی زبانشناسی بود. بذارید حالا اینجوری بگم، من خودم این جرأت رو نمی کنم. من هیچ وقت از فارسی سعی نمی کنم و برگردونم به انگلیسی، برای اینکه انگلیسی زبان من نیست. من در انگلیسی نمیتونم تاخت و تاز بکنم، در فارسی میتونم، به هر حال اعتماد خودم رو دارم در فارسی دیگه، اما در انگلیسی نمیتونم. پس حالا چاره چیه؟ اونایی که ایرانی ها میان ترجمه میکنند، فارسا که بعدن انگلیسی یاد گرفتند ترجمه میکنند به انگلیسی، به نظر من کار خیلی خوبی ارائه نمیدن. در عملم دیدم. اما حالا کیا کار خوب ارائه میدن؟ اونایی که بایلینگول هستن. یعنی دو زبانه هستن.
1: از ابتدا مغزشون،
0: از ابتدا هر دوتا با هم اومدن. الان نوه های من تا اینجا که البته امیدوارم اینو ادامه بدن، تا اینجا به طرز عجیبی هم انگلیسی و هم فارسی رو یکسان میدونن. بعضی وقتا خب طبیعیه که آدم، مخصوصا دیشب یک صحبتی با نوام میکردم، خواست بگه که تقریبا همه بودن تئاتر رو میگفت، گفت رفتیم تقریبا همه بودن، گفت نزدیکی همه بودن، گفتم نیرلی رو خواسته بگه نیرلی همه بودن، گفتم که نه عزیزم بگو تقریبا همه بودن. خب اون میتونه این صلاحیت رو داره اگر روزی بخواد ترجمه کنه، چون هم انگلیسی رو زیسته باش و هم فارسی رو.
1: من یک سوالم راجع به زبان ترکی بپرسم که در واقع به نوعی زبان اول شما محسوب میشه یا نه، شما ترکی و فارسی رو با هم زبان اول میدونین؟ چون در به هر حال خانواده ترک زبان و شهر ترک زبان
0: اصلا اومدید. ترکی زبان منه.
1: بله
0: منتها به اجازه بدید اینو من اینجوری نگاه نکنم، چون ما در شرایط خاصی زندگی میکنیم در ایران.
1: بله
0: ما زبان ترکی برای ما زبان محاوره‌ای فقط اصلا زبان رسمی و نوشتن نیست. ما حتی یاد نگرفتیم. میدونی که من بخوام الان رمان به زبان ترکی بنویسم، در واقع باید به زبان باکو بنویسم.
1: یعنی اون نوشتار،
0: بله نوشتاری، زبان استاندارد که صحبت کردیم راجبش. ما زبان استاندارد در ایران نداریم، ولی در اونجا آذربایجان، جمهوری آذربایجان داره.
1: خب همان صحبت، یعنی زبان شفاهی که در ذهن شما از کودکی به هر حال نشسته و صحبت بوده خانواده، اطرافیان و شهر، این هرگز پیش اومد که احساس کنید در ترجمه به فارسی اون زبان ترکی ممکنه یک جایی مثلا بیاد جلوتر و چیزهای رو به هم بریزه؟ یا
0: به هم نمیریزه، ولی خودشون نشون میده. ببینید اولا من او از اون نظر بگید واقعا زبان اول من ترکیه.
1: درسته.
0: و این حتی بعضی وقتا در ترجمه من هم تاثیر میذاره، بعضی وقتا من اشتباه
1: میکنم. همینو میخوام آره راجبش
0: بله.
1: صحبت کنیم.
0: ببینید استاد. من یک کتابی ترجمه کرده بودم، دوستان به من یادآوری کردن، خودم هم متوجه نشده بودم. میگه از قلبش گرفت و افتاد مرد. از قلبش گرفت، قلبش رو گرفت. خب ببینید من میدونم اون از کجا ناشی شده، بعدن که اینا توضیح دادن یا اختار دادن به من در واقع گفتن، این در این شکی نیست. اما اینکه چقدر کمک میکنه،
1: همین میتونه کمکای این گنجینه لغت رو در واقع داره تقویت میکنه دیگه.
0: بله بر من یک مورد رو هم در مورد ترجمه زبان ترکی به فارسی بگم، ترکیه آذربایجانی به فارسی بگم. من از یک شاعر معروف اونجا، کسمندی، معروف جمهوری آذربایجان، باکوی، یک شعری خوندم که در این شعر میگه که حالا که میخوای بری، تحت لفظی میگم، حالا که میخوای بری بدون بهانه برو، این خاطراتی که دارن چرت میزنن اینا رو بیدار نکن، برو. این در ترکی به قدری زیبا بود که اصلا لرزون منو، منم که این مریضی رو دارم که هر شعری منو به لرزونه باید ترجمه کنم، این افتاد به جان من که باید اینو ترجمه کنم. اما یک واژه‌ای به کار برده بود، این واژه در فارسی وجود نداشت. خیلی گشتم دنبالش، از دوستان فرهیختم، دیکشنری ها، همه یه لغتنامه نبود، اونم مرگی رو ماخ بود. گتمه ایسته ایرسن بهانه سیز گت اویاتما مرگیل خاطره لر. مرگی اون لحظه ایه که شما مقاومت میکنید که نخوابید، توی سخنرانی هستید، داره میبینه شما رو، هی چشما میفته، شما نمیخواید. خب اینو میگه مرگی. ما اینو نتونستم پیدا کنم در فارسی، از خیلی هم خب. اومدم یک کنک زدم، از خط زرد رد شدم، زرد اینجوری شد، عوض کردم یه مقدار، اما خودش رو عوض نکردم. گفتم سر رفتن داری اگر بی بهانه برو، خمار خواب خاطره ها را خراب مکن.
1: به به، معنا که آمد بح. چهار واژه
0: تکرار کردم، اونم تکرار کردم، یعنی واجارایی کردم اینجا. سر رفتن داری اگر بی بهانه برو، خمار خواب خاطره ها را خراب مکن. از چراغ زرد رفتیم دیگه اونجا. بله اینا پیش میاد. بله منتها خب دیگه در هر ترجمه ای، من اگر زبان نوشتاری ترکی رو هم میدونستم، ترکی خودمون نه ترکی استانبول، من شاید در اون زبان رمان مینوشتم.
1: چون احساساتتون.
0: بله بله بله بسیار. اما الان من واقعا یه بایلینگولم از یه نظر، دو زبان رو، و بعضی جاها من فارسی رو خیلی بیشتر ترجیح میدم.
1: استاد پوری گرامی، من آخرین سوالی که دارم که از سایر مهمانان و استادان گرامی هم خواهم پرسید اینه که یک خاطره ادبی ترجمه‌ای برای ما بگید که تا حالا جای نگفتیم.
0: شاید به ضرر من تموم بشه ولی میگم.
1: شما لطف.
0: ببینید من در انگلیس قرار شد یه سخنرانی بکنم در مورد ادبیات امروز ایران، شعر امروز ایران. خب من نمونه های آورده بودم، این نمونه ها رو باید ترجمه میکردم به انگلیسی دیگه، باید طبق همون صحبتی که کردیم مشکلات بود. و از خانم فرشته ساری که در واقع یکی از بهترین شاعران بود که متاسفانه سال هاست شعر نمیگه دیگه، یک شعری بود که الان من خود شعر یادم نیست ولی مفهومش این بود که در موشک باران موشک به خونه میفته، سر عروسک یه بچه میره سرش و پاهای خیلی نازک و دراز یک سنجاقک هم میره، بدون پا میشه. بعد من اینو در ترجمه کردم، سعی کردم اون ظرافت ها و اینا بمونه، همون کاری که در فارسی میکنم. رسیدم به واژه همون که بدون پا بود، نوشتم لگلس دراگن فلای. خب لگلس بود دیگه، یعنی بدون پا. خوب شد من قبل از اینکه برم اینو بخونم برای یه انگلیسی خوندم، این کسی که زبانش انگلیسی بود. بعد قشنگ اول شعر این نبود، اومد خیلی هم غمگین شد و اینا، رسید که به اینجا قهقه زد. گفتم چی شد؟ من انتظار گریه داشتم. گفت که آخه تو گفتی لگلس. گفتم یعنی چی؟ گفت لگلس یعنی پاتیل، کسی که اینقدر مشروب خورده پاتیل شده نمیتونه راه بره. خب ببینید این از اون کارهای ترجمه بود که من گاف بزرگی بود ولی چقدر شانسم کشید که برای ایشون خوندم.
1: چقدر جالب استاد، در واقع شبیه به این رو توی فارسی ما روی پا بند نبودن
0: بله
1: رو داریم دیگه.
0: بله بله دقیقا داریم دیگه.
1: چه حالا از شادی، چه از مثلا بله. اینکه ذهنش کار نمی. بسیار عالی. من میتونم خواهش کنم که در انتهای این گفتگو که برای خود من واقعا کلاس درس بود و بسیار نکته های ارزشمندی رو گفتین، ممنونم. پس من برای مخاطبانم همینطوره، یکی از شعرهای ترجمهتون رو به انتخاب خودتون هر چی رو که دوست دارید ما رو مهمان کنید.
0: خانم آخماتوا، همسر یک نفر شده بود که اون آدم معروفی بود، تاریخدان بود و اینا، اون تو بسیار حساس بود، بسیار حساس. هر جا میرفت میگفتن که شوهر آخماتوا، یعنی خودشو نمیگفتن، خودش آدم معروفی بود چون شوهر آخماتوا، همسر آخماتوا. و این بسیار حسادت میکرد، میگفت آخه تو چرا همه از تو میگن؟ بعد یا اون شعرهای عاشقانه که مینویسی برای کی مینویسی؟ بعد
1: خب سوال جالب بود،
0: سوال بود برای این. به هر حال اینا نتونستن با هم بسازند و از هم جدا شدن. دو تا شعر داره بسیار بسیار عالی در این زمینه. یکی اینه: او حسود بود، نگران و آسیب پذیر، دوستم داشت چون بتی مقدس، اما پرنده سفیدم را کشت تا دیگر نتواند از گذشته نغمه سرایی کند. شامگاهان پا در اون اتاق نگذاشته، گفت عاشقم باش، بخند، شعر بگو. من پرنده شاد را در کنار درخت صنوبر چال کردم و قول دادم دیگر گریه نکنم، اما دل من بدل به سنگ شد و پرنده ترانه شیرین خود را همیشه و همه جا تنها در گوش من خواند. این یکی بود. یکی که من دلم میخواد اونو اینجا پیدا کنم، اونجا یه ذره دل خواننده خوشحال میشه که پیدا کردم. بعد از طلاق شده، از تو گسستم دیگر و آتش درونم را آرامشی است اینک، دشمن جاودانیم، اکنون باید یاد بگیری چگونه با تمامی قلب عاشق باشی. من اینک رها شدم، با زندگی آسوده، خوابی سنگین خواهم کرد تا شهرت با هیابانگ کرکننده خود سپیده دمان برایم شادی آورد. نه نیاز به دعایت دارم، نه انتظار نگاهی به ودا. بادهای نرم التهاب دل را فرو می نشانند و برگهای پاییزی آن را می پوشانند. جدایی از تو نعمتی است، فراموشی تو هدیه. اما عزیز من، آیا زنی دیگر صلیبی را که من بر زمین نهادم بر دوش خواهد کشید؟ شاهکار اینجاست، اینجا شاهکار.
1: عجب عجب، بسیار عالی، متشکرم.
0: من هم متشکر از شما.
1: وجد و جذبه حاصل از این شعر و ترجمه بی نظیرتون شریک کردین، خیلی ممنونم.
0: خیلی ممنون از شما این فرصت رو دادید در مورد شعر صحبت کنید.
1: لطف کردین، مرسی تشریف آوردید.
0: خیلی خیلی ممنون.
1: خداحافظی میکنیم با مخاطبان عزیز. ممنون
0: آقا. تمام.
1: خب مرسی.

0: جایگاه واقعی چین در این تحولات اقتصاد جهانی، نظم جهانی چیست؟ آیا جهانی چند قطبی در حال شکل‌گیری است؟ تلاش میکنیم با نگاهی واقع‌گرایانه نقش و موقعیت چین رو در سیاست جهانی، اقتصاد بین‌المللی و تحولات ژئوپلیتیک بررسی کنیم. در جهانی که قدرت ها جا به جا میشن، چین حالا فقط یک کشور نیست، یه نشانه است، نشانه تغییری بزرگ از اقتصاد تا سیاست، از تکنولوژی تا نظم جهانی. چین امروز کجاست و فردای جهان چگونه شکل میگیره؟ دعوت کردیم از غنی مجیدی، اقتصاددان. آقای مجیدی خوش آمدید، درود بر شما.
1: سپاس و درود بر شما و بینندگان تلویزیون و شنوندگان رادیو.
0: خب ما البته راجع به چین توی حوزه‌های مختلف صحبت خواهیم کرد، ژئوپلیتیک، سیاست بین‌المللی، ولی بیشتر تمرکزمون روی اقتصاد چین در گفتگو با شما، البته به اون مسائل هم می‌پردازیم. الگوی اقتصادی چین در تلفیق میان بازار آزاد و کنترل دولتی چه ویژگی هایی داره؟
1: اقتصاد چین همونطور که اشاره کردی اقتصاد هیبرید یا ترکیبی است. بخشی رو شرکت های دولتی از اقتصاد رو در اختیار دارند و بخش خصوصی. بخش دولتی معمولاً که معروف است به SOE 25% GDP رو در اختیار داره که بیشتر در حوزه های تکنولوژی بالا، زیر ساختا و نیز در مورد حتی توزیع مجدد ثروت در بخش های رفاه اجتماعی رو هم نقشی رو بازی میکنه. مدیریت این شرکت طبیعتاً از طرف حزب کمونیست تعیین میشه و در مناطق مختلف دولت‌های منطقه‌ای نیز نقشی دارند در این شرکت‌ها. بنابراین این شرکت‌ها بیشتر تو همون سوزه که گفتم نقش عمده بازی می‌کنن. اما بخش خصوصی وجود داره در اقتصاد چین که 60% اقتصاد رو از GDP تولید ناخالص ملی رو در اختیار داره و معمولاً در شهرها نقش عمده‌ای رو بازی می‌کنه. بخش خصوصی 80% نیروی کار در مناطق شهری در بخش خصوصی کار میکنن و بنابراین همونطور که گفتم این دو نقش رو بین این دو بخش که هم بخش دولتی است یعنی ترکیبی است اقتصاد چین و هم اقتصاد بخش خصوصی است که در شمده رو در اقتصاد چین بازی میکنه.
0: آقای مجیدی میشه گفت که نوعی سرمایه‌داری دولتی در چین حاکمه؟ چون به هر حال چین یک ساختار دیگه داشته، نوعی سوسیالیسم چینی یا اینگونه میگفتن خودشون، و الان خب با این کنترل‌های دولتی میشه اینو در چارچوب سرمایه‌داری دولتی تعریف کرد؟
1: کاملا به نظرم درسته، برای که دولت حتی در بخش خصوصی هم نقش عمده گاه بازی میکنه و حتی در توزیع ثروت، ایجاد و کار، سیاست های شرکت های خصوصی هم دخالت داره. بنابراین دولت نقش عمده ای در پیشبرد رابط اقتصادی در جامعه رو بازی میکنه. همونطور که اشاره کردی اقتصاد چینی اقتصاد دولتی است که توسط دولت که از سوی حزب کمونیست هم گاه صورت میگیره و یا بخش‌های پایینی دولت در مناطق مختلف نقش عمده بازی میکنن در اقتصاد و سمت‌دهی به اقتصاد.
0: بعد در خود اقتصاد چین اون سیاست‌های رفاهی و حمایتی چطورن؟ آیا در کنار رشد اقتصادی به توسعه انسانی نیز توجه شده؟
1: در سیاست‌های رفاه اجتماعی بین شهرها یک نوع تبعیض و تمایز تقریبا وجود و روستاها، مناطق روستایی یک نوع تفاوت وجود داره. در مناطق شهری معمولاً از رفاه اجتماعی بیشتر چه در حوزه بهداشت و حتی آموزش برخوردارن، همونطور که در بخش رسمی اقتصاد هم این امر رفاه اجتماعی وجود داره. یعنی یه نوعی تمایز یا تبعیض بین مناطق روستایی، کسانی که در بخش غیر رسمی اقتصاد کار میکنند و بخش رسمی اقتصاد وجود داره. رفورم های متفاوتی تو سالهای متمادی در حوزه رفاه اجتماعی صورت گرفته. ابتدا خب طبیعتاً همونطور که اشاره کردید قبل از 1978 یا 80 بیشتر بخش رو دولت در اختیار داشته، رفاه اجتماعی رو، و همگانی تر بوده به شکلی، گرچه که فقر هم وجود داشته. اما بعد از دهه 80، مخصوصا بعد از دهه 90، سیاست‌های رفاهی رو دولت درش رفرم انجام داده، بخشی رو واگذار کرده به بخش خصوصی و پرداختایی رو که نیروی کار خودش میپردازه. بنابراین مثلا در حوزه بهداشت بخش عظیمی رو دولت تقبل میکنه، فکر میکنم در حدود 95% باشه. در بخش آموزش بخشای خصوصی هست. در بخش بهداشت هم اگر خب طبیعتا پول بیشتری بپردازی، از سرویس بیشتری و بهتری مخصوصا در شهرها برخوردار خواهی بود. بنابراین یک نوع دوگانگی در سیاست رفاه اجتماعی وجود داره، یعنی بخشی رو محول کرده به بخش خصوصی، حتی برای پرداخت بازنشستگی، بیمه بازنشستگی، بیمه بیکاری حتی. و اما نیروی کاری که بیشتر و حتی اینو به مناطق واگذار کرده، یعنی متفاوته، و شهرها، یکا همونطور که اشاره کردم، تبعیضی از بین مناطق شهری، بخش رسمی اقتصاد و بخش غیر رسمی اقتصاد. مثلا اگر بر چین نگاه کنیم، ما در حدود 300 میلیون از نیروی کار که بیشتر به شهرها مهاجرت کردن، اینها از فقر برخوردار هستن و منظور دچار فقر هستن. شکاف طبقاتی هم بین مناطق شهری و روستایی بسیار متفاوته. ضریب جینی که یک ضریبی است برای محاسبه مثلا فقر و در این در کشورها معمولا بین 300 میلیون نفر جمعیت چین که بیشتر به مناطق شهری مهاجرت کردن و بعضا بیکار شدن و حتی در بعضی از صنایع نیز کار میکنن، اینها بسیار بالا ضریب چینی که ضریب فقر حساب میشه. بنابراین تناقض‌های متفاوتی وجود داره، تو دهه‌های متفاوت رفرم‌های متفاوتی صورت گرفته، ولی همچنان تبعیض بین مناطق شهری، شکاف طبقاتی بالا به در بسیار از مناطق وجود داره. هرچند که یک سیاست‌هایی هم دولت برای استاندارد مینیموم یا حداقلی رفاه اجتماعی رو هم در نظر گرفته، به شکل نقدی پرداخت میشه، اما شکاف ها کاملا مشخصه، شکاف طبقاتی وجود داره، تمایز وجود داره، تبعیض بین مناطق شهری و روستایی وجود داره، هم در حوزه بازنشستگی هم در حوزه بهداشت. وضعیت بهداشت تقریبا بهتره، حتی در موزه آموزش هم همین گونه هست. بنابراین سیاست های دوگانه، یعنی بخشن به شکل بازار آزاد، بخشن دخالت های دولتی در سیستم رفاه اجتماعی وجود داره.
0: در دل این رشد اقتصادی چه نوع نابرابری هایی شکل گرفته؟ شما به بخشش اشاره کردیم، ما داستان هایی میشنویم از میلیونرهای چینی، یکی از کشورهایی که رشد خیلی بالایی داره. چه نابرابری هایی شکل گرفته؟ این توزیع عادلانه ثروت در جامعه به لحاظ درآمد و فرصت چیا بوده؟
1: به لحاظ فرصت اگر که به این نگاه کنیم، به اقتصاد چین نگاه کنیم، ما می‌بینیم که همونطور که اشاره کردم قبلا، تو بخش روستاها بسیار فقیرترن، شهرها وضعشون بهتره، نیروی کار تو بخش غیر رسمی فقیرتره و از امکانات و رفاه اجتماعی بسیار محرومتره. اونایی که در بخش دولتی کار میکنن وضعشون بهتره. افراد حزب کمونیست از ویژگی‌های خاصی برخوردارن، حتی از حقوق‌های بالاتری، دستمزدهای بالاتری برخوردارن. بنابراین این رشد اقتصادی، اگر از نگاه اقتصاد توسعه بهش نگاه کنیم، میشه گفت که این نگاه این گونه است که شما انباشت سرمایه صورت میگیره و در انباشت سرمایه رشد اقتصادی به وجود میاد و در واقع انتقال از بخش کشاورزی که بخش عمده اقتصاد چین بود مثلا در 1950، الان ما 8% بخش کشاورزی در اقتصاد چین، یعنی از نگاه اقتصاد توسعه آری رشد اقتصادی صورت گرفته، انباشت سرمایه کمک کرده به انتقال از زیر ساخت‌های قبلی اقتصادی کشاورزی بود و بر صنعتی. اما اگر از نگاه نهادها نگاه کنیم، ما می‌بینیم همچنان این رشوه و فساد اقتصادی در بخش‌های دولتی وجود داره، هرچند که میشه گفت که از وقتی که چین این رئیس جمهور جدید اومده از سال 2000 به بعد 2000 خورده به بعد ایشون سختگیری‌های بیشتری در این بر بعضی از حوزه‌ها اجرا کرده، حتی سعی کرده بخشی از رفاه اجتماعی رو ایجاد بکنه. اما باید این خیلی مهمه که وقتی به اقتصاد چین نگاه میشه باید نگاه کنیم که ما چین در حوزه داخلی بخشن اقتصاد نولیبرال اجرا کرده، بخشن سیاست‌های دولتی اجرا کرده و اما در بازار جهانی کاملا از سیاست‌های نولیبرالی که در بسیاری از کشورهای دیگه هم وجود داره و اجرا میکنن در رابطه بین الملل یا در رابطه اقتصادی بین الملل، در چین این امر رو هم اجرا میکنه. بنابراین این دوگانگی وجود داره همونطور که گفتم. اما رئیس جمهور جدید چین و در دبیر کل حزب جدید این سعی خواهد کرد یا سعی میکنه که سختگیری‌های بیشتری هم در حوزه همونطور گفتم فساد اجتماعی، در حوزه برابری یه سری رفرم در سیستم‌های رفاه اجتماعی رو بیشتر بکنه.
0: آقای شی جی پینگ در این حال قوانینی رو به کنگره برده که تقریبا از توش رئیس جمهور مادام العمر در میاد.
1: درسته.
0: شما روی اقتصاد چین مطالعه داشتین از سالها پیش، شرایط نیروی کار در چین از جمله مهاجران داخلی، کارگران زن، کارگران صنایع سنگین، این چه تصویری از عدالت اجتماعی در چین به ما میده؟
1: تصویر زیبایی رو به ما نمیده از عدالت اجتماعی، هرچند همونطور که گفتم در تبعیض وجود داره بین بخش‌های مختلف نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصاد. اگر که بر بخش صنایع و شرکت‌های پیشرفته نگاه کنیم، وضعیت نیروی کار بسیار بهتر از کسایی است که در بخش کشاورزی که 8% اقتصاد تشکیل میده یا در بخش حتی صنایع که کالاهای صنعتی روزمره رو تولید میکنه، اونجا شرایط متمایزه. بنابراین اقتصاد چین این دوگانگی رو حمل میکنه با خودش و بسیار شباهت زیادی به شرایط اقتصادی کشورهایی داره که ابتدا در غرب سر از انتقال درشون صورت میگیره و این تمایزها وجود داشت. اما سرعت رشد اقتصادی در چین کمک کرده که این نابرابری ها رو در فاصله زمانی که وجود داره کاهش بده، همونطور که از فقر مفرط رو هم در جامعه کاهش داده و افراد زیادی رو در حدود بین 300 میلیون نفر رو از فقر مفرط خارج کرده، اما در این حال یک فقر نسبی همچنان در بین 300 میلیون نفر دیگه که یک چهارم جمعیت هستن وجود داره و این نابرابری همچنان و این دوگانگی همچنان در اقتصاد چین. اما امیدواری بسیاری از سیاستگزاران چینی بر اینه که با رشد اقتصادی بیشتر، انباشت سرمایه که توسط معمولاً حزب کمونیست برش نظارت میشه حتی در بخش‌های خصوصی، با کمک شرکت‌های دولتی نیز بتونن یک توزیع مجدد بهتری رو در جامعه انجام بدن. باید نگفته نمونه که رشد اقتصادی چین اگر نگاه کنیم در سال‌های یکم دیرینتر، میبینیم که نزدیک حدود 800 فکر کنم دلار، نزدیک 800 دلار بود این تولید ناخالص ملی برای هر فرد و اکنون بسیار بالاتره. بنابراین انباشت سرمایه هست، هدف توزیع ثروت هست، ولی همچنان اون رو ما در به طور کلی برای همه افراد یا شهروند، یعنی ما یک سیستم رفاهی یونیورسال یا جامع رو همچنان در چین نداریم و نیروی کار هم همینطور از فقدان سلامتی در محیط کار، بهبود شرایط کار، حقوق و تمایز میان دستمزدها بین نیروی کار در بخش‌های متفاوت، فرق بین مناطق کارگران روستایی و کارگران شهری، کارگران مهاجر در بخش غیر رسمی، شرایط بسیار خوبی ندارن همچنان. من باید گفت
0: در زمینه سیاست خارجی که به اقتصاد چین گره خورده و در هم آمیخته است، چین در نهادهایی مانند بریکس یا سازمان همکاری های شانگهای چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ آیا این نهادها بدیلی هستن برای نظم غرب محور کنونی؟
1: تلاش چین بر این هست، با توجه به رشدی رو که چین میکنه، چین در دو حوزه سعی میکنه، در حوزه ژئوپلیتیک و در حوزه اقتصاد که با هم حرکت میکنن، در سطح جهانی به عنوان یک نیروی قدرتمند ظاهر بشه. از جمله همونطور که اشاره کردی، در بریکس یکی از اهدافشون این است که دلار رو جایگزین کنن و رنینبی واحد پولی چین رو تقویت کنن در تعاملات، به اضافه تقویت کردن پول الکترونیک در واقع برای معاملاتی که بین چین و کشورهای دیگه صورت میگیره. در شکل دیگه از این بریکس اینه که این ابتکار همون جاده، ابتکار کمربند و جاده رو چین پیش میبره که بتونه با سرمایه‌گذاری در زیر ساختهای کشورهای دیگه از جمله کشورهای در حال توسعه، حتی در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین، بتونه با این کشورها تعامل و مراوده اقتصادی داشته باشه و عملا دی دلاریزیشن، یعنی از کنار زدن دلار رو هم یکی از اهداف چین هست، و همزمان ایجاد انستیتوهای یا نهادهای مالی که بتونن این نهادهای مالی نقش فعالتری به جای نهادهایی که معمولا کشورهای غربی از جمله آمریکا و ژاپن نیز درش نقش دارن، مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، اینها رو به در واقع اینها رو کنار بزنن در سیاست‌های اقتصادی، تجاری و روابط بین‌المللی که اقتصادی که دارن با دیگر کشورها. بنابراین چین این اهداف رو عملاً با توجه به قدرت چین هم در حوزه تکنولوژی، هم در سرمایه‌گذاری وسیع نیز در حوزه تکنولوژی نظامی و همونطور که اشاره کردم جاده کمربند و چیز ابتکار کمربند و جاده، این سیاست رو عملا تعقیب بکنه. حوزه نظامی همونطور که اشاره گفتم سرمایه‌گذاری وسیعی کرده و بنابراین یک نوع میتونه به شکلی به چالش بکشه قدرت متمرکز غرب و هژمونی در غرب، و به همین جهت ما این بسیاری از برخوردها در سطح بین‌الملل هم غیر مستقیم در رابطه با چین و حتی در خاورمیانه و حتی در آسیا و در آفریقا و میبینیم.
0: خب این ابتکار کمربند و جاده که گفتین چه تأثیری بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه و به طور کلی نظم اقتصاد جهانی داشته؟ این ابزار دیپلماسی اقتصادیه؟
1: کاملا این ابزار دیپلماسی اقتصادی هم کشورها رو نزدیک میکنه به این که منظورم به بریکس، به کشورهایی که در حوزه بریکس هستن، و هم عملا یک نوع صفبندی یا یک قطبسازی هم اقتصادی هم سیاسی رو طبیعتا همراه خواهد داشت، اما در دراز مدت. در کوتاه مدت آغاز شده، زیر ساختاش آغاز شده، تلاش ها همچنان از سوی چین و کشورهای عضو بریکس مخصوصا چین انجام میگیره، و در کنار این هم یک بانک در واقع سرمایه گذاری در زیر ساختا هم چین داره به نام AIIB، و این کارش هم صندوقی داره در حدود 100 میلیارد دلار و سرمایه گذاری میکنه در زیر ساختا در کشورهای مخصوصا در کشورهای در حال توسعه، و حتی توسعه داده بخشن در بخشی از اروپا، در بخش شاید احتمالا جنوب و یا بخش مجارستان و دیگر کشورهای اروپای شرقی، حتی نیتش هست که این ابتکار کمربند و جاده رو به این کشورها رو هم بکشونه. بنابراین پیشبرد این سیاست ها هم اون مؤسسه بری هست که در اون هم یک در واقع به شکل مالی عمل میکنه، همطور به جای صندوق بین‌المللی پول و صندوق بین‌المللی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و این سیاست ها عملا برای هم پیشبرد اهداف اقتصادی است، هم برای تجارت هست از نظر چین، هم نزدیکی این کشورها و هم قدسازی عملا در دراز مدت قدسازی سیاسی. ما اکنون در حالت غلیان و یا انتقال در سیاست جهانی هستیم و میتونه این امر کمک کنه به شکل بندی قطب جدیدی در مقابل هژمونی غرب که سالها در حوزه‌های متفاوت وجود داشته، بنابراین این نقش رو میتونه بازی کنه.
0: آقای مجیدی، اقتصاد چین در این حال با چالش‌های متعددی روبروش، توی گزارش‌هایی که من می‌خوندم مثلا توی سال‌های اخیر کاهش رشد، بحران بخش املاک، افزایش بدهی‌ها، مسائلی از این دست میتونه جایگاه چین رو به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی، اون کارخانه جهانی که میگویند، این رو تضعیف کنه؟
1: کاملا این سوال همونطور گفتی اشاره کردی وجود داره، در مخصوصا در حوزه الان یک مشکل دیگه هم که شما باید بهش اضافه میکردی کاهش رشد جمعیت در چین هست. بنابراین تولید زاد و ولد در چین هم کاهش یافت. یکی از معضلات آینده و نزدیک در واقع آینده در برای چین هست. و همطور که آگاه شاد باشید در مورد تولید زاد و ولد در چین مشکلاتی هست، اینکه نیروی پیر جامعه هست، به عنوان نیروی کار جوان وجود نداره و این باعث میشه که هزینه های حتی بازنشستگی بالا بره، هزینه های بهداشت بالا بره، هزینه های و این هزینه ها میتونه سنگین باشه برای اقتصاد چین و رشد اقتصاد چین رو کند کنه. این یک موزل است. اما تو که اشاره کردید بحران در سیستم مسکن هست. چین نتونسته این مسکن رو اونگونه سامان بده و بحران هایی که بوجود اومد برای مسکن در رابطه با بانک ها هم بحران بانکی همراه داشت و در زمان کرونا هم چین با رشد اقتصادی منفی در فاصله خیلی کوتاه البته روبرو بود. همه اینها چالش هایی است که چین باش روبروی یا این سوال رو ایجاد میکنه که آیا انباشت سرمایه در سطح وسیع میتونه کم کم تناقضاتی رو هم در آینده برای سیستم چین که سیستم ترکیبی است و دولت نقش عمده‌ای درش بازی میکنه یا اقتصاد دولتی است با عبارت دیگه، این تناقضات رو هم میتونه برای چین ایجاد بکنه. این یک سوال است که همچنان ذهن بسیاری از کارشناسان رو متوجه خودش کرده. ولی کماکان چین به نسبت کشورهای غربی از رشد اقتصادی نزدیک 5.4% در سالهای اخیر مخصوصا برخورداره، نه اون رشد اقتصادی که باش آغاز کرد بالای 10% بود. بنابراین این سوالی است که کاملا به جاست و منطقی است.
0: حالا درست میگین، در آلمان هم رشد اقتصادی منفی شده. آلمانی که موتور محرکه اقتصاد اروپا بوده و اقتصاد جهانی بوده. خب نقش یوان، اون ارز دیجیتال چین در تحولات سیستم مالی جهان چیه؟ آیا این میتونه سلطه دلار رو کاهش بده؟
1: بستگی در بنابراین این علاوه بر این که این هدف این هست که بتونه به چین، هدفش این هست، استراتژیش هست، استراتژی اقتصادیش هست که بتونه به چالش بکشه دلار و طبیعتاً با کشورهایی را که رابطه اقتصادی داره بتونه از این پول الکترونیک یوان که گفتین اشاره کردید استفاده بکنه. اما این محتاج، این نیازمند اینه که بتونه زمینه‌های روانی هم روش تأثیر داره، زمینه‌های فرهنگی هم روش تأثیر داره. یعنی باید بسیار از کشورها بتونن یک نوع گیرایی رو هم در این سیاست پولی جدید ببینن. البته قابل پیش بینی است که در غرب هم سیاست پولی در آینده بیشتر چون الکترونیک خواهد شد احتمال داره خود اون هم نقش دلار رو کاهش بده و البته چون چین تجارت بیشتری رو الان با بسیاری از کشورهای در حال توسعه داره از جمله در آسیا و آفریقا و کشورهای لاتین آمریکا، میتونه این پول دلار رو هم به چالش بکشه چون حجم زیادی میتونه در تجارت نقش عمده بازی کنه که قبلا دلار داشت. دلار یکی از چیزهایی که باعث تقویت شده در واقع پترودلار هست، یعنی دلارهای کشورهای نفتی است. اگر ما حجمی از این معاملات با یونان صورت بگیری، همون رنینبی چینی الکترونیک صورت بگیره بین کشورهای نفتی در صادرات انرژی به چین، میتونه نقش دلار رو طبیعتاً تضعیف بکنه. ولی همچنان زوده که، ولی هدف این هست در استراتژی سیاسی و اقتصادی چین.
0: درباره جنگ تجاری چین و آمریکا هم توضیح بدید، این چطور بر زنجیره اقتصاد جهانی و منطقه‌ای اثر می‌ذاره؟
1: خب طبیعتاً افزایش تعرفه گمرکی میتونه صادرات آمریکا که یه چیزی نزدیک 400 به نظر 400 میلیارد دلار اگه اشتباه نکنم هست تأثیر بذاره، ولی چین سعی کرده که بازارهای جدیدی رو جایگزین بکنه آرام آرام در استراتژی اقتصادی خودش در سطح بین المللی، که البته زمان میبره و این میتونه طبیعتاً کاهش بده بر رشد اقتصادی چین تأثیر بذاره. اما یک معضل دیگه‌ای که ما یادمون رفت اشاره کنیم در رابطه با چین مصرف داخلی است. چین بازار بسیار بزرگی داره، طبقه متوسط بسیار رشدیافته‌ای داره و اینها میتونن نقش زیادی در جذب تولیداتی که چین خودش میکنه به جای صادرات بازی کنن. و اما این مسئله هنوز در چین هم یک معضل هست که این طبقه متوسط اون گونه که باید مصرف کنه مصرف نمی کنه، اونطوری که اگه در مقایسه کنیم با کشورهای غربی و از جمله مخصوصا آمریکا. بنابراین آره میتونه تعرفه‌های گمرکی، ولی خب تعرفه‌های گمرکی بیزیان هم نخواهد بود برای کسانی که اینو اجرا میخوام بکنم، منظورم آمریکا هست، برای خود اونها مشکلات عدیده‌ای. بیشتر شکلی از سیاست‌های پوپولیستی است که به گمانم ترامپ میخواست اعلام کرد و خواست اجرا کنه. بعضی از شرکت‌های آمریکایی در چین سرمایه‌گذاری دارن و مشکلات روبرو شدن، بسیار از اینا در واقع شکایت بردن به سیستم، به نظام، به دولت آمریکا. بنابراین میتونه تأثیراتی بذاره، ولی در دراز مدت نه، میتونه بازارهای جدید چین جایگزین کنه فکر میکنم من، به جای بازار آمریکا.
0: در زمینه رقابت های فناوری ها، این اپ ها، خب برای میدونیم که چین بسیار پیشرفته است در جایی حوزه‌ای مثل هوش مصنوعی، جی 5، انرژی های تجدید پذیر، کلن قدرت نرم الان ازش استفاده میشه، به خصوص توی این به دست آوردن تراشه های نانوتکنیک. چون به نظر میاد که رقابت اصلی امروزه قدرت های اقتصادی سر همین به دست آوردن تراشه های کوچکتری از نانوتکنیک هست و همینطور هوش مصنوعی که خب چین چندی پیش با معرفی دیپسیک پلتفرم هوش مصنوعی وارد یه رقابت نفسگیر دیگه شده با غرب. حوزه قدرت نرم، فناوری ها چگونه تأثیر میذاره در این رقابت کنونی در جهان و موقعیت چین؟
1: معمولا به گمانم سالهاست که غربی ها اینو فهمیدن که هژمونی خودشون رو بیشتر در حوزه‌های اقتصادی که با تکنولوژی بالا حفظ کنن، همونطور که گفتی در حوزه تراشه‌ها، هوش مصنوعی و حتی چیز تجدید انرژی های تجدید پذیر معذرت میخوام، و نیز در حوزه بیوتکنولوژی، حتی داروها، و چین این رو الان به چالش کشیده و در این حوزه هم با سرعت با سرمایه گذاری میلیاردها از سوی دولت، مخصوصا از شرکت‌های که دولتی هستند در چین، توی این حوزه سرمایه‌گذاری وسیعی کردن که بتونن غرب رو در این حوزه هم به چالش بکشن و حتی هژمونی، اگه بگم هژمونی اقتصادی رو هم در حوزه‌های تکنولوژی بالا کسب بکنن، از غربی‌ها، از دست غربی‌ها خارج کنن. بسیار از شرکت‌های غربی مثلا در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر سالها سرمایه گذاری کردن، از جمله آلمان، حتی سوئد، فکر کردن که این کشورها میتونن نقش بسیار بزرگی در بازار بازی کنن، ولی خب چینی ها با هزینه بسیار کمتر همین تکنولوژی ها رو بعدن تولید کردن و بازار رو از این شرکت ها گرفتن. بسیار از شرکت های آلمانی به گمانم آسیب دیدن، حتی سوئدی که اطلاع بیشتری دارم ازش. اما در این حوزه هم به چالش میکشه و این هژمونی رو خواهد گرفت به گمان من، چون هم نیروی انسانی داره، هم سرمایه میلیاردها از انباشت سرمایه که وجود داره، شرکت‌های دولتی سرمایه گذاری کردن در این حوزه ها، ولی خب زمان میبره، طبیعیه. شما برای جمع شدن یعنی نیروی انسانی لازم هست، سرمایه لازم هست، اما تجربه هم بسیار مهمه، تجربه نیروی انسانی که داری، ولی بگمانم در آینده بله غرب رو به چالش خواهد کشید در این اوضاع و بسیار موفق عمل خواهد کرد. بگمانم چی
0: توی حوزه‌های دیگه هم این مسئله مطرح است در زمینه فضا؟
1: کاملا درست. در حوزه فضا هم همینطور چینی‌ها موفق شدن سفینه ای رو در قسمتی از ماه بنشونن جایی که هیچ کسی تا حالا اونجا نرفته بود و سنگ بردارن و خاک بر شن یا خاک از اونجا بردارن برای آزمایش. بنابراین در اون حوزه هم و اهمیت داره برای که اینو در حوزه نظامی از این صنایع فضایی هم استفاده خواهد شد و چینی ها اینو در صنایع طبیعتاً ماهواره‌ای جنگ ماهواره ها در آینده احتمالاً و این اهمیت داره برای چین. برای همین دو تا کاربرد داره، هم نظامی داره هم مدنی داره عادی داره. بنابراین در اون حوزه هم زیاد سرمایه‌گذاری کردن.
0: به هر حال تحول هوش مصنوعی کل جامعه بشری رو در یک بزنگاه قرار داده. ما با یک تحول کیفی رو هستیم. چین در این زمینه عقب از غرب یا جلوه؟
1: به نظر میاد اندکی شاید عقب باشه، ولی به زودی فکر میکنم میتونه اینو جبران کنه با توجه همونطور گفتم نیروی انسانی که داره و حجم سرمایه‌ای که سرمایه گذاری شده توی این حوزه.
0: توی زمینه زیست محیطی هم یک چالش مطرحه. چین همزمان با آلودگی شدید زیست محیطی بزرگترین تولید کننده انرژی های پاک در جهان هم هست. یک نوع تناقض دیگه در این زمینه، این تناقض چقدر میتونه اعتبار جهانی اون رو آسیب بزنه؟
1: چین من فکر میکنم موفق شده که در سالهای اخیر، چون همه قبلا چند سال پیش شاید در 10 سال پیش به چین همه به عنوان یک ورکشاپ، یعنی یک جایی که فقط تولید کالاهای صنعتی میکنه و صادر میکنه برای همه جهان، ولی چین در سالهای اخیر، تو این 10 سال اخیر حداقل میشه گفت، سرمایه گذاری وسیع در تکنولوژی بالا گذاشته. بنابراین در حوزه های زیست محیطی رو هم بهبودهایی رو ایجاد کرده، یعنی ایجاد جاده‌ها، راه‌ها، حتی ماشین‌های برقی یادمون رفت. چین بسیار بسیار موفق عمل کرده، ولی خب صادراتش هنوز به خارج با توجه به تعرفه های گمرکی بالایی برای این ماشین های برقی چینی وجود داره وارد بازارهای غرب همچنان به اون شکل نشده. بنابراین چین به گمانم با توجه به رشد اقتصادی که داره و توانمندی های نیروی انسانیش و سرمایه گذاری وسیع و حتی مدیریت بسیار کارا در این حوزه هم به گمانم موفق، مثلا موفق شده از جمله قبلا از آسنگ استفاده میکرد برای سوخت، یه نظام جدیدی رو یا یه تکنیک جدید رو در سیستم استفاده از زغال سنگ برای کاهش آلاینده ها استفاده کرده. در شهر بسیاری جاها رو ماشین ها رو برقی کرده. اخیراً یک گزارش جدیدی دیدم در مورد اینکه در شهرهای چین استفاده از وسایل ماشین های برقی یا حتی موتورسیکلت های برقی یک امر عادی و حتی به شکلی خیلی جاها در بعضی از حوزه از جمله استفاده از موتورسیکلت ها اجباری شده در چین. بنابراین در این صحنه هم چین با سرعت زیادی با توجه به توانمندی که داره و ایجاد شده میتونه موفق تر عمل کنه بگمانم. منتها زمان بره برای چین، چون جمعیت زیادی داره، شکاف همچنان بین شهر و روستا وجود داره، فاصل طبقاتی همچنان وجود داره، خب این فرهنگ سازی هم احتیاج داره، زمان بر هست.
0: توی همین زمینه ژئوپلیتیک باقی بمونیم، همکاری های چین با کشورهای در حال توسعه، کشورهای غیر متعهد، این از نظر چینی ها آیا در حال ایجاد یک نظم موازی هستن در مقابل نظم کنونی غرب محور؟
1: از سوی کشورهای در حال توسعه فرصتی بوده که از وامهای چین استفاده کنن برای توسعه زیرساختاشون، مواد خامشون که قبلا هم به کشورهای غربی میفروختن یا اون هم یک بازار جدید پیدا کردن به چین میفروشن، بعضی از تکنولوژی ها یا کالاهایی رو که قبلا از غرب میخریدن طبیعتا گرونتر هم بود الان ارزونتر میخرن. بنابراین یک فرصتی هست، یعنی من هدفم اینه، منظورم اینه که اگر که این شکل هرچی رقابت ها در بازار طبیعتا بیشتر باشه و قطبهای جدیدی عملا در آینده خواهد بود پیش بریم، میتونه توازن جهانی رو بهتر بکنه. این که به چین به عنوان یک ناجی نگاه کرد نباید از هیچ، یعنی به نظر من کشورهای در حال توسعه یا ما این تصور وجود داشته باشه که چین به خاطر اینکه میخواد عدالت اجتماعی یا به وضعیت کشورهای در حال توسعه رو بهبود بده وارد عمل، نه، چین هم همون رفتار و همون مکانیزم اقتصادی بازار آزاد عملا در کشورهای در حال توسعه پیش میبره. متأ کشورهای توسعه خوب طبیعتا وقتی اکتورها یا بازیگرهای بیشتری در سطح جهانی وجود داشته باشن عملا میشه در رقابت بین اونها به نفع کشورهای در حال توسعه خواهد شد. به نظرم طبیعیه که عموق یارگیری سیاسی صورت، اما یک موزل بگمانم غیر از توسعه صنعتی رابطه اقتصادی و پیشرفتایی که وجود داره، حتی کمک‌های نظامی به کشورهای در حال توسعه برای یارگیری مستلزم یه امر بسیار مهم هست که این زمان بر هست، یعنی اینکه شما بتونید از قدرت نرم هم استفاده کنید، یعنی اینکه باید فرهنگ رو هم به شکلی بسازی در چین. سوال اصلی که من برای خود من قبلا وجود داشته و در یک نوشته کوتاهی نوشته بودم در مورد اینه که آیا چین موفق در غرب فرهنگ رو از دل سنت ساختن و مدرنیزه کردن، این فرهنگ بخش‌های مختلف فرهنگ از سنت و عرف هر چیزی که وجود داشت و تاریخ فرهنگی که داشتن در غرب، منظورم هست، آیا سوال اینه که چین موفق خواهد شد بر اساس فرهنگ کنفوسیوسی با مدرنیزه کردن تائوئیستی حتی بودیستی آسیایی، فرهنگ آسیاییش میتونه یک فرهنگ جدید و نوی رو ارائه بده با ترکیب با فرهنگ موجود در جهان، حتی یک فرهنگ نوی رو ارائه بده که جذابیت پیدا کنه؟ و آیا برای من یک سوال دیگه اینه که آیا زبان چینی رو میتونه شکل جدیدتر، کوچیکتر، آسانتر به جهان ارائه بده؟ بنابراین این قسمت نرم افزاری برای یارگیری و توسعه اقتصادی طبیعتاً اهمیت پیدا میکنه. این چیزیست که به گمانم چینی ها باید درش سرمایه‌گذاری بیشتری کنن اگر میخوان به عنوان یک قدرت جهانی عمل کنن. قسمت نرم افزار رو هم باید، یا قدرت نرم رو هم باید که فرهنگ است، تکمیل کنن برای این پروژه پیش برد.
0: در واقع شما اشاره میکنین به چالش های پیش روی چین در قرن جاری، قرن 21 که خیلی هم میگن قرن چین خواهد بود با توجه به اون افول نسبی قدرت هژمونی آمریکا در جهان. این موانعش، یکیش موانع فرهنگیه. توی چین الان بسیاری از جمعیت جوان چین مثلا در زمینه سینما خیلی هاشون فیلم‌های آمریکایی رو نگاه میکنن، هنوز اون بیشتر غلبه داره تا خود تولیدات داخلی اینا. مسئله زبانی که شما میگین مسئله بسیار مهمه، یعنی زبان انگلیسی یک نوع فرهنگ جهانی بر ساخته شده و فقط تو خود غرب هم نیست، در همه جهان هست، یعنی به شمولیت جهانه. خب اینایی که الان در زمینه فرهنگ گفتیم چالش های اساسی هست، اینکه آیا قرن 21 قرن چین تبدیل خواهد شد یا نه.
1: اگر هم به قرن چین به عنوان یک قدرت مطلق تبدیل نشه، ولی خب چون به گمانم با توجه به همونطور که خود شما اشاره کردی به ضعیف شدن هژمونی آمریکا و طبیعتا غرب در آینده، به گمانم ما به طرف چند قطبی شدن جهان می‌ریم، حداقل چین به عنوان یک بازیگر عمده در سطح بین المللی با یارگیری های جدید یا بلوک جدید خودش عمل خواهد کرد و طبیعتا بین این بلوک ها تعامل صورت خواهد گرفت و حتی ما به طرف بلوک های منطقه‌ای میریم. فکر میکنم که آمریکایی‌ها هم بیشتر در حوزه خودشون قدرتمند خواهند ماند، نه در سطح بین المللی، حتی غربی ها، منظورم اتحادیه اروپا در سطح خودش. ولی همه این بلوک‌ها طبیعتاً با هم تعامل خواهند کرد. و اما چین به عنوان یک قدرت بسیار یک کشور به عنوان کشور قدرتمند همچنان در صحنه بین‌المللی نقش عمده‌ای رو بازی خواهد کرد. اما در مورد فرهنگ خب غربی‌ها سال‌ها کار کردن در این موضوع و ذهن ما انسان ذهنش رو به عنوان رفتار هست. شما وقتی یک فرهنگ یک رفتار است، وقتی شما یک رفتار رو ادامه میدی بهش عادت می‌کنی و ازت خوشش میاد. فرهنگ چینی اگر در حوزه اپ ها نگاه کنیم که باز بخش از مهمی از فرهنگ در آینده، میبینیم در حوزه تیک توک یه تکنیک ارائه داده که بسیار جذاب، حتی در آمریکا جذاب استفاده از اون. بنابراین قسمت نرم افزاری برای چین زمان خواهد برد، به طوری که در بسیار از کشورها همچنان همونطور اشاره کردیم در خود چین فرهنگ غربی گیرایی داره، به دلیل بسیار از مؤلفه‌هایی که داشته، سرمایه‌گذاری‌هایی که کرده، تبلیغاتی که براش کرده، تلویزیون‌هایی که ما دیدیم، بنابراین همه ماها دیدیم و دیگران دیدن. بنابراین این زمان بره، اما چین به اونها یک قدرت در سطح جهان ظاهر خواهد شد. به جرات
0: در مورد مناسبات اقتصادی سیاسی، شما تو صحبت قبلیتون اشاره داشتیم می‌کردیم که بدیلی که چین ارائه میده، یعنی اون توسعه چینی یا مدل چینی، این در واقع نوعی از همون منطق سرمایه‌داری است، نه در مقابل نظم نولیبرال جهانی. درسته؟
1: کاملا درسته. چین در حوزه روابط خارجی درست همون گونه عمل میکنه که دیگر کشورها عمل کردن بگمانم، و در سیاست مخصوصاً چین سیاست داخلی رو با کنترل همون دولت که گفتیم و حزب عمل میکنه و حتی یک سری محدودیت های در بعضی از حوزه ها خودش میذاره، ولی در سیاست بین المللی کاملا سیاست بازار آزاد و سیاستی که در اقتصاد جهانی با اقتصاد بازار هست دنبال میکنه بدون شک. حتی در حوزه سیاست داخلی هم بخشی از سیاست‌های نئولیبرال رو هم اجرا کرده، از جمله همونطور که گفتم در رابطه با سیستم رفاه اجتماعی و رفرمایی که در بازار کار، بازار مالی، بازار کار مخصوصا صورت گرفته و سیستم رفاه اجتماعیش، اونجا هم بخشن سیاست‌های نئولیبرال هست عملا، یعنی سیاست بازار آزاد هست. بنابراین نه این تبعیضی نخواهد داشت، ولی به عنوان فقط امیدواری شاید برای بسیاری از صاحب نظرها یا انسانهایی که خواستار تغییر و بهبود شرایط جهان شد بهتر جهان هستن، ایجاد قطب‌بندی های جدید و رقابت بین قطب‌های مختلف میتونه منجر بشه که کشورهای در حال توسعه یا کشورهایی که با اجتماعیش اونجا هم بخشن سیاست های نولیبرال هست عملا، یعنی سیاست های بازار آزاد هست. بنابراین نه این تبعیضی نخواهد داشت، ولی به عنوان فقط امیدواری شاید برای بسیاری از صاحب نظرها یا انسانهایی که خواستار تغییر و بهبود شرایط جهان شد بهتر جهان هستند،

0: یا به یک هژمون، از یک هژمون پیروی بکنن و این خیلی اهمیت داره در آینده بگمان.
1: آقای مجیدی، قرن بیستم بخصوص این اواخر قرن بیستم تو سه چهار دهه آخر یک مفهوم، یک عبارت زیاد گفته میشد، رویای آمریکایی، Americans Dream. اکنون از رویای چینی هم صحبت میشه، Chinese Dream. این چیه؟ یعنی چینی ها برای این رویای چینی چه چیزی ارائه میدن؟
0: خب پیشرفت هایی که چین در حوزه اقتصادی کرده، رشد اقتصادی چین و تکنولوژی و سرعت تغییر بسیار بالا بوده در چین، برای همین به عنوان یک الگو مطرح شده. اما از سوی دیگه یکی از دلایل شاید الگو مطرح شدنش اینه که ما در غرب هم سیاست احزاب پوپولیست راستگرا و ملیگرا رشد کردن، بنابراین و یعنی یک نوع اقتدارگرایی رو ما حتی در کشورهای غربی که در انتخابات کشورهای اروپایی هم حتی میبینیم در بعضی از کشور، برخی از کشورها از جمله مثلا مجارستان، رومانی، بلغارستان و حتی لهستان چندی پیش. بنابراین در این و حتی این نگاه اقتدارگرایانه، بازگشت ما به اقتدارگرایی در غرب هم کمک کرده به این معروف شدن مدل چینی یا رویای چینی، یعنی یک سیستم اقتدارگرا که هدایت میکنه اقتصاد، رشد اقتصادی بالا، کارایی بالا یا پرودکتیویتی بالا به عبارتی، و این نگاه رو تقویت کرده. اما بگمانم در آینده ما احتیاجی به داشتن رویای چینی یا رویای آمریکایی نخواهیم داشت، یعنی رویای آمریکایی هم رویای بگمانم مرده ای خواهد بود، همون گونه که رویا در جهان مرده خواهد بود. احتیاجی به داشتن رویای چینی ما در آینده نخواهیم داشت، برای که چین هم با همون مکانیزم بازار عمل میکنه که اقتصادهای غربی عمل کردن و میکنند.
1: پس این رشد اقتصادی چین نمیتونه یه الگوی جایگزینی برای کشورهای در حال توسعه باشه با توجه به محدودیت‌های ساختاری و به ویژه از نقطه نظر نگاه عدالت محور؟
0: نه، برای که الان از نگاه عدالت محور خب چین با صادرات زیادی رو که مثلا به کشورهای آفریقایی کرده بخش زیادی از صنایع اونها رو از صنایع حالا در سطح محدود از بین برده، حتی بخش کشاورزیشون رو هم بخشن تحت تاثیر قرار داده و بسیاری آدم ها در کشور آفریقایی بیکار شدن. بنابراین نمیتونه این الگو و هر الگویی رو نمیشه الگو برداری کرد، یعنی عوامل متعددی وجود داره برای اینکه رشد اقتصادی رو ما در یک کشوری توضیح بدیم، غیر از نهادها، ساختار اقتصادی، پیشینه کشور، نوع فرهنگ کار، میزان رشوه و فساد در اون کشور. بنابراین بسیاری از چیزها بستگی بسیار از عوامل دیگه داره. اگه بخوایم این الگو رو مثلا برای بعضی از کشورهای آفریقایی، طبیعیه بعضی از کشورهای آفریقایی که نقش عمده‌ای در ایجاد احتمالاً در آینده بگمانم قطب‌های جدید منطقه‌ای خواهند داشت، مثل آفریقای جنوبی، نه مثل شاید اتیوپی به عبارت دیگه در آینده، یا بخشی دیگه از کشورهای آفریقایی دیگه در وسط آفریقا، اینها سرعت رشد بهتری پیدا بکنن. ولی این مساوی نیست که ما میتونیم الگوی چینی رو کپی کنیم و برای هر کشوری اجرا کنیم. این گونه نخواهد بود، برای هیچ کشوری نخواهد بود. حتی در مورد مثلا بسیار کشورهای در حال توسعه مواد خام همچنان صادر میکنن و چین سعی میکنه از این مواد خام دست پیدا کنه. بین این الان رقابت جهانی برای مواد خام و این کالاهای یا این معادن یا فلزات بسیار کمیاب صورت میگیره که اهمیت بسیار استراتژیک داره، همونقدر که دریاها اهمیت استراتژیک دارن و تنگه ها. قرارداد اخیر آمریکا با اوکراین رو ما میبینیم بر سر همین رقابت ها در آفریقا بین چین و غرب میبینیم برای کالاهای برای فلزهای کمیاب.
1: آیا مجیدی کلا

0: جهانی که داره شکل میگیره، به هر حال قواعد جهانی تغییر خواهد کرد، افول هژمونی آمریکا است، شکل گیری یک جهان چند قطبی. با توجه به اینکه این مدل چینی هم از منظر عدالت اجتماعی یک الگوی مناسبی نیست، نمیشه از اون پیروی کرد، کلا در این جهان چند قطبی آیا باید از ظهور چین استقبال کرد؟ چه تفاوتی با نظم کنونی خواهد داشت؟
1: باید استقبال کرد به گمان من. از اینکه شما تک هژمونی رو کنار میزنی، یعنی هژمونی آمریکا به عنوان تک هژمون به نظر من کنار میزنی، باید بسیار خوشحال بود. اما اینکه امیدوار باشی که این نظم جدید، یعنی نظم چینی یا این قطبی که چین رهبری خواهد کرد، هومانیستی عمل خواهد کرد در رابطه اقتصادی خودش با دیگر کشورها، نه، یک نظم سرمایه‌داری است که همچنان ادامه داره و به اشکال مختلف در خود چین هم همونطور که قبلا اشاره کردم نابرابری‌های منطقه‌ای بین مناطق مختلف، بین استان‌ها، بین شرق و غرب چین، بین مناطقی که صنایع هست، بین شهر و روستا، و این شکاف ها همچنان ادامه داره. بنابراین به عنوان یک الگو نمیشه اصلا مدل چینی، اما میشه استقبال کرد. برای جهان چند قطبی میتونه هژمونی تک هژمون رو به چالش بکشه. بسیار بسیار به نظر من خوشحال خواهیم بود تا الان، برای که آلترناتیو دیگه ای یا جایگزین دیگه ای در سطح جهان همچنان برای ایجاد و تعمیق عدالت اجتماعی همچنان به گمانم زود است، با توجه بحران‌هایی که داریم و شکل‌گیری تغییرات تکنولوژیک، تغییرات ساختارها، جنگ‌ها، مشکلات عدیده‌ای، مشکلات زیست محیطی در آینده. ولی مهمتر از همه، شاید معمولاً تهدید بیرونی همیشه بشر رو وادار کرده که به تجدید نظر بکنه در زیادخواهی خودش، و این شاید در آینده، منظورم شرایط زیست محیطی و شرایط کره زمین، ما را وادار کنه که حتی در تولید صنعتیمون هم تجدید نظر کنیم، یعنی اون هم شاید شکل دیگه‌ای پیدا کنه، و این بستگی به آینده و مسائل زیست محیطی خواهد داشت که نقش عمده‌ای بازی خواهد کرد در تجدید نظر ذهنی ما و رفتاری ما برای آینده.
0: شرکت‌های بزرگ تکنولوژی مثل هوایی و علی بابا، اینا تا چند اندازه مستقلن، تا چند اندازه کنترل دولتی برشون اعمال میشه؟ چون این شرکت ها خب از این کارتل های بسیار بزرگ اقتصادی هستن.
1: دولت چین دخالت زیادی هم گاه، منظورم حتی حزب کمونیست و حتی دولت، در سطوح مختلف بر شرکت های خصوصی داره، هرچند که نزدیک به 60% تولید خالص ناخالص ملی شرکت های خصوصی انجام میدن، و برای همون شرکت علی بابا و چند شرکت دیگه که خیلی بزرگ شده بودن و احتمالاً احساس تهدید کرد حزب کمونیست، احتمالاً یا به اوامر حزب یا دولت گوش نمیدادن در مورد بسیار از امور دیگه‌ای که دارن، حالا در رابطه با استخدام، کار، تکنیک، بعضی از اینا مورد تهدید یه شکلی قرار گرفتن، و بعضی فکر میکنم علی بابا بخشن از چین خارج شد بگمانم، و اگه دقیق فکر میکنم اینجوره. بنابراین دست درازی دولت به سوی شرکت‌های خصوصی هم گاه وجود داره. بله، کاملا درسته این حرفی زدید شما.
0: خب آقای مجیدی، یه تناقضی وجود داره در کل خود جامعه چین، یعنی مناسبات سرمایه‌داری که داره رشد میکنه، همونطوری که گفتم پدیده میلیونرها و شکاف طبقاتی، از اون حزب کمونیست، همه اینها به عنوان تاکتیک به کار گرفته میشه از طرف حزب کمونیست چین، یا ماهیتاً اینجوری شدن؟
1: به عنوان یک تاکتیک گاه بوده، کاملا درسته. یعنی مثلا میشه گفت که بعضی از سیاست ها رو زیر پوشش حالا سوسیالیسم چینی گاه بیان کردن، ولی عملا به نفع افرادی که در حزب بودن یا به نفع اقتصاد و رشد بوده. و و مردم از اون نفعی نبردن واقعیتش، یا شکاف ها رو نتونسته جایی پر کنه. ولی شعار پر کردن شکاف ها برای پیش بردن این سیاست، سیاست اقتصادی رو مثلا حزب اعلام کرده. بنابراین این وجود داره. اما اینکه سوال بسیار خوبیه، یعنی عمیق‌تر اگه نگاه کنیم که آیا در آینده در سیستم دولتی چین رفرم خواهد شد، یعنی حزب کمونیستی مثلا در دراز مدت وجود نخواهد داشت و اقتصاد فرم دیگه ای پیدا خواهد کرد، همونطور که جهان شاید در اشکال دیگه در کشورهای دیگه به طرف اتمیزه شدن میره، آیا ما اتمیزه شدن دولت رو هم به شکلی یا کوچک شدن دولت رو هم در چین خواهیم دید؟ یعنی فرمی از اقتصاد بازار حتی در درون، نه در سطح تجارت و صادرات و رابط اقتصادی بین المللی، در چین ما شاهد خواهیم بود. این همچنان پیش بینی سخته، اما من فکر میکنم در آینده بالاخره انسان چینی هم به دموکراسی بیشتری نیاز خواهد و مستلزم آزادی بیشتری خواهد بود. این آزادی ها شاید موجب رفرم و شکلگیری حزب کمونیست به فرم دیگه ای، به فکر دموکراتیک تر ما شاهد باشیم در چین. حتی بخش خصوصی هم آزادی بیشتری، آزادی عمل بیشتری در آینده خواهد داشت در چین. این همچنان ما پیش بینیش بسیار سخته و باید دید به چه سمتی میریم. ولی با توجه فعلا، با توجه به رشد راست در دیگر کشورهای اروپایی از کشورهای غربی و در سطح جهان و ملی گرایی که الان شاهدش هستیم، همچنان حزب کمونیست با قوت خودش وجود خواهد داشت.
0: آقای مجیدی، در پایان وقتی به مفهوم رشد و پیشرفت فکر میکنیم، آیا زمان اون نرسیده که درباره معنای پیشرفت، درباره معنای رشد، توسعه بازاندیشی کنیم؟ با همین الگوی مثلا چین، چین با همه تناقضاش میتونه بخشی از این بازاندیشی باشه؟
1: بله به گمانم، ولی خب مشکل به گمانم همونطور که در سالهای متمادی یا در قرنها ما مشاهده میکنیم، مشکل خود انسان هست. آیا انسان این بازاندیشی با توجه به شرایط بیولوژیکی که داره و طبیعتا فرهنگ نقش عمده ای داره، آیا یه فرهنگی شکل خواهد گرفت که رفتارهای مصرف‌گرایانه ما رو تعدیل بکنه، یا اینکه این تحول بیولوژیک در ما رو خواهد داد در انسان که تجدید نظر بکنه در زیاد خواهی و رقابت داروینیستی به این فرم؟ این یک مسئله عمده هست، برای که ما هم به طرف تخریب زیست محیط و کره زمین پیش میریم، هم رفتارهای مصرف گرایانه به شدت بیمارگونه ما رو و مشکلات روانی ما انسان رو بیشتر کرده. آیا این مشکلات میتونه کمک کنه، یعنی تخریب محیط زیست و خطری که کره زمین رو تهدید میکنه، آلودگی های بسیار در سطح زیست محیطی و از سوی دیگه مشکلات روانی و ماشینیزه شدن هرچی بیشتر آینده، آیا ما رو مجبور خواهد کرد که بخش داروینیستی بسیار تقویت شده، بسیار خودگرایی که تقویت کرده این نظام های فرهنگی که تا حالا ما داشتیم، باعث خواهد شد در تجدید نظر بشه و ما همون چیزی که گفتی در شکل تولید، در شکل ساختارها، در شکل توزیع، در شکل اجتماعی، روابط اجتماعی ما تجدید نظر خواهد شد به ما؟ و این سوالی است که به نظرم بسیار اهمیت داره برای انسان در آینده، اگر میخواد سالمتر بدون از بین رفتن کره زمین و انعدام تمام چیزهایی رو که تا حالا خلق کرده پیش بره. طبیعتا تجدید نظر لازمه، اما سخت پیش بینی کرد که آیا انسان از آسمان پیاده خواهد شد و این امر رو عملی خواهد کرد.
0: اینو ضروری است که توی یک برنامه مستقل بیشتر در بهش صحبت بکنیم. بازاندیشی ها، مفهوم رشد، توسعه، مصرف گرایی که چه تأثیری روی زندگی انسان امروز داره، اینا رو میتونیم برای یک برنامه دیگه در پایان اگر سخن ناگفته‌ای درباره این بحث ما درباره چین و اقتصاد چین، نقش و موقعیتش در اقتصاد بین‌المللی و تحولات ژئوپلیتیک فکر می‌کنید گفته نشده، مونده، بهش اشاره بکنید؟
1: یک چیز فقط کوتاه اشاره کنم، این که چون من برام طبیعتاً خب خاورمیانه اهمیت داشت، من یک چندی پیش یک مقاله راجع به چین و خاورمیانه شاید 2021 نوشتم و برام اهمیت داشت که چین چه رولی رو در خاورمیانه بازی خواهد کرد. البته میتونیم اینو به یه گفتگوی دیگه واگذار کنیم، چین و خاورمیانه مخصوصاً
0: و همینطور چین و ایران.
1: خب خاورمیانه که میگیم طبیعتاً ایران محور اصلیش قرار میگیره با کشورهای اطرافش طبیعتا، و آیا چه استراتژی توی حال اقتصادی و حتی سیاسی در منطقه در آینده شکل خواهد گرفت که این یک توازن منطقه‌ای وجود داشته باشه بدون این کسی که در خاورمیانه بخواد ادعای هژمونی بکنه؟
0: سپاسگزارم از شما.
1: سپاسگزارم
0: آقای افسر عزیز،
1: با درود بر شما، خداحافظ.

رادیو همبستگی، همبستگی رادیو همبستگی، رادیو کوس 91.1 مگاهرتز.

دالی پارتون دختری که از فقر رویا ساخت. او در خانواده‌ای پر جمعیت در شرق تنسی در کلبه‌ای دو اتاقه و در فقر بزرگ شد. یکی از 12 فرزند خانواده بود و پدرش کارگری سخت گوش با وجود هوش و استعداد فراوان هرگز فرصت آموختن خواندن و نوشتن را پیدا نکرد. خانواده برق و آب لوله کشی نداشتند و کودکی دالی با محرومیت‌های مادی گره خورده بود. با این همه خانه کوچک آنان از موسیقی، قصه و عشق خالی نبود. شاید همین تضاد راز بزرگی از شخصیت او را توضیح دهد. او فقر را تجربه کرد اما اجازه نداد فقر افق رویاهایش را تعیین کند. دختری که با امکانات اندک آواز می‌خواند و حتی برای خود میکروفونی ابتدایی از قوطی حلبی ساخته بود، بعدها به یکی از بزرگترین خوانندگان سبک کانتری، ترانه‌سرایان و هنرمندان موسیقی آمریکا بدل شد. یکی از دردناکترین و در عین حال ماندگارترین خاطرات کودک دالی پارتون کتی بود که مادرش برای او دوخته بود. خانواده آنقدر فقیر بودند که خریدن لباس نو برای فرزندان آسان نبود. بنابراین مادر او از تکه های پارچه های باقی مانده برای دخترش کتی دوخت. اما بچه های مدرسه او را به خاطر آن لباس مسخره کردند. آنچه مادرش با عشق دوخته بود عاملی برای تحقیر او شد. اما او آن را به ترانه لبریز از عشق بدل کرد. ترانه مشهور Coat of Many Colors یا کت هزار رنگ همان کت تکه دوخته شده ای بود که مادرش با دست های هنرمندش برای فرزند دلبند دوخته بود. در ترانه دالی کودک در برابر سخره همکلاسی ها احساس شرمندگی نمی کند زیرا مادرش تکه های عشق را پوشش او ساخته بود و آن پوشش نمادی از ثروتی است که با پول خریدنی نیست، یعنی عشق مادر. او در سال 1995 کتابخانه تخیل یا Imagination Library را بنیان نهاد. طرح این کتابخانه فرستادن کتاب برای کودکان بی بضاعت به طور رایگان بود. انگیزه این کار کودکی پدرش است. دالی بارها گفته بود که همیشه با خود اندیشیده است که اگر پدرش امکان سواد آموزی داشت چه رویاهایی را میتوانست با واقعیت پیوند بزند. فعالیت‌های دالی حمایت از کودکان، خانواده‌ها، آموزش، کاهش فقر و حتی کمک به پژوهش‌های پزشکی را نیز در بر می‌گیرد. در سال 2025 آکادمی اسکار جایزه بشر دوستانه ژان شولت را به پاس خدمات انسان دوستانش به او اهدا کرد و اما فرزندی که او هرگز نداشت. دالی پارتون و همسرش کارل صاحب فرزند نشدند. او می گفت گرچه من فرزند ندارم اما می توانم مادر هزاران کودک باشم. او مادر بیولوژیکی کودکی نشد اما در طول زندگی پربارش برای هزاران کودک جایگاه مادرانه پیدا کرد. شاید بتوان زندگی دالی پارتون را این گونه خلاصه کرد. او در کلبه‌ای کوچک بزرگ شد اما دلش هیچگاه کوچک نماند. از فقر آمد اما در مهر ورزیدن تنگ دست نبود. یادگاری او رد پایی است که در زندگی دیگران از خود به جای گذاشت. دستان خالی و توهی دالی در کودکی که سیم گیتار را نوازش می‌داد در بزرگسالی به دست گرمی برای تحقق رویای هزاران کودک تنگ دست و محروم بدل شد. دالی پارتون از لحاظ سیاسی بی‌طرف بود اما ساکت نبود. او در تمام عمرش مدافع سرسخت حقوق سیاه‌پوستان و دیگر باشان جنسی بود. او پیش از آن که ازدواج همجنسگرایان از نظر اجتماعی امری پذیرفته باشد، آشکارا و با صدایی رسا از آن حمایت می‌کرد. دالی حامی کسب و کار فقرا بود و به خیریه‌ها کمک مالی می‌کرد. او هیچگاه به حمایت آشکارا از نامزدهای سیاسی و یا احزاب روی نیاورد و سرمایه‌ای نیز صرف کارزارهای انتخاباتی آنان نکرد. شاید بتوان درباره چرایی این انتخاب گمان زنی کرد. و اما شاید پاسخ را باید در شناخت او در سازوکار قدرت دانست. مانند بسیاری می‌دانست احزاب سیاسی مجموعی از انسان‌هایی هستند که دروغ می‌گویند، وعده‌های توخالی بر زبان می‌آورند، گرفتار ساده لوحی و یا منفعت طلبی می شوند و سرانجام به جای آنکه سرمایه و قدرت را در خدمت مردم قرار دهند، سالهای فعالیت خود را صرف انتقال ثروت و امتیاز میلیاردرها و شرکت‌های عظیم آنان می کنند. آن هم به بهای فراموشی مکانها و جوامعی که از پیش نیز سهم اندکی از مواهب قدرت و سرمایه داشتند. همان مردمی که دالی بخش بزرگی از زندگی خود را وقف آنان کرده بود.
شاید در گمان او نظامی که میتواند زندگی را انسانی تر و عادلانه تر کند برعکس رنج و نابرابری را باز تولید میکند. از دیگر خدمات او میتوان تهیه بودجه تحقیقات واکسن کووید را نام برد یا تهیه بودجه احیای مجتمع مسکونی در محله سیاه‌پوست.

دالی پارتون در آمد ترانهی که نوشته بود و ویتنی هیوستون آن را جاودانش کرد، یعنی ترانه I will always love you یا تو را برای همیشه دوست دارم، به سرمایه برای خرید یک ملک عمومی بدل کرد و آن را خانه که ویتنی ساخت نامید. یادگاری ملموس از پیوند دو هنرمند و به دینگونه دالی نه فقط ترانهی برای شنیدن که ردی از عشق برای بیاد آوردن خود بر جای گذاشت.

0: سال 85 روسی که دوباره سون بیرون تا به این حال بیرون بودم. من یک بچه دارم الان 16 سالینه کمینجیه، خانم منه، دختری دارم، دختر دیگه دارم، اخراجش بری بوده. مدارکم هم به کسی من الان کارتوشمند دارم بگید 100 میلیون هم بداده بدولا. الان پول خونه مارم ندادم، 140 تومن پول خونیه.
1: در اردوگاه که داخل میشی هر کدامش میدوه بته 5 میلیون، بته 4 میلیون، بته 3 میلیون، بته 2 میلیون. مردم افغانستان بدبخت بدبخت کردن، فاش میگن دو میتن.
2: صاحبکارای ایرانی بود پولی مارم نداد، یکان 300 تومنی مره خوردن.
3: مدرسه نمیگیره بچه های مارم و دومی دیگه هم که جنگ شروع شد، وقتی امیر شب یکی میامدم یک چاپ پیشش موشک ها خوردن نزدیک خون شیشه خانه ریخت. دیگه مجبور شدم من فقط لباس هایم زن و بچه هایم لباس های خواب هم هیچ چی نوردیم، همه ایش ما پول پیش هم مان 400 میلیون حتی حقوق من مان.
4: مثلا میریم ما بخریم یک دانه آب 10,000 تومان است، با ما میگه 20,000 تومان. چرا میگه اینجا تو افغانی است، اینجا اردوگاه است.
5: هر تک سانان چه راضی دا غوده پر مرد روڑی ترتیب لرو الحمدلله کشل زر راضی کتنزل زر راضی امارت اسلامی جریه دا پر طول ترتیبات نیولی دی او مرد پخفل بودجا باندی بودی خلقو دا پر وز خزمت کهو دا امارت اسلامی دا طرف سخن
6: مرد تیر شپم تقریبا اتل اس میلون افغانی تقسیم کردی دی نو دا مالی کمیتا چه دا هغا دوی تنگ دی روپیور کی دا هغا ورست دا ترانسپورت کمیتا دا تا ترانسپورت کمیټه بیا دا وظیفه لري چې هر سړی تر خپل ولایت پورې په موت په ترانسپورت په موټرانو کې ورسی.
7: هر چی هم گفتیم آقا این مدارک ها همه داخله، اصلا کسی گوش نمیداد، خیلی اذیت میکنم، خیلی به افغانی ها ظلم میکنم. مرار باز از اونجا مارمل کباب بیامادیم، ماشینی در بس کردیم بیامادیم به چیز به حسن آباد آمادیم، اردوگاه حسن آباد. از اینجا بیامادیم که برار به قدرتی لیل نی رد و مرد میکنم، نی کسی گوش میده به صحبت افغانی ها. هنه برادر از اونجا هم اینقدر شد که یک پرزه بداد به ما که شما چهار شو بعد چهار شو اینجا بمونیم به شما نومد میرسه. خب این چهار شو به تازی هفته ما چیکار کنیم؟ از اونجا هم نشد، پس من سر خود خوب در شدیم، ماشین گرفتیم بیا اومدیم به ابدی شهریور. ابدی شهریور هم مر بیاد باز به شهرداری سرمرز. اونجا هم باز می تقریبا تا ساعت 7 شب 7 نیم میشه اونجا بودیم، اتوبوس گرفتیم 12 و نیم بیش شب. دیشب ما بدی داخل سازمان ملل اومدیم، دیشب 12 و نیم اینجا اومده.
4: هر جوری میگه تو افغان هستی، مثلا میره ده یک دکتر وزیت 100,000 تومان باشه میگی 1,000,000. چرا میگه تو افغان هستی؟ افغان هستیم، کافر که نیستیم. افغان چی گناهی کرده؟ غیر از ایران در هر کشور ترقی داره، ارزش داره. چرا مثلا ما در ایران ارزش نداریم؟ هموطنهای ما پاسپورت درست میکنه، میره اونجا میگه پاسپورت به درد میخوره، پاره میکنه. اگه ایره پاره میکنه چرا سفارت چه بسته نمیکنه؟ چرا امارت اسلامی اینا رو بازجویی نمیکنه؟ تو چرا ویزه میتی؟ ویزه میتی چرا با ویزه ارزش قائل نیستی؟ اولا که دولت ایران پاسپورت پاره میکنه، ویزه خودش حق خودش پایمال میکنه. ما آمدیم در اردوگاه کرج، نه آب نه نون هیچ جا چیزی هم نیست. 3 روز با اونجا بودیم، میگه ما برای شما خروج هم نمیدیم، بارم نمیزنیم. میگه برید مشهد، اگه ما مشهد بریم درام ما رو میگیره دوباره اردوگاه میکنه، 10 روز 15 روز ما را به اصطلاح زندانی میکنه، خیلی بد جوری میزنن. میگه تو افغان هستی، آیا ما از کدام طریقه بیاییم؟ طریقه اردوگاه که نمیمانه، طریقه خود ما بیاییم میگه تو غیر قانون هستی. از کدام طریقه بیاییم ما؟ آیا ما دولت هم وجود داریم؟ اگه وجود داره چرا دولت این چیزا رو بازجویی نمیکنه؟ غذا هیچ، نان هیچ، آب هیچ، برای خریدن ما با مشکل مواجه هستیم. مثلا میریم ما بخریم یک دانه آب 10,000 تومان است، با ما میگه 20,000 تومان. چرا میگه اینجا تو افغانی هست، اینجا اردوگاه است. خب اردوگاه است، آمریکا که نیست. چرا این کارو میکنه؟ میگه دوست داره امیره بخره، دوست نداره نه. وقت سفر میکنه در اردوگاه دو برابر کرایه میگیره، از کرج تا اینجا 320 تومان است، از ما میگیره 3,100,000 تومان. چند بانای مختلف میگیره. یک ساک مثلا 20 کیلو وزن داره، 1,700,000 تومان گرفته. در کدام قانونی هستی؟ چرا دولت ما اینا رو باجویی نمیکنه؟ چرا آیت نمیذاره؟ چرا ناظر نمیذاره؟ باید هر بردگاه ناظر بذاره اونجا، ما رو باجویی کنه. افغان هستیم ما، انسان نیستیم؟ چرا حق ما پایمال میشه؟
8: ما رفتیم دیگه، ما اینجا بشیندن که بودیم یکم اوضاع ما خوب نبود، آمادیم ایراد، آمادیم چند سال ماجر بودیم اینجا ایراد. این 5 سال رفتیم ایران، اونجا دیگه اول که رفتیم مدرک نداشتیم، بچه ها چیز بود، 3 سال مدرک گرفتیم، بچه ها مدرسه کردیم، الان 2 تا داریم، کلاس 4 رفت، 1 کلاس 3 بود دیگه. بازم خوب به خدا رو شکر بچه ها میره سر کار، مرفت هر کاربار ما رو برا بود دیگه. دولت ایران به ما اتفاقی نکرد، یک دفعه آمد که شما باید که بیرون شید. ما صبح زود خواب بودیم، یک دفعه دیدیم ماشین آماد میشین کلانتری جلوی خونه، گفت که شما باید که بریم افغانستان. گفتیم ما چی خاطر بریم؟ ما الان که اونو مدرک گرفتیم تا 15 بود 4 وقت داره، و نه باید امروز بریم. ما امروز که گفتیم نه ما نمریم دیگه، بعدا آمادیم دیگه، الان آمادیم بلکه انشاءالله که به امید خدا به ملت خود خیلی آرامش داشته باشیم، ملت ما به ما خوب شه. ما آمادیم از اونجا که آمادیم، اونا آماد گفت که بریم شما خور به کلان تهری معرفی کنین که شما ما کرایه نمیگیریم. ما گفتیم نه والله خود ما میریم. آمادیم اردوگاه سمنان، گفتم ما از شما پول نمیگیریم. آمادیم سمنان، اونجا نفر ما 5 نفر خانواده بودیم، 10 میلیون تومان از ما گیریم، یعنی یک چک آب شوری هم به ما ند.
2: خیلی چند جایی هم کار کردیم، پول ما رو هم زور گفت، صاحبکارای ایرانی بود، پولی ما را هم نداد، یکان 300 تومانی مرا خوردن.
9: حدود 4 موتر اتفاقی ما مشغول همی توزیع آب برای همی کمپ مهاجرین بندر اسلام‌قلعه هستیم، که همی 2-3 روز که شلوغ مهاجرین شده ما 24 ساعت فعالیم، هی تانکرها ما می آید خالی می کنه تا همی ذخیره ها، که حدود 10 تا 15 تا ذخیره اینجا آب

رادیو همبستگی 21.1 مگاهرتز.

این شکست چنگ بی قانون رام چنگ چنگی شوریده رنگ پیر گاه گویی خواب می‌بیند خیش را در بارگاه پرفروغ مه طرف چشمنداز شاد و شاهد زرتشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب می‌بیند روشنی‌های دروغینی کاروان شعله‌های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب می‌بیند یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را می‌سراید شاد قصه غمگین غربت را آن کجاست پای تخت این کجا این قرن دیوانه با شبان روشنش چون روز روزهای تنگ و تارش چون شبان در قعر افسانه با قلاع سهمگین سخت و ستوارش با لعیمان تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه هن کجاست پای تخت این دژا این قرن پر آشوب قرن شکلک چه برگذشته از مدار ما لیک بس دور از قرار مهر قرن خونا شام قرن وحشتناک تر پیغام کندران با فضله موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی آشوبن هرچه هستی هرچه پستی هرچه بالایی سخت می کوبن پاک می روبن هن کجاست پای تخت این بیازرم و بیا این قرن کندران بی گونه مهلت هر شکوفه تازه رو بازیچه باد است همچنان که حرمت پیران میوه خیش بخشیده عرصه انکار و وهن و قدر و بیداد است پایتخت این چنین قرنی کو بر کدامین بینشان قله است در کدامین سو دید بانان را بگو تا خواب نفریبد بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار هیچشان جادویی اختر هیچشان افسون شهر نقره مهتاب نفریبد بر بکشتی های خشم بالبان از خون ما برای فت سوی پای تخت قرن می آییم تا که هیچ استان نهتوی فراخ این قبارالود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ ها من تیز قرش زهر دران کوس ها من سه پرش خاراچکاف تیر ها من تند نیک بکشاییم شیشه های عمر دیوان را از تلسم قلعه پنهانز چنگ پاسداران فسونگرشون جلد برباوین بر زمین کوبین بر زمین گهواره فرسوده آفاق دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد تا که سنگ از ما نهان دارد چهرش را ژرف بشخواب

فتحان قلعه های فخر تاریخی، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاری، خاک قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر، ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگ من افسانگوی زندگی من، زندگی من شعر و افسانه، ساغیان مست و مستانه، آن کجاست پا تخت قرن، ما برای فتح می آییم تا که هیچ استانش بکشا. این شکست چنگ دلتنگ محالندیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب آخیش. ای پریشان گوی مسکین، پرده دیگر کن، پور دستان جنز چاه ناو برادر در نخواهد بود، مرد مرد او مرد، داستان پور فرخزاد را سر کن، آن که گویی نالش از قعر چاهی جرف می آید، نالد و موید موید و گوید، آه دیگر ما فاتحان گوش پشت و پیر را مانی، بر به کشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد بره های فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ هامون زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس هامون جاودان خاموش، تیر هامون با بشکسته، ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم، با صدایی ناتوان تر زن که بیرون آید از سینه، راویان قصه های رفته از یادیم، کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه ها من را، گویی از شاهیست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته، گاه گه بیدار می خواهیم شد زین خواب جادویی، همچو خواب همگنان قار، چشم می مالیم و می گوییم آنک طرف قصر زرنگار صبح شیرین کار، لیک بی مرگ است دقیان روز، واو واو.

ಈ ಕಾಲದ

Sizə salam, sizə salam, gəl yerini şan. Sizə gəlin şan.

کنم زلفانم تا قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم. نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه.

شادی نموند و شور نموند و هوس نموند. سهل است این سخن که مجال نفس نموند. فریاد از اون کنند که فریاد رس رسد، فریاد رو چه سود که فریاد رس نماند. کو کجاست قمری مست سرود خون؟ جز مشتی استخوان پرند قفس نماند. امید در بدر شد از کاروان شو، جز ناله ضعیف ز مسکین جرس نماند. طوفانی از قوار بماند و سوار رفت، بس برگساز بیهوده مند و فرس نماند.

0: رادیو همبستگی.
1: مردا اگه کشته شدم به یاد من گریه نکن، گریه تو منو زنده نمی کنه. کسی گریه تو رو باور نمی کنه، دروغه. اگه واقعیت داشت این همه همیت دادن به من، کنار من بود. خیابون مگه مال کیه؟ ارث پدر کیه این خیابونا؟ این شهرها مال تو و منه، این کشور مال ماست، مال مردمشه. ما اگه جرأت نکنیم تو خیابونای خودمون قدم بزنیم، چی هستیم ما؟ برده؟

میرزا عبدالله خان و همسرش مخلوق خانم روح الله را در باغ شازده به دنیا آوردند. پسر چند ماهه بود که آمدند تهران، جایی پشت پارک مختار السلطنه در خیابان ارامنه مستقر شدند.

میرزا عبدالله با آن همه منصب دولتی که داشت بیشتر اوقات در سفر بود، اما آن وقت که به تهران می آمد محفلی می گذاشت و دوستانش می آمدند برای خواندن و نواختن. آنها هم که نبودند، میرزا عبدالله تار خود را که کاسه ای زرد رنگ و بزرگ داشت کوک می کرد و همراه مخلوق خانم دوتایی می نواختند. گاهی هر دو تار و گاهی هم مخلوق خانم کمانچه‌اش را می آورد برای همراهی با همسر. روح الله با این نواها بزرگ شد و با صدای ویولون رکن‌الدین خان مختاری که پشت خانه آنها منزل داشت.

روح الله با مخلوصه و کریم خواهر و برادرش و خاله‌شان مریم در مدرسه آمریکایی‌ها درس خواندند. در آن مدرسه صبح‌ها پیش از رفتن دانش آموزان به کلاس درس، مستر جردن نیایش می‌خواند و همسرش ارگ می‌نواخت و دانش آموزان سرود می‌خواندند. انگار همه چیز دست به دست هم داده بودند برای اینکه موسیقی بشود سرنوشت پسر.

باخت و آنقدر اصرار کرد که سرانجام پدر در پایان یکی از مجالسی که در باغ خانوادگی ترتیب داده بود به شوهر خواهرش میرزا رحیم کمانجکش گفت: روح الله خیلی به موسیقی علاقه دارد، خوب است حالا دیگر درس ساز را نزد شما آغاز کند. داستان از همینجا شروع شد. اوجش اما دوستی با نورعلی بود که تابستانها مدام خانه هم بودند و صبح تا شب کنار هم موسیقی می نواختند و ردیف را دوره می کردند.

میرزا عبدالله اما نمیخواست موسیقی بشود همه زندگی پسرش. به همین خاطر با اینکه او برود کلاس ساز مخالف بود و روح الله خودش را مخفی می کرد در پستوی خانه و با تاری که بزرگتر از خودش بود می

آگهی مدرسه علی نقی وزیری را که دید به آنجا رفت و بدون اجازه پدرش تحصیل در مدرسه آمریکایی ها را رها کرد و هر روز پنهانی به مدرسه عالی موسیقی می رفت.

پدر می ترسید که بچهش مطرب شود. او اما خالق جاودانه های موسیقی ایران شد، صاحب نغمه هایی چون می ناب، بهار دلنشین، پیمان شکن، حالا چرا، جام جهان بین و ده ها تصنیف و ترانه جاودان.

غیر از اینها او یکی از مهمترین تاریخ نویسان و مؤلفان موسیقی ایران هم شد. همه اینها را بگذارید کنار، همان ای ایران کفایت می کند برای جاودانگی کسی چون او. تصور کنید تهران تحت اشغال زمان جنگ جهانی دوم را. متفقین پرچمشان را در پادگان استراباد به احتضار درآورده بودند. یک روز حسین گل گلاب شاهد دعوای سرباز انگلیسی با درجه دار ایرانی بود و اهانتی که به افسر ایرانی شد. گل گلاب می آید پیش خالقی و می گوید شعری خواهم گفت تا ایران و روح ایرانی در آن زنده ماند. خالقی آهنگش را می نویسد و بنان می خواند تا بشود سند شرافت ایران. خالقی جدا از نغمه هایش خیلی کارها برای موسیقی این سرزمین کرد. سرگذشت موسیقی را نوشت، رئیس شورای موسیقی رادیو شد و سرپرست ارکستر گلها و تا روزی که سرطان امانش داد نوشت و نوشت و نوشت تا برای همیشه در ظهیرالدوله آرام گرفت.

0: سلام به شما. امروز میخوایم نگاهی بندازیم به یه مقاله خیلی تکان دهنده.
1: بله، مقاله از آروا مهدوی در گاردین با این عنوان صریح: شما در زمان نسل کشی غزه چه کردید؟ یه سوال خیلی مستقیمه، نه؟ از خود خواننده میپرسه.
0: کاملا میپرسه. وقتی نسل‌های بعد با وحشت از این اتفاق‌ها بخونن و بپرسن چطور گذاشتیم جلوی چشم همه این اتفاق بیفته، جواب ما چی میتونه باشه؟
1: و مقاله خب به واکنش‌ها، سکوت‌ها و البته مسئولیت‌ها نگاه میکنه.
0: بله، به خصوص روی این تمرکز داره که به نظر نویسنده این انتقادات و تغییر موضع‌هایی که اخیراً تو غرب میبینیم خیلی دیره، خیلی دیر هنگامه.
1: دقیقاً، انگار بیشتر برای، حالا چطور بگم، حفظ ظاهره تا یه واکنش واقعی. اونم وقتی که ابعاد فاجعه انسانی در غزه خب دیگه غیر قابل تصوره.
0: خب بذارید یکم بازش کنیم این نگاه رو. نویسنده میگه حالا که غزه به قول خودش با خاک یکسان شده، یه قبرستان دست جمعی شده، تازه بعضی صداهای منتقد تو غرب دارن بلند میشن.
1: آره، مثلا اشاره میکنه به کشورهایی مثل بریتانیا، فرانسه، کانادا که تهدید به واکنش ملموس کردن، یا مثلا تغییر لحن بعضی چهرهای رسانه یا مثل پیرز مورگان رو مثال میزنه،
0: که در به چالش کشیدن سخنگویان اسرائیلی یک کم جدیتر شدن.
1: یکم. ولی نکته کلیدی نویسنده اینجاست که میگه اینا فقط پوشاندن رد پاست، یه جور مخالفت نمایشی.
0: یعنی تأثیر واقعی نداره به نظرش؟
1: نه، تأکید میکنه این حرفا هر چه قدم قشنگ باشن نمیکنن بچه های مثل هند رجب 5 ساله رو برگردونن،
0: که گزارش شده ماشینشون با 335 تا گلوله هدف قرار گرفته.
1: وحشتناکه. یا اون امدادگرانی که طبق مقاله اعدام شدن و تو گورای کم عمق پیدا شدن. این انتقادهای دیرهنگام نمیتونن اون بیمارستانا، مهد کودکا، دانشگاهایی که نابود شدن رو برگردونن. که
0: نگاه خیلی سنگینیه و نویسنده پا رو از این نقد کلی هم فراتر میذاره. درسته؟ انگشت اتهام رو مستقیم میگیره.
1: بله، خیلی بی پرده. از این اتفاقا به عنوان نسل کشی نام میبره و بعدش اسم میاره.
0: اسم کیا رو؟
1: میگه نسل کشی بایدن هریس، نسل کشی ترامپ وانز در آمریکا، یا نسل کشی کیر استارمر و دیوید لامی در بریتانیا.
0: یعنی مسئولیت مستقیم سیاسی قائل میشه.
1: کاملا. و حتی فراتر میره، میگه نسل و کشی مدیر عامل مایکروسافت ساتیا نادلا و نسل و کشی رسانه های جریان اصلی.
0: استدلالش چیه برای این اتهامات سنگین؟
1: خب استدلالش اینه که بدون اون چیزی که اسمش رو میذاره انسانیت زدایی سیستماتیک از فلسطینی ها توسط رسانه های غربی
0: و البته سرکوب صدای حامیان فلسطین.
1: دقیقاً. و تکرار اون دروغ ها مثل داستان سربریدن نوزادان توسط حماس که هیچ وقت هم تایید نشد، وضعیت اصلا به اینجا نمی رسید.
0: و بعد میرسه به اون تضاد تکان دهنده بین این سطح از به قول نویسنده همدستی در بالا و هزینه‌ای که مردم عادی دادن.
1: آره، نکته مهمیه. میگه در حالی که صاحبان قدرت، حالا به تعبیر اون، همدست بودن، این مردم عادی بودن که هزینه اعتراض رو پرداختن.
0: مثال هم میزنه؟
1: بله، از دانشجویی مثل لوغان روزوس میگه که چون تو جشن فارغ التحصیلیش از فلسطین دفاع کرد، مدرکش رو بهش ندادن. یا بازیگری مثل ملیسا باررا که از کارش اخراج شد.
0: و این رو توی یه بستر تاریخی هم قرار میده انگار.
1: دقیقاً، به سابقه طولانی به حاشیه راندن روایت فلسطینی اشاره میکنه. مثلا سرکوب بحث درباره نکبت، یعنی اون فاجعه آوارگی فلسطینی‌ها در 1948، یا نادیده گرفتن مرگ فعالانی مثل ریچل کوری تو سال 2003.
0: پس با همه اینا حرف نهاییش چیه؟ امیدی به جبران هست؟
1: راستش نویسنده خیلی صریح میگه برای عدالت واقعی شاید دیگه دیر شده باشه. خیلی ویرانی به بار آمده.
0: اما
1: برای پاسخگویی هنوز دیر نیست. تأکید میکنه که باید جنایات دقیقاً مستند بشن، باید کشته شده ها درست شمرده بشن.
0: یعنی آمارای رسمی کافی نیستن؟
1: میگه نه، رسانه ها نباید فقط آمار رسمی رو تکرار کنن، باید به مرگ های ناشی از گرسنگی، بیماری، نبود سرپناه هم توجه کنن که آمار واقعی رو احتمالاً خیلی خیلی بالاتر میبره.
0: و در نهایت یه پیام مستقیم هم داره برای مخاطبی که در غرب زندگی میکنه. بله، خیلی مستقیم به شما میگه این اتفاق ها به گفته نویسنده به نام شما با با پول مالیات شما و با کمک رهبران شما داره اتفاق میفته. خیلی تکان دهنده است این جمله. و بعد میپرسه آیا صداتون رو بلند کردید؟ تاکید میکنه که سکوت بی‌طرفی نیست، یا یادآوری میکنه که چطور نمایندگان منتخب شما تو کنگره آمریکا برای حمایت از اسرائیل کف زدن. واقعا سوال خیلی خیلی سنگینی رو در پایان برای هممون باقی میذاره. وقتی آیندگان از ما بپرسند در این لحظه تاریخی شما چه کردید؟ پاسختون چی خواهد بود؟ و شاید بهترین پایان بندی همون نقل قولی باشه که خود نویسنده از مارتین لوتر کینگ جونیور میاره. در نهایت ما نه سخنان دشمنانمان بلکه سکوت دوستانمان را به یاد خواهیم آورد. یه فکر عمیق که با شما میمونه تا بیشتر بهش فکر کنید.
1: و یه مقاله‌ای که این نوشته‌ها رو به امروز وصل میکنه. خشم از بی‌عدالتی‌های تاریخی و همزمان یه جور پذیرش تلخ واقعیت. یه نامه از روزا لوکسامبورگ مال سال 1917.
0: نکته اصلی همینه، یعنی میخواییم ببینیم چطور این ایده حساب‌های تسویه نشده تاریخ که لوکسامبورگ میگه و توی این تحلیل هم روش تاکید شده، چطور میتونه به ما کمک کنه وضعیت‌های دردناک امروز مثل فاجعه انسانی توی غزه رو بهتر بفهمیم. یه جورایی دنبال پژواک تاریخ تو زمان حال خودمون میگردیم.
1: لوکسامبورگ توی اون نامه معروفش، یعنی نامه 1917، وقتی داره از خوندن درباره نابودی سرخپوستای آمریکا حرف میزنه، یه خشمی رو توصیف میکنه که تقریبا آدم اسم میکنه قابل کنترل نیست. مینویسه از درد میلرزیده، آرزو میکرده کاش میشد اون اسپانیایی ها، اون آنگلو آمریکایی ها رو زنده کرد تا همون شکنجه ها رو تحمل کنن. این حس خیلی آنی و شدید در برابر ظلم تاریخی. خوندن اینها کنار هم نشون میده این حس چقدر میتونه برای شما آشنا باشه، اینطور نیست؟
0: کاملاً، بله بله. و تحلیلی هم که داریم روش کار میکنیم دقیقاً به همین اشاره میکنه. این حس بیقدرتی، این خشم شدید در برابر بی‌عدالتی‌های بزرگ تاریخی، این چیزیه که خب گفته میشه خیلی‌ها امروز وقتی با خبرهایی مثل وضعیت غزه روبرو میشن تجربهش میکنن. انگار لوکسامبورگ 100 سال پیش داشته مستقیم به حس و حال امروز شما واکنش نشون میداده.
1: آره، ولی نکته جالب و شاید سخت ماجرا همینجاست. چون لوکسامبورگ بلافاصله بعد از اینکه این خشم شدید رو میگه، با یه صداقت خیلی نمیدونم بیرحمانه میگه. میگه این خشم و طغیان علیه بشریت بی‌معنا و حتی کودکانه است. میگه تاریخ اینجوریه. حسابرسی عادلانه هیچ وقت اتفاق نمیفته و باید همه چیز رو همینطور پذیرفت. این کنار هم بودن خشم شدید و پذیرش سرد واقعا تکان دهنده است.
0: دقیقاً، نکته حیاتی همینه و تحلیل ارائه شده هم تأکید میکنه که این صرفاً یه نتیجه گیری ناامیدانه نیست. دو تا جنبه کلیدی توی نگاه لوکسامبورگ هست که نباید ازش غافل شد. اول اینکه بفهمیم عدالت تاریخی اگه اصلاً وجود داشته باشه یه روند خیلی کنده، پر از دست اندازه. دوم و این شاید مهمتر باشه، یه باوری، یه امیدی اون زیر هست به اینکه حتی تو تاریک‌ترین لحظه‌ها امکان ظهور چیزی فوق‌العاده بزرگ و قهرمانانه وجود داره. یه دگرگونی ناگهانی، انگار یه عصای جادویی این وضعیت رو تغییر بده. این فقط امید الکی نیست، اشاره به پتانسیل اقدام جمعی انسانه.
1: خب این نگاه دوگانه، یعنی پذیرش تلخی‌ها و همزمان امید به تغییر، برای شما که امروز با اخبار سخت دنیا درگیر هستید چه معنایی پیدا می‌کنه؟ بر اساس این تحلیلی که داریم به نظر میاد نگاه لوکسامبورگ هم می‌تونه یه جور تسلی باشه، هم یه هشدار. تسلی از این جهت که خب این حس‌های پیچیده و متناقض طبیعیه، بخشی از تجربه انسانیه وقتی با تاریخ روبرو می‌شیم. و هشدار از این بابت که نباید توی خشم و انتقام موند یا بدتر از اون به بی‌عدالت عادت کرد.
0: بله، و این شما رو میرسونه به یه پرسش اساسی. پس راه درست چیه اگه نه فقط خشم و نه فقط پذیرش؟ برداشت ما از این تحلیل اینه که جواب توی چیزی فراتر از واکنش‌های لحظه‌ایه، یعنی در تلاش برای ساختن یه آگاهی جمعی و مبارزه انسانی و اجتماعی پایدار، همون چیزی که شاید لوکسامبورگ اسمش رو میذاره افق بزرگ و قهرمانانه، یعنی تلاش برای تغییر اون شرایطی که اصلا این بی‌عدالتی‌ها رو می‌سازن. در نهایت چیزی که این متنها جلوی روی شما میذارن یه تنش دائمیه. چطور میشه واقعیت تلخ تاریخ و اون حسابهای تصفیه نشده رو پذیرفت اما همزمان امید به تغییر و باور به قدرت عمل انسان رو زنده نگه داشت؟
1: و شاید پرسش آخری که میتونید با خودتون داشته باشید این باشه، اون افق بزرگ و قهرمانانه که لوکزامبورگ حتی تو دل تاریخی بهش چشم دوخته بود، توی دنیای پیچیده امروز برای شما چه شکلی داره؟ چطور میشه فراتر از اون خشم و ناامیدی اولیه برای نزدیک شدن بهش تلاش کرد؟ این خب یه میدونه برای تأمل شخصی

غریب شب این سوخته دشت، من و غم آه چه بر من بگذشت. کاروان گم شد و خاکستر ماند، کرکس پیر دل من میخواند. ای آتش در رگ من جاری باش، شعله زن دودم کن کاری باش. رگ غم سوخته ای ریشه من، بمکس تاول اندیشه من. دشت شب تاختم خاموشم، موج خود باختم مدهوشم. طفل آواره شهر خوابم، تشنه خیشتنم گردابم. برگ پاییز به دست بادم، ریخته سوخته بی بنیادم. کاروان سوخته ای چاووشم، در به در زمزمه ای خاموشم. گره کور غمم بازم کن، قصه پایان ده و آغازم کن. ای تو گم نامعلوم ای نایاب، گنگ نامعلومی را دریاب. دست پیشار که رفتم از دست، دامنم گیر که هیچم در هست. من و تو چیست؟ چه بیشی چه کمی؟ چو کویری و تمنای نمی. من و تو چیست؟ من و من باشیم، روح تنگ آمده از تن باشیم. بگریزیم و به هم آویزیم، آتشی در آتش هم ریزیم. نفسی در نفس من بفشان، بکشانم بچشانم بنشان. بکشان بر سر بازار مرا، جان فدای تو بیازار مرا. سنگ بدنامی بر جامم زن، کوس رسوایی بر بامم زن. عشق خونابه دل نوشیدن، کفن ماتم خود پوشیدن. آرزو گورکن دشت جنون، نانش از عشق و شرابش از خون. مرهم سوختن از ساختن است، چه قماری که همه باختن است. زندگی چیست مرا یاد بده، آنچه می دانم بر باد بده. توتیایی تو به چشمانم کش، تشنم تشنه آتش آتش. تیشه بر ریشه جان دوختم، دل به هر شعله غم سوختم. باد آواره گورستانم، بذر پاشیده به سنگستانم. برق منشور یخین رازم، پر سی مرغ غمم بگدازم. پیش از آن لحظه که نابود شوم، شب شوم شعله شوم. دور

پروژه سوسیالیستی یا اسپه یک سازمان سوسیالیستی مستقر در تورنتو است که برای ایجاد چپ سوسیالیستی در کانادا و سطح بین‌المللی تلاش می‌کند. در روز سه‌شنبه 8 سپتامبر مقاله‌ای درباره جنزی یا همان نسل زد از خانم دکتر شراره اخوان، پژوهشگر و دانشیار علوم بهداشت عمومی را به چاپ رساند. در اینجا فرازهای کوتاهی از این مقاله را می‌خوانم. نسل زد در ایران نسلی که زندگی را به یک مطالبه تبدیل کرد. حضور هزاران نوجوان و جوان در یک رویداد سرگرم کننده در تهران در نگاه نخست شاید چیزی جز یک گردهمایی معمولی به نظر نرسد. اما در جامعه‌ای که شادی، موسیقی، پوشش و حتی شیوه حضور جوانان در فضای عمومی می‌تواند رنگ سیاسی به خود بگیرد، چنین صحنه‌ای معنایی فراتر از سرگرمی پیدا می‌کند. این تصویر پنجره‌ای است به جهان نسلی که در میان تناقض‌های بزرگ رشد کرده است. نسلی که همزمان با بحران اقتصادی و محدودیت‌های اجتماعی با جهان بی‌مرز اینترنت بزرگ شده. نسلی که از یک سو در اعتراضات خیابانی حضور داشته و از سوی دیگر خواهان شادی، عشق، موسیقی، سفر و تجربه یک زندگی عادی است. این همان نسلی است که امروز با عنوان نسل زد شناخته می شود. نسلی که شاید بیش از آن که سیاست را در قالب احزاب و انتخابات تجربه کند، آن را در زندگی روزمره‌اش زندگی می کند. نسلی که جهان را از پنجره صفحه تلفن هوشمند خود می‌نگرد. نسل زد نخستین نسلی است که اینترنت را نه به عنوان یک فناوری تازه، بلکه به عنوان بخش طبیعی از زندگی خود شناخته است. تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی برای این نسل تنها وسیله ارتباط نیستند. پنجره‌ای هستند به جهانی که در آن مرزهای جغرافیایی، فرهنگی و حتی هویتی کمرنگ‌تر شدند. جوانان ایرانی امروز می‌توانند در چند دقیقه با موسیقی، فیلم، مد، اندیشه و سبک زندگی جوانانی در نقاط دیگر جهان آشنا شوند. آنان جهان دیگری را می‌بینند و آن را با زندگی روزمره خود مقایسه می‌کنند. همین مقایسه فاصله میان آنچه میتواند باشد و آنچه هست را آشکارتر میکند. فضای دیجیتال در این حال به یکی از مهمترین میدانهای کنش اجتماعی و سیاسی این نسل تبدیل شده است. در جنبش زن زندگی آزادی، شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در انتشار تصاویر و اخبار، شکل دادن به روایت‌های اعتراضی و رساندن صدای معترضان به خارج از مرزهای ایران را داشتند. از این منظر تلفن همراه برای نسل زد فقط وسیله‌ای برای سرگرمی نیست. گاهی دوربین است، گاهی بلندگو، گاهی دفتر خاطرات و گاهی ابزاری برای مقاومت. سیاست دیگر فقط در خیابان نیست. یکی از اشتباهات رایج درباره نسل زد این است که آن را نسلی بی تفاوت به سیاست بدانیم. واقعیت شاید عکس این باشد. این نسل به بسیاری از اشکال سنتی سیاست اعتمادی ندارند و فاصله گرفتن از احزاب، نهادهای رسمی و ساختارهای سنتی الزاماً به معنای بی‌تفاوتی نیست، بلکه می‌تواند نشانه دگرگونی سامان سیاست‌ورزی باشد. برای این نسل انتخاب لباس، انتشار یک تصویر، گوش دادن به موسیقی، حضور در یک کنسرت، مخالفت با حجاب اجباری یا حتی مطالبه حق تفریح و شادی می تواند به کنشی اجتماعی تبدیل شود. در جامعه‌ای که زندگی خصوصی و عمومی افراد تا حد زیادی تحت نظارت و کنترل قرار دارد، اصرار بر حق انتخاب چگونه زندگی کردن خود می تواند نوعی مقاومت باشد. شاید به همین دلیل است که شعار زن زندگی آزادی تا این اندازه با تجربه نسل زد پیوند خورده است. این شعار فقط درباره اعتراض سیاسی نیست، درباره حق داشتن یک زندگی است. اما دنیای این نسل فقط جهان اینترنت و اعتراض نیست. پشت بسیاری از نارضایتی‌های جوانان واقعیتی سخت و ملموس قرار دارد. اقتصادی که آینده را به رویا تبدیل کرده است. تورم، بیکاری،
کاهش قدرت خرید، دشواری دسترسی به مسکن، هزینه های سنگین تحصیل و نبود چشم‌اندازی روشن برای آینده، ورود نسل زد را به بزرگسالی دشوار ساخته است. جوانی که هر روز در شبکه‌های اجتماعی زندگی‌های متفاوتی را در سراسر جهان نظاره می‌کند، همزمان با واقعیتی روبروست که در آن حتی داشتن یک شغل پایدار یا امکان مستقل زندگی کردن می‌تواند به آرزوی دور دست بدل شود. از سوی دیگر گفتمان موفقیت فردی که در فرهنگ نئولیبرال بر رقابت، ثروت و مصرف تاکید می‌کند، فشار مضاعفی بر جوانان وارد می‌سازد. به آنان گفته می‌شود اگر تلاش کنند موفق خواهند شد، اما تجربه روزمره بسیاری از آنان نشان می‌دهد که طبقه اجتماعی، روابط قدرت و موقعیت اقتصادی خانواده نیز در تعیین آینده نقش بسزایی دارد. این شکاف میان وعده موفقیت و واقعیت زندگی می‌تواند به سرخوردگی، استراب و بی‌اعتمادی منجر شود. وقتی زن بودن به یک میدان مبارزه بدل می‌شود، مشکلات را برای زنان جوان ایرانی بغرنج‌تر می‌سازد. آنها در جامعه‌ای رشد کرده‌اند که از یک سو فرصت‌های بیشتر برای تحصیل و حضور اجتماعی زنان فراهم شده و از سوی دیگر محدودیت‌های قانونی و فرهنگی همچنان بخش مهمی از زندگی آنان را شکل می‌دهد. مقاومت در برابر حجاب اجباری یکی از آشکارترین نمونه‌های این تعارض است، اما این مقاومت تنها به روسری یا پوشش خلاصه نمی‌شود. در پس آن مطالبه‌ای عمیق‌تر قرار دارد: حق تصمیم گیری بر بدن خود، ظاهر، روابط و آینده خیش. به همین دلیل مقاومت زنان جوان را باید بخشی از تلاش گسترده تر آنان برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان انسانهای مستقل و صاحب انتخاب دانست. این دگردیسی در نگرش آنان به ازدواج و خانواده نیز دیده می شود. برای بخشی از این نسل ازدواج دیگر مسیر طبیعی و اجتناب ناپذیر زندگی نیست. تحصیل، استقلال اقتصادی، شغل، تجربه فردی و امکان انتخاب سبک زندگی بخش برجسته از نگرش آنان است. کاهش ازدواج و فرزندآوری را بنابراین نمیتوان فقط با بحران اقتصادی توضیح داد. در بیان نسل جدید، ارزش‌های زندگی خوب نیز در این تحول رنگ دیگری به خود گرفته. شاید یکی از مهمترین نکات درباره نسل زد این باشد که این نسل الزاماً نمی‌خواهد همیشه در خیابان اعتراض کند. آنها می‌خواهند زندگی کنند. حق شادی شاید ساده‌ترین و ژرف‌ترین خواسته ها باشد. می‌خواهند موسیقی گوش دهند، برقصند، سفر کنند، عاشق شوند، لباس مورد علاقه‌شان را بپوشند، با دوستانشان وقت بگذرانند و آینده‌ای برای خود بسازند. در نگاه نخست این خواسته ها سیاسی به نظر نمی رسد، اما در جامعه‌ای که حتی برخی از این انتخاب های ساده می توانند با محدودیت و مداخله سیاسی روبرو شوند، مطالبه زندگی عادی خود به یک مطالبه سیاسی بدل می شود. از همین منظر حضور هزاران جوان در یک رویداد تفریحی را نیز می توان بخشی از این میل به زندگی دانست. میل به اینکه جوانی فقط با ترس، بحران و آینده نامعلوم تعریف نشود. البته فراموش نکنیم که نسل زد نسلی با قدرت زیاد و سازمان یافتگی بسیار کم است. این نسل از نظر توانایی ارتباط، سرعت انتقال اطلاعات و بسیج افکار عمومی قدرت قابل توجهی دارد. اما این قدرت لزوماً به معنای سازمان یافتگی سیاسی نیست. یکی از چالش‌های اصلی این نسل نبود نهادها و جریان‌های دموکراتیک قدرتمندی است که بتوانند انرژی و خواسته‌های پراکنده این جوانان را به یک پروژه سیاسی بدل سازند. اینجاست که یک خطر جدی نیز وجود دارد. جامعه‌ای که خواهان تغییر است اما فاقد نهادهای دموکراتیک می‌باشد، می‌تواند به جای دموکراسی بار دیگر به سوی نوع دیگری از اقتدارگرایی سوق داده شود. بنابراین مسئله فقط این نیست که نسل زد چند اندازه ناراضی است. مسئله مهمتر این است که نارضایتی در نهایت به چه چیزی بدل خواهد شد. آینده در دست نسلی است که شتاب دارد و دیگر نمی خواهد صبر کند.
نسل زد ایران محصول زمانه پیچیده است، نسلی که همزمان با بحران اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی، انقلاب دیجیتال و ارتباط گسترده با جهان شکل گرفته است. این نسل شاید کمتر از نسل‌های پیشین به وعده‌های رسمی اعتماد داشته باشد، اما در عوض تصویر روشن‌تری از امکانات جهان بیرون را در پیش روی خود دارد. همین آگاهی فاصله میانه آنچه هست و آنچه می‌تواند باشد را برایش غیر قابل تحمل تر می کند. برای این نسل آزادی دیگر مفهومی انتزاعی نیست. آزادی می تواند انتخاب لباس باشد، انتخاب شریک زندگی، انتخاب شغل، انتخاب سبک زندگی، امکان شادی و یا حق سخن گفتن بدون ترس. به همین دلیل شاید مهمترین ویژگی نسل زد ایران این باشد که زندگی را از سیاست جدا نمی بیند. برای آنها زندگی فقط ادامه زنده ماندن نیست. مطالبه کیفیت، آزادی، کرامت و امکان انتخاب است و شاید پرسش اصلی درباره آینده ایران همین باشد. در مجموع، اتصال دیجیتالی این نسل، نارضایتی از سیاست‌های نئولیبرالی و رژیم اسلامی، گشودگی به تأثیرات فرهنگ جهانی، محرومیت اقتصادی و پریشانی روانی به حس ناامیدی فزاینده اشاره دارد. این شرایط پژواک تقاضای فزاینده برای تغییر سیاسی و اجتماعی در ایران را معنا می بخشد. مطالبات آنها برای مشارکت دموکراتیک، عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه فرصتها نشان دهنده یک چالش اساسی برای ساختارهای سیاسی و اجتماعی است که زندگی روزمره در ایران را شکل می دهد. شاید پرسش اصلی درباره آینده ایران همین باشد. آیا جامعه خواهد توانست این انرژی عظیم، این میل به آزادی و این خواست زندگی را به ساختن آینده‌ای دموکراتیک‌تر، عادلانه‌تر و برابرتر تبدیل کند؟ پاسخ این پرسش را هنوز نمی‌دانیم. اما یک چیز روشن است. نسلی که دیگر حاضر نیست زندگی خود را به آینده‌ای نامعلوم موکول کند، به یکی از مهمترین نیروهای تعیین کننده آینده ایران تبدیل شده است.

پیکه میشه جست پنجه یه تو خون تخت تونه گون شیوه یه تو قتل هام خب بگیر به بند بکش پشم و کینه توده کن فتون دش خیم خب جلاد در بگیر به بند بکش گور خود کنی به دست خود تنبلار سرخ راه توده ها هیله ی سفید کرده برملا مشعلی بزرگ داده دست ما تا که برکنیم کاخ ظلم را ای که می چکست پنجه ی تو خون تخت تو نگون شیوه ی تو قتل هام خب بگیر به بند بکش پشم و کینه توده کن فزون دش خیم خم جلاد غر بگیر به بند بکش گور خود کنی به دست خود.

لحظه دیدار نزدیک است. باز من دیوانم مستم، باز می لرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. ها نخراشی به غفلت گونم را تیغ، آی نپیشی صفای زلفکم را دست، و برویم را نریزی دل، ای نخورده مست، لحظه دیدار نزدیک است.

من صاحب این ساحل و این کوه و کنارم، این دشت زمرد همه دار و ندارم، با هستی و دارایی و یاران فراوان شادا، من از ایرانم و از آن من ایران. آب و گلم از خرمی میهنم ایران، جان و دل من گرم ز خورشید فروزان، مهرش به دلم تا که مرا هست به تن جان، شادا من از ایرانم از آن من ایران. تا خسرو خاور به سر کوه سوار است، تا هست نفس بر لبم این جمله شعار است، جان بر کف این خطه کنم خصم گریزان، شادا من از ایرانم از آن من ایران.